Thank you.

se vesela. Mene život ne cimari, nek je stalno nedjelja.

0: muzički program. Who's bad?
1: Pjesma do pjesme, hit do hita.

14 palmi na otoku sreće, žalo po koje se valja vala. I moja draga obasuta svijeće leži kraj mene,

14 palmi sad više ne rastu, žalom se više ne valja vam. A moja draga, obasuta cvijeće,

sam zapravo ja. Imam čarobnu oazu sred pustinje u kojoj prelom nikad ne presušuje, al broj sunčanih dana premašuje prosjek.

0: vijesti.
1: Dobro jutro, ja sam Čavad Ponjević, ovo su vijesti. Kroz tradicionalnu manifestaciju Ljutočka dolina nikad ne zaboravi, njeguje se kultura sjećanja na stradanja Bošnjaka, naselja Kulenmako, Forašac, Čukovi, Klisa i Ripač. Ovogodišnja 34. po redu manifestacija počela jučer vjerskim aktivnostima i polaganjem cvijeća prvoj žrtvi 1992. godine u Ljutočkoj dolini. Veliki školski sat je održan u osnovnoj školi Kulenmako, Forašac, a za danas je predviđen obilazak jame Bezdana te obilazak Hitskog mezarja Duliba i ostalih spomen obilježja. U nedjelju će biti održan marš putem stradanja i spasa Orašac, Radolje, Štrbački Buk. U sklopu programa obilježavanja dana policije Unsko-sanskog kantona uručena su priznanja i nagrade penzionisanim pripadnicima MUP-a Unsko-sanskog kantona. Ova je svečanost upriličena u znak poštovanja za odgovornost i posvećenost tokom njihovih 30 godina službe u Ministarstvu unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona. Unapređenje željezničke infrastrukture i rješavanje problema dugih čekanja na granici te jačanje privredne i turističke saradnje između Unsko-sanskog kantona i Republike Hrvatske bile su ključne teme radnog sastanka ministrice privrede Unsko-sanskog kantona Samre Mehić i ambasadorice Bosne i Hercegovine u Republici Hrvatskoj Erme Kovačević-Bajtal. Unsko-sanski kanton godinama je najveći proizvođač mlijeka u Federaciji Bosne i Hercegovine. Upravo zbog toga proizvođači iz ovog kantona među prvima osjećaju posljedice pada otkupa cijene mlijeka, ali i povećanog uvoza mliječnih proizvoda. Na sastanku u Bušumu je upozoreno da je ugrožena održivost proizvodnje kao i reakcija državnog nivoa vlasti, jer u suprotnom farmeri će, kažu, biti primorani i na radikalne poteze. Kantonalni zavod za prostorno uređenje i planiranje posjetili su studenti građevinskog odsjeka Tehničkog fakulteta Univerziteta u Bihaću. Tom prilikom su se upoznali s aktivnostima koje provodi ova javna ustanova i projektima prostornog planiranja značajnim za uređenje gradova i općina. Studenti su ovom posjetom i prezentacijama proširili svoja prethodna teorijska znanja stečena na fakultetu. Digitalizacija poslovanja, primjena novih tehnologija i održivi razvoj bili su fokus vodene studentske konferencije Econnect 2026. Događaj organizirao Ekonomski fakultet Univerzitetu u Bihaću, a okupio je brojne domaće međunarodne goste, stručnjake, predstavnike institucija i studente. Konferencija je nastala kao platforma za povezivanje akademske zajednice, privrede i mladih ljudi, ciljem zajedničkog promišljanja budućih razvojnih pravaca. Ove godine održava se 9. po redu festival Kreativna Republika. Festival je planiran na 12. juna pod motom Mjesto gdje ideje pronalaze svoje pleme. Ovogodišnji program sastoji se od brojnih i različitih sadržaja posvećenih kreativnosti, komunikacijama, poduzetništvu, inovacijama. Nogometni reprezentativci Bosne i Hercegovine 12. juna igraju utakmicu protiv Kanade. 18. juna u Los Angelesu odmerit će snage sa Švicarskom, dok je posljednji susret grupne faze zakazan za 24. juni u Sjetlu protiv reprezentacije Katara. Pratili ste vijesti i slijede servisne informacije.
0: Stanje na putevima.
1: Na putevima u Bosni i Hercegovini se obraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od pola sata.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas u Bosni i Hercegovini na oblačenje sa zapada uslovit će kiša i jače pljuskove širom zemlje. Lokalno s kišom i pojačan vjetar, moguća i pojava grada. Vjetar umjerene čine zapadnog i sjeverozapadnog smjera. Jutarnja temperatura zraka između 10 i 15, a najviša dnevna između 17 i 23, na jugu zemlje do 28 stepeni.
2: Radio televizija Unsko-sanskog kantona. 30 godina zajedno.
3: Muzički program. Who's bad?
4: Sevdalinko, pjesmo najmilija.

0: Bosanski radio. Marketing.
1: Dobrodošli u Vestal, vašu omiljenu destinaciju za sve što vam treba za dom i gradnju. Tražite li kvalitetan građevinski materijal po povoljnim cijenama? U Vestalu vam nudimo sve, od temelja do krova. Uređujete li kupaonicu? Otkrijte modern kupaonski namještaj, kupaonske baterije i najnovije kolekcije keramike u raznim formatima. Za topli, elegantan pod, tu su naši vinil podovi, laminati i parketi, a za svaki mali ili veliki kućni zadatak, tu su naši profesionalni alati i pouzdane mašine. Osvježite vaš dom bojom koju god poželite, a vrt uredite vrtnim namještajem iz naše najnovije ljetne ponude. Tu je i širok izbor rasvjete za pravi ugođaj u svakom kutku doma. Ne zaboravite, kod nas vas čekaju i unutarnja vrata, krovni prozori kao i brojni drugi artikli za svaki projekat u vašem domu i vrtu. Posjetite nas u Sanskom mostu i u novom objektu u Bihaću sa preko 6500 kvadrata. Veće, bolje, modernije. Vestal.
2: Uštedi uz kupone u Junskoj Super Bombonjeri. Tzatziki umak Dodoni 200 grama. Kupi dva, uštedi 3 km. Krem namaz Duovolim kilogram. Uštedi 3 km. Trosleni toalet papir Deluxe Care Compact Volim 10 rolni. Uštedi 3 km. Crvena jabuka. Bolji izbor svaki dan već 40 godina.
3: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 11. do 13. juna. Paprika babura 2,99. Juneća plećka i vrat bez kosti 19,95. Sir Edamer Zelene doline super cijena 8,95. Sladoled Scoops & Cones Volim 500 ml. Plati 38% manje 4,95. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
4: Otkrite spoj istoka i zapada s turističkom agencijom Omega. Sultan Ahmet, Taksim, Bosfor, azijska strana i nezaboravno noćno krstarenje Bosforom uz tursko veče. 5 dana uz avioprijevoz i smještaj u hotelu 4 zvjezdice. Termin putovanja je od 7. do 11. oktobra. Cijena je veća od 1250 maraka po osobi. Brzo rezervišite na 061 933 916 i 037 222 505.

0: ljudi. Kroz tradicionalnu manifestaciju Ljutočka dolina nikad ne zaboravi, njeguje se kultura sjećanja na stradanja Bošnjaka, naselja Kulenako, Forašac, Ćukovi, Klisa i Ripač. Ovogodišnja 34. po redu manifestacija počela jučer vjerskim aktivnostima i polaganjem cvijeća prvoj žrtvi 1992. godine u Ljutočkoj dolini. Veliki školski sat je održan u osnovnoj školi Kulenako, Forašac, a za danas je predviđen obilazak jame Bezdana te obilazak šehidskog mezarja Duliba i ostalih spomen obilježja. U nedjelju će biti održan marš putem stradanja i spasa Orašac, Radolje, Štrbački Buk. U sklopu programa obilježavanja dana policije Unsko-sanskog kantona uručena su priznanja i nagrade penzionisanim pripadnicima MUP-a Unsko-sanskog kantona. Ova je svečanost upriličena u znak poštovanja za odgovornost i posvećenost tokom njihovih 30 godina službe u Ministarstvu unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona. Unapređenje željezničke infrastrukture i rješavanje problema dugih čekanja na granici te jačanje privredne i turističke saradnje između Unsko-sanskog kantona i Republike Hrvatske bile su ključne teme radnog sastanka ministrice privrede Unsko-sanskog kantona Samre Mehić i ambasadorice Bosne i Hercegovine u Republici Hrvatskoj Elme Kovačević-Bajtal. Unsko-sanski kanton godinama je najveći proizvođač mlijeka u Federaciji Bosne i Hercegovine. Upravo zbog toga proizvođači iz ovog kantona među prvima osjećaju posljedice pada otkupacije mlijeka, ali i povećanog uvoza mliječnih proizvoda. Na sastanku u Bušumu je upozoreno da je ugrožena održivost proizvodnje kao i reakcija državnog nivoa vlasti, jer u suprotnom farmeri će, kažu, biti primorani i na radikalne poteze. Kantonalni zavod za prostorno uređenje i planiranje posjetili su studenti građevinskog odsjeka Tehničkog fakulteta Univerzitetu u Bihaću. Tom prilikom su se upoznali s aktivnostima koje provodi ova javna ustanova i projektima prostornog planiranja značajnim za uređenje gradova i općina. Studenti sa ovom posjetom i prezentacijama proširili svoja prethodna teorijska znanja stečena na fakultetu. Digitalizacija poslovanja, primjena novih tehnologija i održivi razvoj bili su fokus vodene studentske konferencije Econnect 2026. Događaj organizirao Ekonomski fakultet Univerzitetu u Bihaću, a okupio je brojne domaće međunarodne goste, stručnjake, predstavnike institucija i studente. Konferencija je nastala kao platforma za povezivanje akademske zajednice, privrede i mladih ljudi, ciljem zajedničkog promišljanja budućih razvojnih pravaca. Ove godine održava se 9. po redu festival Kreativna Republika. Festival je planiran 12. juna pod motom Mjesto gdje ideje pronalaze svoje pleme. Ovogodišnji program sastoji se od brojnih i različitih sadržaja posvećenih kreativnosti, komunikacijama, poduzetništvu, inovacijama. Nogometni reprezentativci Bosne i Hercegovine 12. juna igri utakmicu protiv Kanade. 18. juna u Los Angelesu odmerit će snage sa Švicarskom, dok je posljednji susret grupne faze zakazan za 24. juni u Sjetlu protiv reprezentacije Katara. Pratili ste vijesti i slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni i Hercegovini na oblačenje sa zapada uslovit će kišu i jače pljuskove širom zemlje. Lokalno s kišom i pojačan vjetar, moguća i pojava grada. Vjetar umjerene čine zapadnog i sjeverozapadnog smjera. Jutarnja temperatura zraka između 10 i 15, a najviša dnevna između 17 i 23, na jugu zemlje do 28 stepeni.
2: Marketing. Cijenjeni kupci, ljeto je stiglo, a s njim i sjajne ponude u vašoj omiljenoj Hari trgovini. Posjetite nas i uvjerite se u povoljne cijene. Ovaj put smo izdvojili. Ženske hlače šalvare 4,5 marke. Ženska haljina 12 maraka. Muška majica 6 maraka. Muški kačket 5 maraka. Dječji komplet 12 maraka. Dječji shorts 4 konvertibilne marke. Ženska obuća po akcijskoj cijeni od 10 i 12 konvertibilnih maraka. A u susret svjetskom prvenstvu opremite se na vrijeme uz bogat izbor navijačkih rekvizita, dresova, zastava i dodataka za pravu navijačku atmosferu. Izdvojili smo muški i dječji dres po fantastičnoj cijeni od samo 16 konvertibilnih maraka, zastava već od 2 marke, muški šeširi, kačketi i kape 8 maraka, lopta Bosne i Hercegovine 10 maraka, privjesak BiH 2 marke, boja za lice 3 marke, truba 3 marke. Posjetite nas na dobro poznatoj adresi Bihačkih branilaca, gdje vas očekuje naš ljubazan tim. Idemo u

0: Buhari.
1: Život zna biti drama. Kredit ne mora. Na mfbanka.com apliciraj za kredit bez drame do 50.000 km i zovemo te za 15 minuta. MF Banka. Rješavamo odmah.
2: Uživajte u sunčanom danu na Jadranu, kupanju i šetnji prelijepim Biogradom na moru. Polasci su svake nedjelje od 14. juna pa do kraja ljetne sezone. Organiziran je prijevoz uz cjelodnevni boravak na moru, a cijena je veća od 30 maraka po osobi. Rezervacije 061 933 916 i 037 222 505. Biograd na moru uz turističku agenciju Omega.
3: Doživi svjetsko prvenstvo uz robotovu vrhunsku ponudu. Chips Classic 2 komada, super ponuda 2 KM. Pivo Tuborg 6 komada, 7,75. Vision LED Smart TV 65 inča, 899 KM. Vision LED TV 32 inča, super cijena, 199 KM. Navijaj, uštedi, pobjedi, vaš robot.
4: Biotehnički fakultet Univerziteta u Bihaću, tamo gdje znanje raste. Aktivni studijski programi, nutricionizam, prehrambena tehnologija, inženjerstvo u zaštiti okoliša, opšti poljoprivredni odsjek, interdisciplinarni studij, biologija i hemija te šumarstvo i drvna industrija. Zašto izabrati nas? Na Biotehničkom fakultetu učiš kroz praksu, istraživanje i prirodu oko sebe. Povezujemo nauku s okolišem, zdravljem i održivom proizvodnjom. Bez prijemnog ispita, tvoja prilika je sada. Budi dio generacije koja ne čeka budućnost, već je stvara. Biotehnički fakultet Univerziteta u Bihaću.
5: Brže, brže, idu! Jel sve spremno? Tradicija moga kraja. Sir po druže, domaći rezanci, pestilje od šljive, sve je tu.
6: Deder tu teglo ovamo.
7: Miriše na djetinstvo.
8: Ima dušu. Može proći.
9: Standard kvalitete koji se ne kupuje, nego zaslužuje. Tradicija moga kraja, stvarno domaće. Odobrio najstrožiji žiri u BiH.
6: A dečko, popravi tu kragnu, ne ide se takav pred žiri.
9: Samo u Konzumu i Mercatoru.
10: Marketing najboljeg radija.

0: Tačno vrijeme, 7 sati i 8 minuta, cijenjeni slušalci, dobro vam jutro.
1: Kad pretvori se u sjećanja, kad više nisu važna lica, imena.
0: Uz dobru muziku čak ni ova kiša ni promjena vremena neće nam teško pasti i nadam se da će tako biti i ovog jutra i ovog prijepodneva uz našu ekipu. Jutro sa vama kolega Muhamed Murić u tonskoj realizaciji, kolegica Dijana Begović zadužena za informativni dio programa i vaš domaćin u studiju Sanela Šarić.
1: Da li ćeš dignut me s koljena željno?
0: Prvi sat našeg druženja rezervisan je za servisne informacije i one najnovije iz zemlje i svijeta, pa ću tako početi s vremenom, kažem promjena vremena. Ne znam, možda su neki koji pate od ovih promjena odahnuli ovog jutra jer napokon kiša. Da, jutros ima po koje kap kiše u Bihaću, trenutno 14 stepeni Celzijusa i danas će biti umjereno do pretežno oblačno, na oblačenje sa zapada uslovit će kišu i jače pljuskovi širom zemlje, lokalno uz kišu i pojačan vjetar, moguća i pojava grada. Vjetar će biti umjeren na momente pojačan zapadnog i sjeverozapadnog smjera, a temperatura koja nas očekuje danas između 17 i 23 stepena, na jugu do 28. Toliko o vremenu kada je saobraćaj u pitanju. Jutro se saobraća po uglavnom mokrom ili vlažnom kolovozu, ali detaljnije informacije naravno svakog jutra pristižu iz Bihamka i slijede ubrzo.

0: Kolovoz je mjestimično vlažan ili mokar, a vidljivost uglavnom dobra. S obzirom da meteorolozi za danas najavljuju obilnije padavine, apelujemo na vozače da prilagode brzinu i način vožnje, stanju na cestama i da voze opreznije. Upozoravamo i na moguće nailaske na odrone. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza, zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na magistralnim cestama Dobro Polje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Počeli su radovi na sanaciji nadvožnjaka na magistralnoj cesti Bihać-Ripač na lokalitetu Orljani. Za sada neće biti izmjena na magistralnoj cesti, ali će biti zatvoreno skretanje sa magistralne ceste prema naselju Ribić-Orljani. U toku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribičkom mostu na magistralnoj cesti Konjić-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici, a saobraća se usporeno jednom trakom. Na magistralnoj cesti Srbac-Dervinta zbog sanacionih radova do kraja juna planirana je obustava saobraćaja. Za vrijeme obustave vozila saobraćaju alternativnim pravcem preko Prnjavora. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
1: Marketing. Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu. Tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
2: Krenite stopama faraona s turističkom agencijom Omega. Hurgada, piramide u Gizi, Sfinga, krstarenje Nilom i Dolina Kraljeva. 8 dana, 7 noćenja u luksuznom resortu uz all-inclusive uslugu. Organiziran je prijevoz do Ljubljane i direktan let za Hurgadu. Polasci su 13. septembra, a cijena već od 1650 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega. Bihać.
3: Vaše zdravlje je naš prioritet. B Farma apoteke u svim gradovima Unsko

0: Bosanskog kantona. Širok izbor dodataka za prehranu, dermakozmetike, medicinskih pomagala. Posebna pogodnost, svake srijede popust do 15% na sve preparate, a petkom popust od 20% na naše B-Farm preparate. Uz zdravlje i ljepotu birajte apoteke B-Farm.
1: Dobar dan, dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za 6 osoba?
2: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već 5 puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
1: O, žene.
3: Zato mi prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja Oglavina Bihać.
4: Stručni kadar majstora očne optike i optometrista, svakodnevne kontrole vida, ekspresna usluga i izrada svih vrsta naočala, široka ponuda dioptrijskih okvira i sunčanih naočala renomiranih svjetskih brendova, kontaktne leće i otopine. Dođite nam u ulicu Bihaćkih branilaca na broj 32 ili u prodajni prostor u Bišće parku. Pozovite nas na broj 037-311-911 ili 061-429-847. Kvalitet i jasan vid ne moraju biti skupi. Optika HD Bihać.
5: Ako tražiš studij koji spaja znanje, vrijednosti i kvalitetan studentski život, onda je tvoj izbor Islamski pedagoški fakultet u Bihaću. Izaberi jedan od tri studijska programa, Islamska vjeronauka, socijalna pedagogija ili novi program, socijalna gerontologija. Savremena biblioteka, studentski dom, studentski restoran i fitness sala samo su neke od pogodnosti koje nudimo našim studentima. Pored toga, nudimo i mogućnost besplatnog smještaja u našem studentskom domu i mjesečnih stipendija. Naš fakultet je mjesto koje omogućava da date smisao svom životu, gdje se duhovno i intelektualno razvijate. Budite dio naše uspješne priče. Islamski pedagoški fakultet Bihać.
6: Marketing najboljeg radija.

Idemo dalje, 7:18, dobro jutro. U toku su servisne informacije, imamo izvještaj iz Ministarstva unutrašnjih poslova, 10 saobraćajnih nezgoda na našim cestama. U posljednja 24 sata jedno lice je zadobilo lakše tjelesne povrede. Bez povrijeđenih po jedna nezgoda, Bosanska Krupa, Sanski most i Ključ. U Velikoj Kladuši su bile dvije nezgode, u Cazinu tri nezgode, također nije bilo povrijeđenih osoba, dok su u Bihaću bile dvije nezgode, u jednoj od njih jedno lice je zadobilo lakše tjelesne povrede. 62 ljekarska pregleda bila su u hitnoj službi Doma zdravlja Bihać. Elektroenergetski sistem je stabilan bez prekida, vodosnabdjevanje građana pitkom vodom zadovoljavajuće, također bez prekida, telefonske veze funkcionišu u svim pravcima, a vatrogasci nisu imali intervencije kada su u pitanju požari. Imamo jednu prijavu NUS-a na području grada Cazina, tačnije u mjestu Tromeđa. I na kraju, naravno, odjel porodilišta kantonalne bolnice dr. Irfan Ljubijankić. Bogatiji smo za dva dječaka. Dakle, bila su dva poroda, na svijet su došla dva dječaka. Čestitam.

Temperatura u Bihaću trenutno 14 stepeni Celzijusa, a rekla bih da se zagrijeva sve više i više, bar kada je sport u pitanju, jer sve oči sportskog svijeta od danas su uprte prema Sjevernoj Americi, gdje službeno počinje svjetsko nogometno prvenstvo 2026. Prvi put u historiji tri zemlje, Sjedinjene Američke Države, Kanada i Meksiko, ugostit će nogometnu elitu u dosad najmasovnijem

izdanju ovog turnira. Naime, bit će ovo prvo svjetsko prvenstvo u historiji na kojem će igrati 48 reprezentacija, a utakmice će biti održane u 16 gradova širom Sjeverne Amerike. Turnir će trajati od 11. juna pa sve do 19. jula. Svoj premijerni nastup na mundijalu izabranici Sergeja Barbareza imaće protiv domaćina Kanade u Torontu u petak od 21 sat, dakle sutra večer, nakon čega slijede okršaj protiv Švicarske 18. juna i Katara 24. juna.

Mjesta koja su tokom proteklog rata doživjela veliku ljudsku golgotu i stradanje, u kojima je srpski agresor počinio teške zločine, ostavljajući iza sebe zgarišta i pustoš, jesu i bihaćka naselja u Ljutočkoj dolini. Oko 5000 Ljutočana bilo je protjerano, a 250 njih, nažalost, nije dočekalo slobodu. Kroz tradicionalnu manifestaciju pod nazivom Ljutočka dolina nikad ne zaboravi, njeguje se kultura sjećanja na stradanje Bošnjaka, naselja Kulenvakuf, Orašac, Čukovi, Klisa i Ripač. Danas 11. juna predviđen je obilazak jame Bezdana i učenje sure Jasinte, obilazak šehidskog mezarja Duliba i ostali spomen obilježja, dok je za nedjelju 14. juna predviđen marš putem stradanja i spasa Orašac, Radolje, Štrbački Buk. U ponedjeljak 15. juna planiran je obilazak mjesta stradanja Loskunski most, Ripač i Račić. Obilježavanje manifestacije Ljutočka dolina nikad ne zaboravi završava u subotu 27. juna obilježavanjem dana bataljona Ljutač, kada će biti održan memorijalni maraton, malonogometni turnir i svečana akademija. 31. tradicionalna manifestacija Junski dani otpora 2026 održat će se od petka 12. do nedjelje 14. juna na herojskom srbljanskom platou. Program počinje u prijepodnevnim satima časom historije kod centralnog šehidskog obilježja jezero, a potom slijedi tevhid u džami Srbljani, obilazak šehidskih turbeta na području Srbljana, jezera, Spahića, Kostela. Dan kasnije slijedi sportski sadržaj, obraćanje domaćina i gostiju, te revijalni program. Manifestacija se završava u nedjelju 14. juna. Ministarstvo unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona obilježit će dan policije MUP-a Unsko-sanskog kantona u petak 12. juna u Velikoj Kladuši. Svečani program počeće u 10 sati polaganjem cvijeća i odavanjem počasti poginulim pripadnicima Armije Republike Bosne i Hercegovine, nakon čega će uslijediti pokazna vježba jedinice za specijalističku podršku MUP-a Unsko-sanskog kantona. Tokom svečanosti bit će upriličena obraćanja zvaničnika, odavanje počasti poginulim pripadnicima policije, prikaz promotivnog filma o radu ministarstva, dodjela priznanja i nagrada zaslužnim policijskim službenicima i uposlenicima, kao i umjetnički program u kojem će nastupiti hor Akord i grupa Okus Meda. Mjesna zajednica Sokolac i savjet mjesne zajednice Sokolac organizuje obilježavanje 34. godišnjice 12. juna, dana sjećanja na pogibiju prvih žrtava mjesne zajednice Sokolac. Manifestacija će biti održana u petak 12. juna ispred spomen obilježja u mjesnoj zajednici Sokolac Dobrenica s početkom u 10 sati i 15 minuta. Nakon višegodišnje pauze, dionske pruge ponovo je stavljen u funkciju kroz uspostavu sezonske turističke željezničke linije na relaciji Bihać-Bosanska Krupa. Ozvaničen je početak projekta koji bi trebao doprinijeti razvoju turizma i jačanju saobraćajne povezanosti u Unsko-sanskom kantonu. Turistički voz tokom juna, jula i augusta će svakog vikenda saobraćati ovom linijom. Dom zdravlja Velika Kladuša obavještava roditelje djece rođene 2022. godine koja ne pohađaju predškolske ustanove da su dužni izvršiti prijavu djece na obavezni pregled vida u okviru preventivnog programa Pregledaj, progledaj. Ovaj pregled je od ključne važnosti za rano otkrivanje i sprječavanje poremećaja vida kod djece predškolskog uzrasta.

0: marketing.
1: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Lubenica, kilogram 1,95. K plus suncokretovo ulje, 1 litra, 3,09. Mikado čokolada s rižom, 300 grama, 4,95. Konzum i Merkator.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
3: Ko kaže da je pravi odmor daleko? Spakujte kofere i krenite prema Biogradu ili Vodicama uz turističku agenciju Omega. 3, 6 ili 8 dana uz organiziran prijevoz i smještaj. Polasci su svakog petka i nedjelje tokom cijelog ljeta, a cijene već od 190 maraka po osobi. Uživajte ovog ljeta na Jadranu uz turističku agenciju Omega. Rezervacije su na telefon 061-933-916 i 037-222-505.
0: Marketing najboljeg radija.

8:46, ovo je jutarnji program, a jutro su u većem dijelu zemlje pretežno oblačno, s lokalnim pljuskovima i slabom grmljavinom, pretežno sunčano je na jugu i istoku Hercegovine. Danas će preovladavati pretežno oblačno i nestabilno vrijeme s kišom, pljuskovima i grmljavinom, a jači pljuskovi se očekuju u drugoj polovini dana. Temperatura danas između 16 i 22. A zbog kiše koja je padala, kolovoz je mjestimično blažan ili mokar, vidljivost je ovog jutra uglavnom dobra, a s obzirom da se za danas najavljuju obilnije padavine, apelujemo na vozače da prilagode brzinu i način vožnje stanju na cestama i da voze opreznije. Radovi na putu i dalje su aktuelni na sanaciji nadvožnjaka na magistralnoj cesti Bihać-Ripač na lokalitetu Orljani. Za sada još uvijek nema izmjena na magistralnoj cesti, ali je zatvoreno skretanje sa magistralne ceste prema naselju Ribić-Orljani. Ukoliko trebate na neki od graničnih prijelaza, ne čeka se duže od pola sata. Sretno.

birana treći put za premijerku Velike Britanije. 1999. godine početak razmještanja mirovnih snaga na Kosovu doveo je do velike napetosti kada je ruski bataljon neočekivano prešao iz Bosne i Hercegovine na teritoriju Republike Jugoslavije tokom prijepodneva i uvečer prispio na Kosovo kao prva jedinica iz sastava međunarodnih snaga. Rusi su potom zaposjeli aerodrom Slatina kod Prištine. 1992. godine Vojska Republike Srpske počinje sa protjerivanjem više od 5000 Bošnjaka iz Ljutočke doline. Zarobljeno je približno 400 muškaraca i odvedeno u logore. Ubijeno je najmanje 81 osoba, dok je sudbina nekih i danas nepoznata. 2010. godine počelo je 19. svjetsko prvenstvo u nogometu, koje je prvi put održano u Africi, u Južnoafričkoj Republici. Cijenjeni slušaoci, bilo je ovo sve što smo vam izdvojili u današnjoj rubrici Dogodilo se na današnji dan.

0: Vijesti.
1: Mohamed Morić i Dijana Begović žele vam dobro jutro, cijenjeni slušaoci. Danas počinje svjetsko prvenstvo u nogometu na kojem učestvuje i reprezentacija naše države. Prvi put u historiji tri zemlje Sjedinjene Države, Kanada i Meksiko ugostit će nogometnu elitu u dosad najmasovnijem izdanju ovog turnira. Biće ovo prvo svjetsko prvenstvo u historiji na kojem će igrati 48 reprezentacija, a utakmice će biti održane u 16 gradova širom Sjeverne Amerike. Turnir će trajati od 11. juna do 19. jula, dok će finale biti igrano u New Yorku, odnosno New Jerseyu. Svoj premijerni nastup na mundijalu izabranici Sergeja Barbare zaimat će protiv domaćina Kanade u Torontu sutra uveče od 21 sat, nakon čega slijede okršaj protiv Švicarske i Katara. Za Bosnu i Hercegovinu sam plasman je među elitu ogroman uspjeh, prvi nakon Brazila 2014. ali s obzirom na borbeni duh i nepredvidivost imamo realne šanse za prolaz dalje, ali i postati jedno od najugodnijih iznenađenja turnira.

0: turnira. Niti jednoj selekciji, podsjećamo, na mundijalu neće biti lagano s ekipom koja u svojim redovima ima igrače poput Edina Džeke, Tarika Muharemovića, Amara Dedića, Kerima Alajbegovića, Esmira Bajrektarevića i drugih. Nakon što je predstavnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine prihvatio prijedlog zakona o novoj željezari Zenica, vanrednu sjednicu o ovoj temi za danas je sazvao i Dom naroda parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. Ukoliko ga odobri u istom tekstu kao predstavnički dom, zakon može stupiti na snagu po objavi u službenim novinama. Federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić je na sjednici predstavničkog doma u ponedjeljak rekao da oni zapravo treba da odluče o kontrolisanom restrukturiranju Zeničke željezare, zaštiti radnih mjesta te očuvanju industrijskog sistema Zenice i Federacije Bosne i Hercegovine. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine bi na sjednici zakazanoj za danas trebalo da razmatra novi tekst prijedloga odluke o davanju saglasnosti na program obilježavanja značajnih datuma iz oblasti ljudskih prava u Bosni i Hercegovini za ovu godinu, prijedlog odluke o odobravanju ulaska i boravka u našoj državi pod posebnim uslovima, prijedlog odluke o izmjeni odluke o utvrđivanju visine posebnog dodatka na platu policijskim službenicima u policijskim organima Bosne i Hercegovine i državnim službenicima u Državnoj agenciji za istrage i zaštitu koji obavljaju poslove koji su u neposrednoj vezi s operativno-istražnim poslovima. Izveštaj o izvršenju budžeta institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza naše zemlje za prošlu godinu također je jedna od predviđenih tačaka dnevnog reda. Predsjedavajući Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Kemal Ademović sazvao je za danas hitnu sjednicu tog doma sa samo jednom tačkom dnevnog reda. Delegati bi trebali razmatrati izvještaje o postizanju identičnog teksta zakona o izmjeni i dopuni zakona o platama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine. Kroz tradicionalnu manifestaciju Ljutuška dolina nikad ne zaboravi njeguje se kultura sjećanja na stradanja Bošnjaka, naselja Kolen, Vakuf, Orašac, Čukovi, Klisa i Ripač. Podsjećamo, srpski agresor počinio je teške zločine ostavljajući iza sebe zgarište i pustoš u bihvičkim naseljima u Ljutuškoj dolini. Oko 5000 Ljutočana bilo je protjerano, 250 njih nažalost nije dočekalo slobodu. Ovogodišnja 34. po redu manifestacija počela je jučer, a za danas je predviđen obilazak Jame Bezdana, prigodan vjerski program te obilazak šehidskog mezarja Duliba i ostalih spomenobilježja. Odlukom opštinskog vijeća Bužima definisano je 5 značajnih datuma za područje te opštine iz perioda agresije na Bosnu i Hercegovinu. Jedan od tih datuma je 11. juni 1992. godine, dan od prvog napada na Bužim i prve oružane bitke na Bučevcima prije 34 godine, koja se odvijala u širem reonu mjesne zajednice Bučevci i dijelu reona opštine Velika Kladuša. Cilj neprijatelja je tada bio da na prvi dan Bajrama zauzme selo Bučevci i produži napadom prema Bužimu, pa je poručio da će u Bužimu proslaviti Bajram. Naše hrabre patriote prozrele su namjeru neprijatelja, hrabro ih dočekale u širem reonu Kekića i Ramine Glavice te na Mradoču, gdje su im nanijeli gubitke u živoj sili materijalno-tehničkim sredstvima te vratili na polazne položaje u Žirovac. Američka vojska izvela je niz zračnih udara na više od 20 ciljeva unutar Irana, što je mi najavio američki predsjednik Trump ako se ne zaključi mirovni sporazum. Ujedinjene nacije šalju tim eksperata u Liban, a cilj misije je prikupljanje dokaza o navodnim kršenjima međunarodnog prava, o ljudskim pravima i međunarodnog humanitarnog prava od strane svih učesnika u sukobu. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini vozi se bez zastoja i vanrednih ograničenja po mokrom kolovozu. Na graničnim prijelazima zadržavanja za sada nisu duža od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas će preovladavati pretežno oblačno i nestabilno vrijeme s kišom, pljuskovima, grmljavinom. Jači pljuskovi očekuju se u drugoj polovini dana. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog sjeverozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka između 16 i 28 stepeni.
2: Marketing.
3: U Bayfarm apotekama svaka vaša posjeta vrijedi više uz novi loyalty program. Od omiljenih dječjih veli vitamina do vrhunskih dodataka prehrani. Sada birate kvalitetnije i štedite više.

0: Marketing. Zaboravimo na stres i krenimo na nezaboravnu Alibabinu pustolovinu uz turističku agenciju Omega Bihać. Tunis, Sahara i čaroli Afrike. 8 dana, 7 noćenja uz all-inclusive uslugu i safari kroz Saharu. Termin putovanja je od 9. do 16. septembra. Cijena već od 1590 maraka po osobi. Rezervacije na broj 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega Bihać.
1: Učinimo zajedničke pobjede mogućim. Postanite dio Raiffeisen tima. Otvorite račun i paket Economic online za samo 3 minute i ostvarite 10 besplatnih mjesečnih transakcija i sve to za 0 konvertibilnih maraka. Navijamo zajedno za nove pobjede naših zmajeva. Ponosni smo sponsor Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine. Raiffeisen banka. Učinite to mogućim.
2: Adriatic Osiguranje, DD Sarajevo, lideri na tržištu osiguranja već 3. godinu za redom. Ponosni smo da smo zahvaljujući trudu i zalaganju naših uposlenika i povjerenju klijenata potvrdili prvo mjesto osiguranja u Bosni i Hercegovini, što garantuju i podaci Agencije za nadzor osiguranja u BiH i u novoj 2021. godini. Radimo na inovacijama proizvoda, širenju naše prodajne mreže i visokog kvaliteta usluga. Hvala svim našim klijentima, kao i uposlenicima koji su dio ove ponosne priče. Vaše Adriatic Osiguranje.
0: Marketing najboljeg radija.
3: Radio Unsko-sanskog kantona. Najave dešavanja.
4: Mjesta koja su tokom proteklog rata doživjela veliku ljudsku golgotu i stradanje, u kojima je srpski agresor počinio teške zločine, ostavljajući iza sebe zgarište i pustoš, jesu i bihaćka naselja u Ljutočkoj dolini. Oko 5000 Ljutočana bilo je protjerano, a 250 njih, nažalost, nije dočekalo slobodu. Kroz tradicionalnu manifestaciju pod nazivom Ljutočka dolino nikad ne zaboravi, njeguje se kultura sjećanja na stradanje Bošnjaka, naselja Kulenvakuf, Orašac, Čukovi, Klisa i Ripač. Danas 11. juna predviđen je obilazak jame Bezdana i učenje sure Jasinte, obilazak šehidskog mezarja Duliba i ostali spomen obilježja, dok je za nedjelju 14. juna predviđen marš putem stradanja i spasa Orašac, Radolje, Štrbački Buk. U ponedjeljak 15. juna planiran je obilazak mjesta stradanja Loskunski most, Ripač i Račić. Obilježavanje manifestacije Ljutočka dolina nikad ne zaboravi završava u subotu 27. 7. juna obilježavanjem dana bataljona Ljutač, kada će biti održan memorijalni maraton, malonogometni turnir i svečana akademija. 31. tradicionalna manifestacija Junski dani otpora 2026 održat će se od petka 12. do nedjelje 14. juna na herojskom srbljanskom platou. Program počinje u prijepodnevnim satima časom historije kod centralnog šahidskog obilježja jezero, a potom slijedi

0: Vidi Tevhid u džami Srbljani, obilazak šehidskih turbeta na području Crbljana, jezera Spahića, Kostela. Dan kasnije slijedi sportski sadržaj, obraćanje domaćina i gostiju, te revijalni program. Manifestacija se završava u nedjelju 14. juna. Ministarstvo unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona obilježit će dan policije MUP-a Unsko-sanskog kantona u petak 12. juna u Velikoj Kladuši. Svečani program počeće u 10 sati polaganjem cvijeća i odavanjem počasti poginulim pripadnicima Armije Republike Bosne i Hercegovine, nakon čega će uslijediti pokazna vježba jedinice za specijalističku podršku MUP-a Unsko-sanskog kantona. Tokom svečanosti bit će upriličena obraćanja zvaničnika, odavanje počasti poginulim pripadnicima policije, prikaz promotivnog filma o radu ministarstva, dodjela priznanja i nagrada zaslužnim policijskim službenicima i uposlenicima, kao i umjetnički program u kojem će nastupiti hor Akord i grupa Okus Meda. Mjesna zajednica Sokolac i Savjet mjesne zajednice Sokolac organizuje obilježavanje 34. godišnjice 12. juna, dana sjećanja na pogibiju prvih žrtava mjesne zajednice Sokolac. Manifestacija će biti održana u petak 12. juna ispred spomen obilježja u mjesnoj zajednici Sokolac Dobrenica s početkom u 10 sati i 15 minuta. Nakon višegodišnje pauze, dionske pruge ponovo je stavljen u funkciju kroz uspostavu sezonske turističke željezničke linije na relaciji Bihać-Bosanska Krupa. Ozvaničen je početak projekta koji bi trebao doprinijeti razvoju turizma i jačanju saobraćajne povezanosti u Unsko-sanskom kantonu. Turistički voz tokom juna, jula i augusta će svakog vikenda saobraćati ovom linijom. Dom zdravlja Velika Kladuša obavještava roditelje djece rođene 2022. godine koja ne pohađaju predškolske ustanove da su dužni izvršiti prijavu djece na obavezni pregled vida u okviru preventivnog programa Pregledaj, progledaj. Ovaj pregled je od ključne važnosti za rano otkrivanje i sprječavanje poremećaja vida kod djece predškolskog uzrasta.
1: Marketing. Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
2: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
1: Marketing najboljeg radija.

0: marketing. Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama baš u najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Sazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnice gotove stolarije na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Javus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
1: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Pileći file, kilogram 10,95. Zlatna džezva, mljevena kafa, 300 grama, 7,95. Nivea promo pak, Deo spray plus kupka, 7,95. Konzum i Merkator.
0: Marketing najboljeg radija.

0: Hit jutra.
1: Želi ništa, nikako na pola.
0: Slušate Hit jutra radija Unsko-sanskog kantona.
1: Krenemo u dan, divan nasmijan.
2: Idemo dalje, 8:32. Dobro jutro za sve vas koji ste uz jutarnji program i vrijeme je za Hit jutra. Prijedlozi za danas su sljedeći. Broj 1, Fatmir Sulemani i Adi Šoše, S tobom, bez tebe. Broj 2, Tropico Band i Nigor Karantino. I broj 3, Tarapana Band i Moje Milo. To su prijedlozi za danas koji su već na Facebooku. Naravno, možete glasati tamo, možete na Viber, možete na poziv, ali idemo prvo poslušati ih.

0: Adi Šoše može i Fatmir Sulemani, prvi prijedlog.
1: Dva glasa, pišem, hvala lijepa. Za sada Tropico Band i ova pjesma koja govori o vremenu kada smo bili u karantinu, jel, vremenu korone, nema vaših glasova. Halo, dobro jutro.
2: Halo, selam se ne vas.
1: Aleikum selam, dobro došli.
2: Hvala lijepa, bolje još našao sam, jel, kako ste lutko?
1: Pa evo, kao vrijeme.
2: Vi ste stiže.
1: Ma dobro je, dobro je. Mi smo energije, evo, već u pripremama za sutra.
2: A dobro, ja bi za to ušao, može.
1: može. Piše,
2: a drugi put je...
1: Drugi put, jedan, zašto
2: drugi,
1: da ne?
2: Hajde, dok uvredno se ne vas.
1: Može, pišem glas za prijedlog broj 1. Gospođa Alibuk je glasala za prijedlog broj 3, kaže dobro jutro, trica. Jutro, draga Sanela, dva glasa za broj 1, ugodan radni dan, piše nam naša Senada. Hvala Senada, idemo dalje. Halo, dobro jutro.
3: Dobro jutro, Sanela, poštovanje, kako ste?
1: Dobro, hvala, kako ste vi, dobro jutro.
3: Dobro, Maša, evo fino, oblačno, hladovina, divota,
1: kako malo mislite, da... fino, oblačno?
3: Super, bilo kiše cijelu noć.
1: Fino, oblačno, to mi baš nekako ne ide. Ja volim kad je fino sunčano.
3: Pa ja se radujem i suncu i sve, ali treba malo i hladovine.
1: Da,
3: malo bilo
1: treba,
3: je prevuću. Naglo smo ušli u ljeto. Jes klimatološko proljeće, ali eto, naglo je u ljeto.
1: Evo,
3: neizvjerni pozdrav kolegi tamo, kome je Mašem, ne znam
1: Mašemo da. Mašemo Muhamedu.
3: Pa zna, ja sam pretpostavljao, ali eto, mahanje Muhamedu, legendi, nek ne mi živi zdravi, sasreću.
1: To je čovjek koji radi non stop.
3: Svaka,
1: ne odmara.
3: Svaka šta, idemo i svima vama, nema da, bez vas. Odmah razrimaš se i osjećaš se ugodno i tako. Pozdrav slušateljicu, gospođa Asim, posebno Adri, njenoj mami. Hajde, svima ostalim da ne nabrajam. O, ja ću malo neopće, možda za treći prijedlog nekako mi je najljepši.
1: Moje milo.
3: Tako je,
1: može, pišem.
3: Hvala vam lijepo.
1: Hvala i vama na pozivu. Lijep pozdrav, Faruk, hvala lijepa na javljanju. Ima još glasova za prijedlog broj 1, Bibalju Bijankić, pa gospodin Jusuf Zirić, Amira Mujagić, gospođa Ismeta Mehić, režija javlja, još neko je na liniji.
4: Ne može bez mene, jutro sa neva i sve najbolje.
1: Pa tako, evo, čekam ja vas.
4: Jel te?
1: Dobro jutro, da.
4: Tako bi ja vola kod vas, doćemo da mogu.
1: Slobodno.
4: Treba i hodat, a ja ne mogu tako.
1: Dođite, mi smo tu, nećemo
4: nikome. Od prvog idem u grad.
1: Dobro.
4: Sve najbolje svima slušalcima vama koji radite posebno, uvijek nam budite zdravno i veselo, mi bez vas ne možemo i ja ću glasati za Fatmira, za prvi.
1: Može. Ja ću pisati 11. glas po redu i imamo dovoljno glasova da proglasimo pobjedu. Prijedlog broj 1, Fatmir Sulejmani i Adi Šoše, s tobom, bez tebe.

0: vijesti.
1: Mohamed Morić i Dijana Begović žele vam dobro jutro, cijenjeni slušaoci. Danas počinje svjetsko prvenstvo u nogometu na kojem učestvuje i reprezentacija naše države. Prvi put u historiji tri zemlje Sjedinjene Države, Kanada i Meksiko ugostiće nogometnu elitu u dosad najmasovnijem izdanju ovog turnira. Biće ovo prvo svjetsko prvenstvo u historiji na kojem će igrati 48 reprezentacija, a utakmice će biti održane u 16 gradova širom Sjeverne Amerike. Turnir će trajati od 11. juna do 19. jula, dok će finale biti igrano u New Yorku, odnosno New Jerseyu. Svoj premijerni nastup na mundijalu izabranici Sergeja Barbareza imaće protiv domaćina Kanade u Torontu sutra uveče od 21 sat, nakon čega slijede okršaj protiv Švicarske i Katara. Za Bosnu i Hercegovinu sam plasman je među elitu ogroman uspjeh, prvi nakon Brazila 2014. ali s obzirom na borbeni duh i nepredvidivost, imamo realne šanse za prolaz dalje, ali i postati jedno od najugodnijih iznenađenja turnira. Niti jednoj selekciji, podsjećamo, na mundijalu neće biti lagano s ekipom koja u svojim redovima ima igrače poput Edina Džeke, Tarika Muharemovića, Amara Dedića, Kerima Alajbegovića, Esmira Bajrektarevića i drugih. Nakon što je predstavnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine prihvatio prijedlog zakona o novoj željezari Zenica, vanrednu sjednicu o ovoj temi za danas je sazvao i Dom naroda parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. Ukoliko ga odobri u istom tekstu kao predstavnički dom, zakon može stupiti na snagu po objavi u službenim novinama. Federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić je na sjednici predstavničkog doma u ponedjeljak rekao da oni zapravo treba da odluče

0: u kontrolisanom restrukturiranju Zeničke željezare, zaštiti radnih mjesta te očuvanju industrijskog sistema Zenice i Federacije Bosne i Hercegovine. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine bi na sjednici zakazanoj za danas trebalo da razmatra novi tekst prijedloga odluke o davanju saglasnosti na program obilježavanja značajnih datuma iz oblasti ljudskih prava u Bosni i Hercegovini za ovu godinu, prijedlog odluke o odobravanju ulaska i boravka u našoj državi pod posebnim uslovima, prijedlog odluke o izmjeni odluke o utvrđivanju visine posebnog dodatka na platu policijskim službenicima u policijskim organima Bosne i Hercegovine i državnim službenicima u Državnoj agenciji za istrage i zaštitu koji obavljaju poslove koji su u neposrednoj vezi s operativno-istražnim poslovima. Izveštaj o izvršenju budžeta institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza naše zemlje za prošlu godinu također je jedna od predviđenih tačaka dnevnog reda. Predsjedavajući Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Kemal Ademović sazvao je za danas hitnu sjednicu tog doma sa samo jednom tačkom dnevnog reda. Delegati bi trebali razmatrati izvještaj o postizanju identičnog teksta zakona o izmjeni i dopuni zakona o platama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine. Kroz tradicionalnu manifestaciju Ljutaška dolina nikad ne zaboravi njeguje se kultura sjećanja na stradanja Bošnjaka, naselja Kolen, Vaku, Forošac, Čuković, Klisa i Ripač. Podsjećamo, srpski agresor počinio je teške zločine ostavljajući iza sebe zgarište i pustoš u bihačkim naseljima u Ljutačkoj dolini. Oko 5000 Ljutočana bilo je protjerano, 250 njih nažalost nije dočekalo slobodu. Ovogodišnja 34. po redu manifestacija počela je jučer, a za danas je predviđen obilazak Jame Bezdana, prigodan vjerski program te obilazak Šehidskog mezarja Duliba i ostalih spomenobilježja. Odlukom opštinskog vijeća Bužima definisano je 5 značajnih datuma za područje te opštine iz perioda agresije na Bosnu i Hercegovinu. Jedan od tih datuma je 11. juni 1992. godine, dan od prvog napada na Bužim i prve oružane bitke na Bučevcima prije 34 godine, koja se odvijala u širem reonu mjesne zajednice Bučevci i dijelu reona opštine Velika Kladuša. Cilj neprijatelja je tada bio da na prvi dan Bajrama zauzme selo Bučevci i produži napadom prema Bužimu, pa je poručio da će u Bužimu proslaviti Bajram. Naše hrabre patriote prozrele su namjeru neprijatelja, hrabro ih dočekale u širem reonu Kekića i Ramine Glavice te na Mradoču, gdje su im nanijeli gubitke u živoj sili materijalno-tehničkim sredstvima te vratili na polazne položaje u Žirovac. Američka vojska izvela je niz zračnih udara na više od 20 ciljeva unutar Irana, što je mi najavio američki predsjednik Trump ako se ne zaključi mirovni sporazum. Ujedinjene nacije šalju tim eksperata u Liban, a cilj misije je prikupljanje dokaza o navodnim kršenjima međunarodnog prava, o ljudskim pravima i međunarodnog humanitarnog prava od strane svih učesnika u sukobu. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini vozi se bez zastoja i vanrednih ograničenja po mokrom kolovozu. Na graničnim prijelazima zadržavanja za sada nisu duže od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas će preovladavati pretežno oblačno i nestabilno vrijeme s kišom, pljuskovima, grmljavinom. Jači pljuskovi očekuju se u drugoj polovini dana. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog sjeverozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka između 16 i 28 stepeni.
2: Da li znate? Da li vam je poznato? Minut 2 o svijetu.
3: Znate li da je indijska zvijezda najveći i najpoznatiji zvijezdasti safir na svijetu? Taj 563 karatni dragulj otkriven je prije više od 300 godina na Šrilanki. Gotovo je bez mane i što je neobično, ima zvijezde sa obje strane kamena. Znate li da ispolirane sfere kristalnog kamena kvarca upotrebljavane su od grčkih i rimskih vremena za kristalno zurenje? Znate li da aboridžini vjeruju da opal predstavlja nešto što su preci ostavili kao znak svoje prisutnosti?

U dječjem razvoju igračke imaju nezamjenljivu ulogu. Igračke su predmeti koje djeca koriste za zabavu dok istovremeno istražuju svijet oko sebe, neprestano se educiraju, igraju uloge i istražuju kako najbolje izraziti svoje emocije. Igračke poboljšavaju motorički razvoj, pogotovo didaktičke, kada djeca hvataju igračke i uče kako njima rukovati.

0: Ona učinkovito vježbaju motoričke vještine i postaju vještija u koordinaciji oka i ruku. To pomaže djeci napredovati kroz različite faze tjelesnog razvoja. Također igračke potiču kreativnost i maštu, a kada djeca primjerice dobiju set igračaka kao što su kockice za gradnju ili lutke, ona će ih koristiti za stvaranje priča dok se igraju. Igračke postaju više od onoga što zapravo jesu, jer tada djeca uče shvatiti svijet. Uz to, igračke njeguju kognitivni razvoj tokom najvažnijih godina djetinjstva, pojačavaju pažnju i pamćenje. Igračke pomažu i u emocionalnom razvoju. Kada djeca imaju omiljene igračke, prakticiraju zbližavanje na vrlo zdrav način. Međutim, ako je dijete svakodnevno okruženo novim igračkama i kupuje mu se sve što poželi, ako su igračke razbacane i nemaju svoje mjesto, učinak neće biti u potpunosti takav. Štoviše, djetetu će se slati poruka da može dobiti sve što poželi, a ako ta igračka dolazi nakon plakanja, riječ je o svojevrsnoj manipulaciji roditeljima. Jednako je i s pospremanjem igračaka, ako vi to radite umjesto njega. Kada djeci kažemo da se brinu za svoje igračke, onda možda ne razumiju šta to znači, a zadaća roditelja je objasniti djeci taj koncept. Započnite s prepoznavanjem igračaka i igara koje vaša djeca vole. Podučavanje vaše djece da čuvaju svoje igračke na sigurnom, čistom i organizovanom može se pretvoriti u igru, a to će ih motivirati da i dalje nastave s tom praksom. Kada podučavate svoje dijete da se brine o imovini, želite da svaki aspekt bude što zabavniji i pozitivniji. Ako je prostor slobodan i lako ga je pronaći, čišćenje je lako, a briga o stvarima manji je posao. To rezultira s manje svađa i bržim pospremanjem.
1: Slušajte radio USK.

0: Vrtić je jedan velika kuća gdje se može igrati.
1: Jel ti voliš ići u vrtić?
0: Da.
1: I što ti radiš cijeli dan u vrtiću?
0: Igram se.
1: Samo igraš ili nešto i učiš?
0: I učim.
1: Što si to naučila u vrtiću?
0: Ima
1: li neka pjesmica da si naučila?
0: Da.
1: Kako se zove?
0: Pada, pada snijeg. Igram se.
1: Čega se sve to znaš igrati sa svojim drugarima u vrtiću?
0: Skivača.
1: Mhm.
0: I fujbaja. Kad nešto radiš unutra.
1: Kako se zove vrtić u koji ti ideš?
0: Edebinur.
1: I što radiš u Edebinuru?
0: Igram se.
1: Jel se samo igraš ili nešto i učiš? Što si ti to možda crtala ovih dana, možda neku pjesmicu učila da nam malo ispričaš? Jesi pravila nešto od plastelina, od kolaža ili neke crteže? Šta si ti to radila?
0: Znaš.
1: Voliš li ići u vrtić?
0: Da.
1: A zašto? Šta ti to radiš pa da voliš ići u vrtić?
0: Da radim, da se igram.
1: Kaži mi, šta radiš u vrtiću sa drugarima? Evo, kad dođeš u vrtić pa ostaneš skoro cijeli dan, šta sve radiš?
0: Prvo se igram, pa idemo jesti, opet se igram, pa nešto radimo.
1: Je li ti lijepo u vrtiću?
0: Da.
1: Zabavno. Znači, voliš ići u vrtić?
0: Slagalica. Igra je kad se nečega igra, skrivača, tako to je sve.

0: Kako igra nečega.
1: A što ti najviše voliš od igara igrati?
0: Skrivača. Sa stićom.
1: Koje igre su tvoje omiljene? Čega se najviše voliš igrati?
0: Svašta.
1: Imaš li ti kod kuće igračaka?
0: Da, puno.
1: Kakvih imaš igračaka? Jesu to neki plišanci ili su bebe, lopte?
0: Imam bebe, lopte.
1: I s čim se najviše voliš igrati? Koja je tvoja najdraža igračka? Možda s nekom i spavaš?
0: Spavam.
1: Jel neki plišanac u pitanju?
0: Da.
1: Kakav je?
0: Dobar, lijep.
1: A je li tu neka životinja ili je lik iz crtanog filma? Ima li ime? Jesi mu dala ime?
0: Iz kožu moje.
1: Voliš ići u vrtić?
0: Da.
1: Zbog čega?
0: Što se mogu igrati i družiti. Crtež je ono gdje se boji.
1: Što ti znaš nacrtati sve?
0: Znam dinosaura i kad nešto nacrtaš.
1: Ili ti voliš crtati? Šta sve znaš nacrtati?
0: Kuću, duku, sunce, oblak. Čete mi kad crtaš?
1: Šta ti znaš nacrtati?
0: Traktor, što onaj auto, onaj kako zove kuću. I prikolc, i stvar, što traktor sve ima. Znaš nešto kad neko crta.
1: Ili ti voliš crtati? Šta najviše voliš da nacrtaš?
0: Svijet.
1: Voliš li crtati? Znaš li nešto nacrtati?
0: U vrtiću.
1: U vrtiću crtaš?
0: Da.
1: Šta ti to crtao ovih dana?
0: Pa, možda ja sam. Kjukuću. Čite se da se boji.
1: Šta ti znaš nacrtati?
0: Evo,
1: što se ovih dana u vrtiću crtao? Ima li nešto kad kaže dete nacrtaj ti to, kod šale nacrtaš, nešto što ti baš lako?
0: Kala, zato što se neke boje.
1: Šta ti to voliš crtati?
0: Princesa.

smrači, on mrak grabi loncem. Razlupano jaje, on zašiva koncem. Da li jelo slano, on to uhom sluša, a ribu da pjeva naučiti uša.

jaja služe za leženje, za utavu, za na oko, za kajgan, za doručak.

0: vidiš tko je. Nešto puca, nešto diše.
1: Branjo, file moje.

ako sretneš moju baku na ulici ili sokaku, ti joj priđi srca laka kao da je tvoja baka.

Ako krila te tvoja ne odnesu predaleko, ako na putu zatreba ti zaklon, po mrvice kruha svakako navrati, stavit ću i za te na svoj balkon.

0: Vijesti.
1: Cijenjeni slušaoci, dobar vam dan. Moje ime je Sanela Šarić, u vijestima donosimo. Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine objavile su javni oglas za sporazumno pribavljanje nekretnina potrebnih za realizaciju projekta izgradnje brze ceste na dionici Bihać, Sasin, Velika Kladuša, granica s Hrvatskom. Brza cesta jedan je od ključnih projekata za bolje saobraćajno povezivanje krajine sa ostatkom Bosne i Hercegovine i Evropskom unijom, a njena izgradnja trebala bi značajno unaprijediti mobilnost stanovništva i privredni razvoj ovog dijela Bosne i Hercegovine. Prema najnovijem idejnom projektu autoceste Federacije BiH, brza cesta Bihać, granični prijelaz Maljevac, bit će duga oko 46 km. Trasa je podijeljena na tri dionice, Bihać, Cazin, Čoralić je oko 18 km, Cazin, Šumatac oko 14 km i Šumatac, Velika Kladuša, granični prijelaz Maljevac oko 14 km. Unapređenje željezničke infrastrukture, rješavanje problema dugih čekanja na granici te jačanja privredne i turističke saradnje između Unsko-sanskog kantona i Republike Hrvatske bile su ključne teme radnog sastanka ministra privrede Unsko-sanskog kantona Samre Mehić i ambasadora Bosne i Hercegovine u Republici Hrvatskoj Elme Kovačević-Bajtal. Razmatrana je inicijativa za organizaciju manifestacije pod nazivom Dani Unsko-sanskog kantona u Zagrebu, koja bi okupila privrednike, investitore i predstavnike institucija te predstavila privredne, turističke, kulturne i investicione potencijale kantona. U okviru programa obilježavanja Dana policije Unsko-sanskog kantona jučer su uručena priznanja i nagrade penzionisanim pripadnicima MUP-a. Ova svečana prigoda upriličena je u znak poštovanja za odgovornost i posvećenost tokom njihovih 30 godina službe u MUP-u Unsko-sanskog kantona, rekli su premijer kantona i ministar unutrašnjih poslova Adnan Habibija, koji su uručili nagrade. Danas će u popodnevnim satima biti održana preskonferencija povodom Dana policije, koji će biti obilježen sutra prigodnim aktivnostima. Kroz tradicionalnu manifestaciju Ljutočka dolina nikad ne zaboravi, neguje se kultura sjećanja na stradanje Bošnjaka, naselja Kulenbaku, Foraša, Ćukovi, Klisa i Ripač. Podsjećamo, srpski agresor počinio je teške zločine ostavljajući iza sebe zgarišta i pustoš u bihačkim naseljima u Ljutočkoj dolini. Oko 5000 Ljutočana bilo je protjerano, a 200

0: 50 njih, nažalost, nije dočekalo slobodu. Ovogodišnja 34. po redu manifestacija počela jučer, a za danas je predviđen obilazak jame Bezdana, prigodan vjerski program te obilazak šehidskog mezarja Duliba i ostalih spomen obilježja. Odlukom opštinskog vijeća Bužima definisano je 5 značajnih datuma za područje opštine Bužim iz perioda agresije na Bosnu i Hercegovinu, a jedan od tih datuma je 11. juni 1992. godine, dan od prvog napada na Bužim i prve oružane bitke na Bučevcima, koja se odvijela u širem reonu mjesne zajednice Bučevci i u dijelu reona opštine Velika Kladuša. Cilj neprijatelja bio je da na prvi dan Bajrama zauzme selo Bučevci i produži napadom prema Bužimu, gdje je agresija Sor poručio da će u Bužimu proslaviti Bajram. Naše hrabre patriote prozrele su namjeru neprijatelja i hrabro ih dočekale u širem reonu Kekića i Ramine Glavice te na Radoču, gdje su im nanijeli gubitke u živoj sili i materijalno-tehničkim sredstvima te vratili ih na polazne položaje u Žirovac. Ove godine održava se 9. po redu festival Kreativna Republika, na kojem se očekuje oko 180 učesnika iz naše zemlje i regiona. Festival počinje sutra pod motom Mjesto gdje ideje pronalaze svoje pleme. Ovogodišnji program sastoji se od brojnih sadržaja poput predavanja i panela posvećenih kreativnosti, komunikacijama, poduzetništvu i inovacijama. Generalni pokrovitelj festivala je grad Bihać uz tehničku infrastrukturnu podršku Bihaćkog kulturnog centra. Posljednja grupa bosansko-hercegovačkih hadžija kasno sinoć stigla je na međunarodni aerodrom Sarajevo, čime je kompletiran broj od 2226 hadžija koji su prethodnih sedmica boravili na svetim mjestima. Na usluzi im je sve vrijeme bio tim od 47 vodiča, 6 šerijetskih konsultantica te medicinski tim od 14 članova, 7 ljekara i 7 medicinskih tehničara, javlja Mina. Vjersko-kulturna sportska manifestacija 516. dani Ajbatovice bit će otvorena danas na Musali u Prusću. Nakon svečanog otvorenja u 19 sati u domu Hasana Kafije Prusčaka bit će otvorena izložba Materijalno-kulturno nasljeđe muftijstva Travničkog, koja se realizira u saradnji sa Muzejom islamske kulture i umjetnosti Sarajevo, saopćila je Mina. Nakon 12 godine nezaboravnog svjetskog prvenstva u Brazilu, Bosna i Hercegovina vratila se na najveću svjetsku scenu. Opet ćemo biti dio priče koju će pratiti milijarde ljudi. Sve počinje večeras kada se Meksiko sastaje s Južnom Afrikom u impozantnom okruženju stadiona Azteka. Svoj premijerni nastup na mundijalu izabranici Sergeje Barbaresa imaće protiv domaćina Kanade u Torontu sutra uveče od 21 sat, nakon čega slijede okršaj protiv Švicarske i Katara. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini vozi se bez zastoja i vanrednih ograničenja po mokrom kolovozu. Na graničnim prijelazima zadržavanja nisu duža od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas će preovladavati pretežno oblačno i nestabilno vrijeme s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Jači pljuskovi očekuju se u drugoj polovini dana. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura između 16 i 22 stepena, na jugu zemlje do 28 stepeni. Marketing.
2: Dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za 6 osoba?
3: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već 5 puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
2: O, žene.
4: Zato mi prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja Oglavina Bihać.
5: Marketing najboljeg radija.

0: marketing.
1: 2:0 za tebe u BH Telekomu. Kupi Samsung Galaxy S26, S26 Plus, S26 Ultra, Z Flip 7 ili Z Fold 7 i uz registraciju ostvari pravo na poklon Galaxy Tab S10 Lite vrijednosti 789 km. Posjeti BH Telekom poslovnice ili web shop i iskoristi ovu sjajnu 2:0 akciju.
2: Ime koje traje. 25 godina povjerenja daje Turbo Trade. Nudimo sigurnu i kvalitetnu kupovinu polovnog automobila. Ponosni smo na nekoliko hiljada zadovoljnih kupaca i kontinuiranom ponudom sa više od 250 automobila svih marki. Sigurna kupovina uz 12 mjeseci pismene garancije te educirane i stručne prodavače.
3: Posjetite nas u autocentrima Sarajevo, ulica Džemala Bijedića 175A i Cazin, ulica Lojička BB.
2: Vozila kojem vjerujem. Turbo Trade.
4: Bodrimo naše uz bingovu super ponudu grickalica i pića od 2. do 14. 6. Bezalkoholno pivo Malt 10 plus 2 komada gratis 15 km. Kokice hoćeš 3 komada 2,25.

0: 5, Red Bull 1.95, Corn Flips 225 grama 1.95. Ostatak ponude potražite na bingobit.ba.
1: Marketing najboljeg radija.

Tačno je 10 sati i 40 minuta, vrijeme bez većih promjena, pa čak i kada je temperatura u pitanju i dalje 14 stepeni i dalje oblačno i tako će biti i u drugom dijelu dana. Muhamed i Sanela su i dalje sa vama, a danas u programu imamo zadovoljstvo predstaviti dvoje mladih ljudi koji na najljepši mogući način predstavljaju i talent, i rad, i kreativnost Bosne i Hercegovine. O kome se radi još uvijek vam neću reći, neka to ostane tajna. Čekajte nas tamo negdje iza 11 sati, oni su naši gosti. Imamo savršenu, odličnu priču, zato ostanite uz nas.

0: marketing.
1: Učinimo zajedničke pobjede mogućim. Postanite dio Raiffeisen tima. Otvorite račun i Paket Economic online za samo 3 minute i ostvarite 10 besplatnih mjesečnih transakcija i sve to za 0 konvertibilnih maraka. Navijamo zajedno za nove pobjede naših zmajeva. Ponosni smo sponsor Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine. Raiffeisen banka. Učinite to mogućim.
0: Jeste li raspoloženi da uživate u čudesnoj

0: Kapadokije uz turističku agenciju Omega Bihać. Kružno putovanje Turskom, Kapadokija, Konja i Antalija. 8 dana, 7 noćenja u hotelima 4 i 5 zvjezdica. Organiziran prijevoz do Sarajeva i direktan let za Antaliju. Termin putovanja od 6. do 13. oktobra, a cijena je veća od 1390 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Idemo u Kapadokiju. Turistička agencija Omega Bihać.
1: U privatnoj zdravstvenoj ustanovi Poliklinici Muminović CT koronografija dostupna je preko uputnice Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona. Savremena i neinvazivna metoda za pravovremenu dijagnostiku bolesti krvnih sudova srca. Briga o srcu počinje pravom dijagnozom. Za više informacija pozovite 037 971 971 ili 063 991 177. Privatna zdravstvena ustanova Poliklinika Muminović.
2: Dobrodošli u Vestal, vašu omiljenu destinaciju za sve što vam treba za dom i gradnju. Tražite li kvalitetan građevinski materijal po povoljnim cijenama? U Vestalu vam nudimo sve, od temelja do krova. Uređujete li kupaonicu? Otkrijte modern kupaonski namještaj, kupaonske baterije i najnovije kolekcije keramike u raznim formatima. Za topli, elegantan pod, tu su naši vinil podovi, laminati i parketi, a za svaki mali ili veliki kućni zadatak, tu su naši profesionalni alati i pouzdane mašine. Osvježite vaš dom bojom koju god poželite, a vrt uredite vrtnim namještajem iz naše najnovije ljetne ponude. Tu je i širok izbor rasvjete, za pravi ugođaj u svakom kutku doma. Ne zaboravite, kod nas vas čekaju i unutarnja vrata, krovni prozori kao i brojni drugi artikli za svaki projekat u vašem domu i vrtu. Posjetite nas u Sanskom mostu i u novom objektu u Bihaću sa preko 6500 kvadrata. Veće, bolje, modernije. Vestal.
3: Marketing najboljeg radija.

0: marketing. Uštedi uz kupone u Junskoj super bombonjeri. Tzatziki umak Dodoni 200 grama. Kupi dva, uštedi 3 km. Krem namaz Duovolim kilogram. Uštedi 3 km. Trosleni toalet papir Deluxe Care Compact Volim 10 rolni. Uštedi 3 km. Crvena jabuka. Bolji izbor svaki dan već 40 godina.
1: Pedagoški fakultet, odsjek za jezike i književnost, odsjek za primarni odgoj i obrazovanje, umjetničko-nastavnički odsjek, odsjek za tjelesni odgoj i sport, odsjek za matematiku i informatiku i novi odsjek za društvene nauke sa smjerovima pedagogija i specijalna pedagogija. Savremeni pristup nastavi, moderno opremljene laboratorije, teorija u službi prakse, saradnja sa kulturnim institucijama, školama i vrtićima. Gradimo budućnost kroz znanje. Pedagoški fakultet Univerziteta u Bihaću. Planirate putovanje? Birajte sigurnost, komfor i pouzdanost. Kvim Company Sanski Most i njene poslovne jedinice, prevoz putnika i putnička agencija organizuju trenutke za pamćenje, turistički prijevoz putnika u modernim, udobnim autobusima prema atraktivnim domaćim i evropskim, ali i dalekim destinacijama avionom. Aranžmane iz naše ponude detaljno na Facebook i Instagram profilu. Autoškola Ljiljan, naša je poslovna jedinica sa najdužim djelovanjem za sve koji žele sigurno i kvalitetno savladati vožnju. Kvim Company, vozimo vas sigurno, učimo vas voziti odgovorno.
0: Marketing najboljeg radija.

0: Vijesti.
1: Cijenjeni slušaoci, dobar vam dan. Moje ime je Sanela Šarić, u vijestima donosimo. Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine objavile su javni oglas za sporazumno pribavljanje nekretnina potrebnih za realizaciju projekta izgradnje brze ceste na dionici Bihać-Sasin Velika Kladuša, granica s Hrvatskom. Brza cesta je jedan od ključnih projekata za bolje saobraćajno povezivanje krajine sa ostatkom Bosne i Hercegovine i Evropskom unijom, a njena izgradnja trebala bi značajno unaprijediti mobilnost stanovništva i privredni razvoj ovog dijela Bosne i Hercegovine. Prema najnovijem idejnom projektu autoceste Federacije BiH, brza cesta Bihać, granični prijelaz Manjevac, bit će duga oko 46 km. Trasa je podijeljena na tri dionice, Bihać, Cazin, Čoralić oko 18 km, Cazin, Šumatac oko 14 km i Šumatac, Velika Kladuša, granični prijelaz Manjevac oko 14 km. Unapređenje željezničke infrastrukture, rješavanje problema dugih čekanja na granici te jačanja privredne i turističke saradnje između Unsko-sanskog kantona i Republike Hrvatske bile su ključne teme radnog sastanka ministra privrede Unsko-sanskog kantona Samre Mehić i ambasadora Bosne i Hercegovine u Republici Hrvatskoj Elme Kovačević-Bajtal. Razmatrana je inicijativa za organizaciju manifestacije pod nazivom Dani Unsko-sanskog kantona u Zagrebu, koja bi okupila privrednike, investitore i predstavnike institucija te predstavila privredne, turističke, kulturne i investicione potencijale kantona. U okviru programa obilježavanja Dana policije Unsko-sanskog kantona jučer su uručena priznanja i nagrade penzionisanim pripadnicima MUP-a. Ova svečana prigoda upriličena je u znak poštovanja za odgovornost i posvećenost tokom njihovih 30 godina službe u MUP-u Unsko-sanskog kantona, rekli su premijer kantona i ministar unutrašnjih poslova Adnan Habibija, koji su uručili nagrade. Danas će u popodnevnim satima biti održana preskonferencija povodom Dana policije, koji će biti obilježen sutra prigodnim aktivnostima. Kroz tradicionalnu manifestaciju Ljutočka dolina nikad ne zaboravi, njeguje se kultura sjećanja na stradanje Bošnjaka, naselja Kulenbaku, Forašac, Ćukovi, Klisa i Ripač. Podsjećamo, srpski agresor počinio je teške zločine ostavljajući iza sebe zgarišta i pustoš u bihačkim naseljima u Ljutočkoj dolini. Oko 5000 Ljutočana bilo je protiv, a 250 njih, nažalost, nije dočekalo slobodu. Ovogodišnja 34. po redu manifestacija počela jučer, a za danas je predviđeno obilazak jame Bezdana, prigodan vjerski program te obilazak šehidskog mezarja Duliba i ostalih spomen obilježja. Odlukom opštinskog vijeća Bužima definisano je 5 značajnih datuma za područje opštine Bužim iz perioda agresije na Bosnu i Hercegovinu, a jedan od tih datuma je 11. juni 1992. godine, dan od prvog napada na Bužim i prve oružane bitke na Bučevcima, koja se odvijela u širem reonu mjesne zajednice Bučevci i u dijelu reona opštine Velika Kladuša. Cilj neprijatelja bio je da na prvi dan Bajrama zauzme selo Bučevci i produži napadom prema Bužimu, gdje je agresor poručio da će u Bužimu proslaviti Bajram. Naše hrabre patriote prozrele su namjeru neprijatelja i hrabro ih dočekale u širem reonu Kekića i Ramine Glavice te na Radoču, gdje su im nanijeli gubitke u živoj sili i materijalno-tehničkim sredstvima, te vratili ih na polazne položaje u Žirovac. Ove godine održava se 9. po redu festival

0: Kreativna republika na kojem se očekuje oko 180 učesnika iz naše zemlje i regiona. Festival počinje sutra pod motom Mjesto gdje ideje pronalaze svoje pleme. Ovogodišnji program sastoji se od brojnih sadržaja poput predavanja i panela posvećenih kreativnosti, komunikacijama, poduzetništvu i inovacijama. Generalni pokrovitelj festivala je grad Bihać uz tehničku infrastrukturnu podršku Bihaćkog kulturnog centra. Posljednja grupa bosansko-hercegovačkih hadžija kasno sinoć stigla je na međunarodni aerodrom Sarajevo, čime je kompletiran broj od 2226 hadžija koji su prethodnih sedmica boravili na svetim mjestima. Na usluzi im je sve vrijeme bio tim od 47 vodiča, 6 šerijetskih konsultantica te medicinski tim od 14 članova, 7 ljekara i 7 medicinskih tehničara, javlja Mina. Vjersko-kulturna sportska manifestacija 516. dani Ajbatovice bit će otvorena danas na Musali u Prusću. Nakon svečanog otvorenja u 19 sati u domu Hasana Kafije Prusćaka bit će otvorena izložba Materijalno-kulturno nasljeđe muftijstva Travničkog, koja se realizira u saradnji sa Muzejom islamske kulture i umjetnosti Sarajevo, saopćila je Mina. Nakon 12 godine nezaboravnog svjetskog prvenstva u Brazilu, Bosna i Hercegovina vratila se na najveću svjetsku scenu. Opet ćemo biti dio priče koju će pratiti milijarde ljudi. Sve počinje večeras kada se Meksiko sastaje s Južnom Afrikom u impozantnom okruženju stadiona Azteka. Svoj premijerni nastup na mundijalu izabranici Sergeja Barbaresa imaće protiv domaćina Kanade u Torontu sutra uveče od 21 sat, nakon čega slijede okršaj protiv Švicarske i Katara. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini vozi se bez zastoja i vanrednih ograničenja po mokrom kolovozu. Na graničnim prijelazima zadržavanja nisu duža od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas će preovladavati pretežno oblačno i nestabilno vrijeme s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Jači pljuskovi očekuju se u drugoj polovini dana. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura između 16 i 22 stepena, na jugu zemlje do 28 stepeni. Marketing. Zamislite jutro u šum talasa, a večeri na toplom albanskom primorju. Turistička agencija Omega vodi vas u Drač. 10 dana, 7 noćenja u hotelu 3 zvjezdice, suncobrani i ležaljke uključeni u cijenu. Polasci su 17. i 24. jula te 7. 21. i 28. augusta. Cijena je veća od 660 maraka po osobi. Ne propustite ove godine uživanje i ljetovanje u Albaniji. Rezervacije na 061 933 916 i 037 222 505. Turistička agencija Omega vodi vas u Albaniju.
2: U Tepih Spa centru vaš tepih ne ide samo na pranje, on ide na potpuni spa tretman. Proces obuhvata istresanje i ispraženje. Uklanjamo prašinu i skrivene nečistoće do samog vlakna. Mašinsko pranje sa 12 rotirajućih četaka, temeljito, a nježno. Centrifugiranje, brzo uklanjanje vlage bez oštećenja vlakana. Sušenje u zatvorenim komorama bez obzira na vremenske uslove, ljeto ili zima. Češljanje, parfemisanje i pakovanje. Vaš tepih vraćamo svjež, mekan i mirisan. Dolazimo i na kućne adrese, preuzimamo per i vraćamo vaš tepih kao nov, bez ikakve brige. Brzo, pouzdano i sigurno, vaše je samo da nas kontaktirate. Telefon 062 020912. Tepih Spa, tepisi čisti i mirisni, neka vam komšinice zavide. Cijenjeni kupci, ljeto je stiglo, a s njimi sjajne ponude u vašoj omiljenoj Hari trgovini. Posjetite nas i uvjerite se u povoljne cijene. Ovaj put smo izdvojili. Ženske hlače šalvare 4,5 marke, ženska haljina 12 maraka, muška majica 6 maraka, muški kačket 5 maraka, dječji komplet 12 maraka, dječji shorts 4 konvertibilne marke, ženska obuća po akcijskoj cijeni od 10 i 12 konvertibilnih maraka. A u susret svjetskom prvenstvu opremite se na vrijeme uz bogat izbor navijačkih rekvizita, dresova, zastava i dodataka za pravu navijačku atmosferu. Izdvojili smo muški i dječji dres po fantastičnoj cijeni od samo 16 konvertibilnih maraka, zastava već od 2 marke, muški šešir

0: i kačketi i kape 8 maraka, lopta Bosne i Hercegovine 10 maraka, privjesak BiH 2 marke, boja za lice 3 marke, truba 3 marke. Posjetite nas na dobro poznatoj adresi Bihaćkih branilaca gdje vas očekuje naš ljubazan tim. Idemo u Hari.
1: Marketing najboljeg radija.

0: I vrijeme je da idemo dalje, 11 sati i 10 minuta, još jednom dobar dan. U onom prvom satu našeg druženja već sam najavila da će nam danas gosti biti mladi ljudi koji su na najljepši način predstavljaju talent, rad i kreativnost Bosne i Hercegovine, a koji je to najljepši način ako nije muzika. Moja gošća danas je Leila Dolores, mlada umjetnica koja je ostvarila veliki uspjeh plasiravši se u finale regionalnog muzičkog takmičenja Loud Stage Show. Ona je jedina predstavnica iz Bosne i Hercegovine, da, jedina, i među najboljim izvođačima regiona. Danas je samo na korak od ostvarenja velikog sna. Pozdravimo svakako Leilu. Leila, dobar ti dan i dobro nam došli.
1: Dobar dan vama i vašim slušalcima.
0: Leila nije sama, rekla sam, najavljujem mlade ljude. Uz Leilu danas je i njen producent, mentor i autor pjesama. Dovoljno je da kažem samo mašina, sine.
2: Hvala mama.
0: Haris Rahmanović, Priki, jedan od najuspješnijih muzičkih autora i producenata u regionu, čovjek koji je prepoznao Leilin potencijal i pružio joj podršku tokom cijelog njenog takmičenja. Još jednom dobar dan i dobro nam došli.
2: Dobar dan.
1: Hvala na pozivu. Hvala
2: što ste se pozvali. Jako nam je lijepo i ugodno kod vas, bez obzira što vani kiša. Kod vas je sunce.
0: Da.
2: Možemo dalje.
0: To, mi napravimo tu neku atmosferu, ono.
2: Atmosfera.
0: Da. Leila je bila kod mene u ženskom kutku, Priki nije i neće ni biti. I tad smo već najavili ovo takmičenje. Ono što sam ti poželjela od srca jeste da uspiješ, da prođeš, i evo, došla si do...
1: Došla sam do finala, a baš smo pričali o tome i sjećam se razgovora i nakon emisije.
0: Da.
1: I evo, tu sam.
0: Kako se osjećaš danas kada si prošla sve to? Vjerujem da ni cijeli taj put nije bio baš onako da kažeš, oh, hajde, nije to ništa.
1: Osjećam se super, osjećam veliko olakšanje, zato što sam od početka nekako imala osjećaj da... moram da sva ta ulaganja i vjeru ljudi u sebe opravdam na neki način i mislim da sam to i uspjela samim ulaskom u finala. Nadam se da ću i pobjedom.
0: Dobro, koliko već traje takmičenje? Već ima mjesec, dva?
1: Kako ima
0: to?
1: I tri.
0: Tri, jel da?
1: Harise, koliko traje takmičenje?
2: Tri.
1: Tri.
0: Hajde da za one koji možda ne znaju, mada smo već govorili o tome, i neka Priki kaže o kakvom takmičenju se radi.
2: Pa ovo je u principu prvo digitalno takmičenje bez TV-a. Tako da nekako su skontali da mladi ljudi ne gledaju više TV ili većinom ne gledaju.
0: Slušaju li radio?
2: Slušaju radio.
0: Dobro.
2: To mora reći zbog vas. Slušaju naravno. Većinom u autu. Ja mislim da najviše sluša u autu radio. Ali su skontali za TV da nije to neki format koji klinci mlađi gledaju, nego je to ipak, neću čak reći ni internet, nego telefon.
0: Da.
2: Taj telefonski format je zapravo nešto što njih privlači, jer je jako brzo na dohvat ruke, mogu da vide kad hoće, u svakom momentu, privatno, u kuhinju, u WC-u, u mesnici, u pekari i tako dalje. Tako da mislim da je to nešto što je predostupno i samim tim je nekako i lakše da se dođe do sadržaja. Nek ti sad kad si na TV-u, pa sad čekaj, kad će, pa hoće li biti repriza, pa reklame, pa ovo, pa ono. Mislim da je to neki format.
0: Smara.
2: Pa da, mislim da je to neki format koji odgovara vremenu u kojem živi.

0: Zato što ja sam nju doživio kao ženu koja provocira u nekom pozitivnom smislu. I onda smo razmišljali koju bi tu pjesmu da njoj stoji.
1: No, ja sam samo njemu rekla naprav pjesmu koja vrišti Leila Dolores. Pošto me dovoljno dugo zna da može.
0: I onda je nastala pjesma Provociram. Interesantno je što je stvarno nekako pjesma i pjevački i ritmično za nju. I to se moglo biti u ovom nastupu, zadnjem zapravo finalnom nastupu, da je baš ušla u kako bi rekao, tu ulogu provokatorice. I super je iznijela. Ako Bog da ispod snimamo, pošto je ljetna pjesma, trebalo bi vjerovatno sad nekad u sljedeći 15-20 dana da snimamo spot i da ide van. Ja nekako mislim da je to hit, ja mislim, mada ja griješim uvijek oko hitova. Ja pravim hitove, ali nikad ne mogu da ono kažem koja je hit, ali nekako mislim da je ovo super pjesma, da se ljudi isprovocirati.
2: Dobro. Kakvi su, ko je s tobom u finalu, kakva je konkurencija?
1: Dobra je konkurencija, imamo 4 finalistice. Mhm. Računajući mene.
2: Žene su
1: sve. Su žene
2: vladaju,
1: žene,
2: da.
1: I sve su različite i svaka ima nešto svoje i sve su super.
0: Ali niko ne provocira.
1: Ja navijam za sebe, naravno. Ali, ne znam, super. Stvarno sam se povezala sa odličnim ljudima tamo, sa ovim modnim stilistima, plesačima, producentima, influencerima,
0: psiholozima.
2: Da, što znači ako ne bude pobjeda, ali nećemo razmišljati o tome.
0: Ide ko psihologa.
2: Imaš
1: Ne, idem, znam gdje živiš, idem prvo do tebe, pa gdje me smjeste poslije.
2: Ipak si ostvarila te neke kontakte koje će ti koristiti.
1: Da, naravno. To su neki ljudi do kojih vjerovatno ne bih tako lako i tako brzo došla da nisam ušla u samo takmičenje.
2: Dobro. Takmičenje je do, odnosno glasanje do
1: 20. juna. Tada se proglašava pobjednik.
2: Mi držimo palčeve. Šta je to što Leilu izdvaja od ostalih takmičara?
0: Pa mislim da Leila jedina ima iskustva u pjevanju, ne znam, po tim gažama, po nastupima, live izvedbama. Mislim, ima akademiju završenu. Mislim da je nekako full paket u svakom smislu odnosu na kandidate koji imaju po 16 godina, ne mislim ništa loše, nego neko ima 16 godina trebao bi da prvenstveno uđe malo u industriju da vidi koji su to napori, izvan muzike. Mislim, neću da kažem da je pjevat najlakše, ali zapravo u samom tom paketu muzičkom pjevanje najlakše. Sve ostalo, obaveze, izlaziti, PR, slikanje, spotovi, studio, menadžeri, to je...
2: I to je zapravo sve bilo u takmičenju,
0: jeste,
2: svi ti zadali.
0: Jeste, zato su i na neki način pripremali da dobiju neki dojem da to nije samo pjevanje, nego da je to način života. Recimo, evo ja, vi se bavim muzikom, meni najlakše je sjesti u kuću, napraviti sebi kafu, praviti muziku. Međutim, da ja to isposlujem, da ja odem u studiju, da se to snimi, da se to obradi, da se pošalje mix master, menadžeri, ugovori, ludila, to je sad neki moment gdje možda Leila ima više iskustva, jer kažem vam, da je imala iskustva ti gaža i te cijele priče, tako da mislim da je ona nekako najkompletnija da bi se možda radilo sa njom.
2: Prije nekoliko trenutaka rekao si krajnje je vrijeme da napravi nešto. Gdje vidiš za neke par godina?
1: Gdje me vidiš za par godina?
2: Čekaj, Leila, čekaj.
0: Pa malo je to poteško i nezahvalno pitanje. Sve zavisi kako će ljudi da odreaguju na njen priču. Ja joj mogu napraviti super muziku, ko što se i pokazalo, ušli smo u finale. Znači imamo neku fuziju, imamo neku komunikaciju, ali jednostavno to zavisi od ljudi. Može da bude malo u tom nekom pop, soul, funk momentu, tako nekako je vidim, ali ko zna. Mislim, i ove pjesme što smo radili su totalno diametralne. Nisu ni blizu. E sad, koji da stil sad mi nađemo ili da idemo da radimo kakve hoćemo pjesme pa da pravimo neko šaranilo, ne znam. Ali, sad ne znam, možda se malo preteška riječ što ću reći, ali bi trebala neka

0: bihaćku drskost malo, što je zapravo
1: provocija,
0: pozitivna.
1: Da,
0: pa
1: da,
0: provocira,
1: da.
0: Mislim,
1: kako napraviti,
0: ne mogu napraviti neku pjesmu, ne znam, damsku, kad ona provocira.
1: Lijepo što sve rekao.
0: Pa naravno. Uglavnom, mislim da je vrijeme da neko iz Bihaća zagrmi na Balkanu. Eto, ja ću se potrusiti svoje producentske kompozitorske strane. E sad, da vidim koliko ona uspije da isprovocira to, da isprovocira sudbinu, možemo tako reći. Tako da Lejla isprovocira sudbinu.
1: Šta kažeš, Lejla, na ovo?
0: Ovo je tarot bio, ako nisi kozala.
1: Wow, čovjek je sve rekao. Za tako malo
0: riječi. Čovjek je mašina, ne znam isto mjesto da si u mašini.
1: Ja se nadam da će se to ostvariti.
2: Ono što je bitno, imaš podršku zaista velikih ljudi, kao što je naš Priki. Dobro, evo, malo smo okrenuli ovo sve i na šalu, ali zaista čovjek kojeg priznaju, kojeg cijene i u regionu je tu.
1: Pa zato što i on ima tu bihaćku drskost.
2: Da. Što očekuješ od publike? Naravno da te podrže, jel tako?
1: Očekujem da me podrže, jer ono, mislim da bi trebali. Ko će koga ako neće svoje svoga. Stvarno, ljudi, eto, jedina sam iz Bosne i Hercegovine i ponosna sam što imam priliku da i na hrvatskom tržištu pokažem koliko sjajne i fantastične umjetnike i muzičare imamo na našim prostorima. Znači, to su već mnogi muzičari pokazali u Beogradu i na nekim takmičenjima po Srbiji. Sad je došlo vrijeme da malo pokažemo i ovamo zapadnije, da valjamo, da vrijedimo, da znamo i da, ne znam, da smo najjači.
2: Jesu li te zahtijevali, tražili da skineš koji kilogram? Vidim, liniju se dovela do savršenja. Savršenja, a vidi, znam da voliš jesti.
1: Nije mi niko tražio ništa, sama sam tražila.
2: Ni Priki?
1: Ne, sama sam odlučila, sam ovo, ako ne uspije ovo, ako ne pobjedim, da idem u Victoria's
0: Secret modela.
2: Ideš gdje?
1: Victoria's Secret modela.
2: Aha, odlično. Kako god, gdje god da pošlo, mi ćemo ti držati palčeve. Evo, još jednom ćemo ponoviti, već danas izlazi ova cijela procedura vezano za glasanje. Lejla, držimo ti palčeve, šta drugo da kažem?
1: Hvala, glasajte.
2: Imate li neku poruku?
0: Imam ja poruku za nju, ako ne uspije, moja mater radi na neuropsihijatriji.
1: Ja sam rekla ove godine, ja ne znam šta je sa njim, ja sam rekla ove godine na tronu ili na psihijatriji.
0: Kažem, znam ti vezu za psihijatriju, tako da bujro.
1: Šta tebi nije pomoglo?
2: Mislim da će ipak ova podrška koju ćemo pružiti svi Lejlu dovesti na tron.
0: Definitivno.
2: Jer ona to zaista
0: zasluže, definitivno.
2: Dragi ljudi, hvala vam lijepa što ste izdvojili vrijeme. Znam da ste u obavezama, u poslovima, stoga ću vas pustiti da idete. A vas, cijenjeni slušalci, opet moram zamoliti, glasajte svi za Lejlu. Upute ćete imati na našoj Facebook stranici. Još jednom hvala lijepa.
1: Hvala na pozivu i na podršci. Hvala.

0: marketing. Samo u Fisu na odjelima prehrane potražite pureća i pileća hrenovka Budi 3 marke 15, sir Paladin Edamer i Gauda 1 kg 11,45, štrudlice Kraš 200 g marku 95, instant kafa Baron 200 g 11,20, papirni ubrus Maxi Rolna 5,85. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.
1: Kad poželite spoj mora, zabave i mediteranskog šarma, izbor je Budva. More, slovenska plaža i čarobni stari grad. Turistička agencija Omega vodi vas u Budvu. 6 dana, 5 noćenja uz doručak u hotelu. Polasci su 19. jula i 9. augusta, a cijena veća od 550 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Uživajte u biseru Crnogorskog primorja uz turističku agenciju Omega.
2: 2-0 za tebe u BH Telekomu. Kupi Samsung Galaxy S26, S26 Plus, S26 Ultra, Z Flip 7 ili Z Fold 7 i uz registraciju ostvari pravo na poklon Galaxy Tab S10 Lite vrijednosti 789 km. Posjeti BH Telekom poslovnice ili web shop i iskoristi ovu sjajnu 2-0 akciju.
0: Marketing najboljeg radija.

0: Vijesti.
1: Želimo vam dobar dan, cijenjeni slušaoci. Planeta ulazi u svojevrsno vanredno stanje. Tokom narednih 39 dana brišu se razlike među državama, vjerama, jezicima, politikama. Nakratko, potisnuće ih zajednički interes, nogomet. Nijedan sportski događaj nema takav publicitet kao svjetsko nogometno prvenstvo koje počinje večeras u 21 sat po srednjeevropskom vremenu utakmicom Meksika i Južnoafričke republike. Mundijal najveći u historiji, prvi sa 48 reprezentacija, 104 utakmice u domaćinstvu sa tri države, Sjedinjenim državama, Kanadi, Meksiku. Za razliku od brojnih prethodnih velikih takmičenja, ovaj put nećemo biti posmatrač. Nakon 12 godina nezaboravnog svjetskog prvenstva u Brazilu, Bosna i Hercegovina vratila se na najveću svjetsku scenu. Opet ćemo biti dio priče koju će pratiti milijarde ljudi. Posebno važno u društvu opterećenom svakodnevnim političkim krizama i blokadama, nerijetko ekonomskim problemima i podjelama, nacionalni i nogometni tim svjetlo je na kraju tunela. Simbol oko kojeg se okupila cijela zemlja, imamo veliku priliku da zemlju svijetu predstavimo drugačije, pozitivno se afirmišemo na globalnom nivou, ali to neće zavisiti samo od nogometaša na terenu, već i od navijača na tribinama, pa i onih na trgovima i ulicama naših gradova, i to kako treba, dostojanstveno i civilizovano. Svoj premijerni nastup na mundijalu izabranici Sergeja Barbareza imaće protiv domaćina Kanade u Torontu sutra uveče od 21 sat, nakon čega slijede okršaj protiv Švicarske i Katara. Za Bosnu i Hercegovinu je sam plasman među elitu ogroman uspjeh, ali s obzirom na borbeni duh i nepredvidivost imamo realne šanse za prolaz dalje, ali i postati jedno od najugodnijih iznenađenja turnira. Niti jednoj selekciji na mundijalu neće biti lagano s ekipom koja u svojim redovima ima igrače poput Edina Džeke, Tarika Muharemovića, Amara Dedića, Kerima Alajbegovića, Esmira Bajrektarevića. Nogomet naravno neće riješiti naše svakodnevne probleme, konkretnije neće zaustaviti odlazak mladih, povećati plate, niti ubrzati evropski put zemlje. Međutim, iznutra nam može još jednom pokazati put koji spaja, poput naših igrača kada zagrljeni drže ruke na srcu tokom intoniranja himne Bosne i Hercegovine, gest i poruka koji govore više od bilo koje ili kojih riječi, pa i onih koje nema naša himna. Dakle, bez obzira na sportski rezultat, na travnjacima Sjeverne Amerike imamo veliku priliku za kolektivnu pobjedu. Mi pogotovo, kako god dok traje, mundijal će brisati granice između velikih i malih, bogatih i siromašnih. Na terenu svi počinjemo od nule. Historija i nogometni rejting mogu pomoći, ali ne pobjeđuju. Novac donosi prednost, ali ne garantuje uspjeh. U narednim danima svi imamo šansu, zahvaljujući nogometu. Sanjaj velike snove, sanjaj Bosnu i Hercegovinu. Vijesti. Nakon što je predstavnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine prihvatio prijedlog zakona o novoj željezari Zenica, vanrednu sjednicu o ovoj temi za danas je sazvao i Dom naroda parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. Ukoliko ga odobri u istom tekstu kao predstavnički dom, zakon može stupiti na snagu po objavi u službenim novinama.

Federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić je na sjednici predstavničkog doma početkom ove sedmice rekao da oni zapravo treba da odluče o kontrolisanom restrukturiranju Zeničke željezare, zaštiti radnih mjesta te očuvanju industrijskog sistema Zenice i Federacije Bosne i Hercegovine. Međutim, radnici Nove željezare Zenica jutro su samo inicijativno pokrenuli pobunu nezadovoljni, kako navode, odlukama uprave kojima je obustavljena isplata plata i regres radnicima. Do eskalacije nezadovoljstva došlo je u trenutku kada se u Domu naroda parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine očekuje rasprava o prijedlogu zakona o novoj željezari Zenica, koji je jedina tačka dnevnog reda današnje sjednice. Radnici traže hitno rješavanje njihovog statusa i osiguravanje elementarnih uslova za rad, dok će daljni koraci zavisiti od ishoda sjednice Doma parlamenta Federacije i odluka koje budu donesene u vezi s budućnošću ovog privrednog društva. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine bi na sjednici zakazanoj za danas trebalo da razmatra novi tekst prijedloga odluke o davanju saglasnosti na program obilježavanja značajnih datuma iz oblasti ljudskih prava u Bosni i Hercegovini za 2026. godinu, zatim prijedlog odluke o izmjeni odluke o utvrđivanju visine posebnog dodatka na platu policijskim službenicima u policijskim organima Bosne i Hercegovine i državnim službenicima u Državnoj agenciji za istrage i zaštitu koji obavljaju poslove koji su u neposrednoj vezi s operativno-istražnim poslovima, kao i prijedlog odluke o izmjeni i dopuni odluke o dodatku na platu zaposlenim u upravi za indirektno oporezivanje. Izveštaj o izvršenju budžeta institucija naše države i međunarodnih obaveza za prošlu godinu također je jedna od predviđenih tačaka dnevnog reda. Dom naroda parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine je na hitnoj sjednici jednoglasno usvojio izvještaj o postizanju identičnog teksta zakona o izmjeni i dopuni zakona o platama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine, dostavljen od zajedničke komisije za usaglašavanje teksta prijedloga tog zakona. Predsjedavajući Doma naroda Kemal Ademović je nakon glasanja izrazio zadovoljstvo zbog činjenice da je zakon usvojen i da će stupiti na snagu nakon objavljivanja u službenom glasniku Bosne i Hercegovine. Ovo je jačanje institucija Bosne i Hercegovine i popravljanje položaja njenih zaposlenika, rekao je Ademović. Lideri država članica Evropske unije razgovarat će 18. i 19. ovog mjeseca u Briselu o obnovljenom zamahu procesa proširenja, uključujući Zapadni Balkan, ali i o Ukrajini, Moldaviji, višegodišnjem budžetu Evropske unije, konkurentnosti evropske ekonomije, Bliskom istoku, migracijama i sigurnosnim izazovima, najavio je predsjednik Evropskog vijeća Antonio Costa u pozivu članovima vijeća. Info plus. Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine objavile su javni oglas za sporazumno pribavljanje nekretnina potrebnih za realizaciju projekta izgradnje brze ceste na dionici Bihać-Cadzin-Velika Kladuša, granica s Republikom Hrvatskom. Brza cesta jedna je od ključnih projekata za bolje saobraćajno povezivanje krajine sa ostatkom Bosne i Hercegovine i Evropskom unijom, a njena izgradnja trebala bi značajno unaprijediti mobilnost stanovništva i privredni razvoj ovoga dijela Bosne i Hercegovine. Prema najnovijem idejnom projektu Autocesta Federacije, brza cesta Bihać granični prijelaz Maljevac bit će duga oko 46 km, trasa podijeljena u tri dionice, prva Bihać Cazin, druga Cazin Šumatac i treća Šumatac Velika Kladuša granični prijelaz Maljevac. Unapređenje željezničke infrastrukture, rješavanje problema dugih čekanja na granici, jačanje privredne turističke saradnje između našega kantona i Republike Hrvatske bile su ključne teme radnog sastanka ministra privrede u vladi kantona Samre Mehić i ambasadora Bosne i Hercegovine u Hrvatskoj Elme Kovačević-Bajtal. Razmatrana inicijativa za organizaciju manifestacije Dani Unsko-Sanskog kantona u Zagrebu, koja bi okupila privrednike, investitore i predstavnike institucija te predstavila privredne turističke, kulturne i investicione potencijale Unsko-Sanskog kantona. U okviru programa obilježavanja Dana policije Unsko-Sanskog kantona jučer uručena priznanja nagrade penzionisanim pripadnicima Ministarstva unutrašnjih poslova. Ova svečanost upriličena je u znak poštovanja za odgovornost i posvećenost tokom njihovih 30 godina službe u Ministarstvu unutrašnjih poslova, rekli su premijer kantona i ministar unutrašnjih

0: poslova Adnan Habibija i Mustafa Ružnić. Danas će u popodnevnim satima biti održana preskonferencija povodom dana policije koji će biti obilježen sutra prigodnim aktivnostima. Policijski službenici policijske stanice Bosanska Dubica uhapsili su lice inicijala ZD iz Velike Kladuše zbog postojanja osnovane sumnje da je počinilo krivično djelo krijumčarenja lica. Prethodno je prilikom kontrole teretnog kombi vozila marke Mercedes kojim je upravljao osumnjičeni u tovarnom prostoru pronađen 51 strani državljanin. O svemu je obaviještena nadležna služba za poslove sa strancima i tužilac tužilaštva Bosne i Hercegovine, kojem će se nakon kompletiranja predmeta protiv osumnjičenog ZD dostaviti izvještaj o počinjenom krivičnom dijelu krijumčarenja lica, saopšteno iz policijske uprave Prijedor. Opštinski sud u Bihaću potvrdio je optužnicu protiv bivšeg direktora vrtića Bihać Amira Kozlice, koji je zloupotrebom ovlaštenja oštetio javnu ustanovu kojom je rukovodio za oko 18.000 maraka. On je optužen da je kao direktor javne ustanove Dječji vrtić Bihać bez službenog osnova i suprotno interesima ustanove tokom 2023. i 2024. sredstvima dječjeg vrtića plaćao usluge cateringa, konzumaciju veće količine hrane i pića i troškove smještaja u privatne svrhe, saopšteno iz tužilaštva Unsko-sanskog kantona. Optužnica tereti bivšeg direktora vrtića da je iskoristio službena ovlaštenja u pogledu raspolaganja novcem tako što je u tri navrata u novembru 2023. godine bez evidentirane službene svrhe sipao gorivo u privatno vozilo u ukupnom iznosu od oko 250 maraka. Tužilaštvo Unsko-sanskog kantona predložilo je sudu da Kozlici izrekne mjeru zabrane obavljanja dužnosti direktora javnih ustanova u Federaciji Bosne i Hercegovine u trajanju od najmanje 5 godina. Kroz tradicionalnu manifestaciju Ljutočka dolina nikad ne zaboravi njeguje se kultura sjećanja na stradanje Bošnjaka naselja Kulen Vaku, Forošac, Čukovi, Klisa i Ripač. Podsjećamo, srpski agresor počinio je teške zločine ostavljajući iza sebe zgarišta i pustoš u pomenutim bihećkim naseljima u Ljutočkoj dolini. Oko 5000 Ljutočana bilo je protjerano, 250 njih nažalost nije dočekalo slobodu. Ovogodišnja 34. po redu manifestacija počela je jučer, za danas predviđen obilazak Jame Bezdana, prigodan vjerski program te obilazak Šehidskog mezarja Duliba i ostalih spomenobilježja. Odlukom Opštinskog vijeća Bužima definisano je 5 značajnih datuma za područje te opštine iz perioda agresije na našu državu. Jedan od datuma je i današnji datum iz 1992. godine, dan od prvog napada na Bužim i prve oružane bitke na Bučevcima, koja se odvijala u širem reonu mjesne zajednice Bučevci i dijelu reona opštine Velika Kladuša. Cilj neprijatelja bio je da na prvi dan Bajrama zauzme pomenuto selo, produži napadom prema Bužimu, gdje je agresor poručio da će u Bužimu proslaviti Bajram. Naše hrabre patriote prozrele su namjeru neprijatelja, hrabro dočekale u širem reonu Kekića i Ramine Glavice, te na Radoču, gdje su im nanijeli gubitke u živoj sili materijalno-tehničkim sredstvima, te vratili na početne položaje u Žirovac. Načelnik opštine Bužim Mrsudin Nanić upriličio prijem za predstavnike Crvenog križa opštine Bužim, koji su ga upoznali sa trenutnim izazovima i poteškoćama u funkcionisanju ove humanitarne organizacije, te istakli da se suočavaju s ozbiljnim financijskim problemima. Na sastanku je zaključeno da će se u narednom periodu nastaviti razgovori s ciljem pronalaska održivog načina podrške radu Crvenom križu opštine Bužim. Ove godine održava se 9. po redu Festival Kreativna Republika, na kojem se očekuje 180 učesnika iz zemlje i regiona. Generalni pokrovitelj festivala grad Bihać uz tehničku infrastrukturnu podršku Bihaćkog kulturnog centra. Vijesti. Kratko ćemo informacijama iz regiona i svijeta. Izraelski politički vrh danas razmatra prijedlog koji bi mogao značajno promijeniti stanje na terenu na okupiranoj zapadnoj obali. Netanjahu razmatra konačni progon Palestinaca. Planira se širenje naselja na zapadnoj obali. Podsjećamo, u novembru pretprošle godine Međunarodni krivični sud izdao je naloge za hapšenje izraelskog premijera Benjamina Netanjahua, bivšeg ministra odbrane Joava Galanta zbog ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti u Gazi, a Izrael se također suočava s tužbom za genocid pred Međunarodnim sudom pravde zbog rata u palestinskoj enklavi.
1: Genocid u Gazi.
0: Istražila UN-a koja je optužila Izrael za genocid u Gazi, rekla je da vidi paralel.

0: nastale s masakrom u Ruandi i da se nada da će izraelski lider jednoga dana biti stavljeni iza rešetaka. Evropska unija razmatra mogućnost uvođenja sankcija izraelskim ministrima optuženim za podsticanje kršenja ljudskih prava nakon presretanja humanitarne flotile koja je plovila prema Gazi, navodi se u nacrtu zaključaka za samit Evropske unije koji će biti održan 18. i 19. juna.
1: Rat na Bliskom istoku.
2: Američka vojska izvela je niz zračnih udara na više od 20 ciljeva unutar Irana, što je i najavio američki predsjednik Donald Trump ako se ne zaključi mirovni sporazum. Američki predsjednik Donald Trump rekao je za razgovor za Fox News da je direktno razgovarao s iranskim zvaničnicima nakon najnovijeg vala zračnih udara, te kako su ga oni lično molili da obustavi bombardovanje Irana. Reakcija s iranske strane stigla je neuobičajeno brzo. Iranski državni mediji odmah su prenijeli izjavu visokog zvaničnika tamnošnje vlade koji je oštro demantovao bilo kakve razgovore s Bijelom kućom. Ujedinjene nacije šalju tim eksperata u Liban. Cilj misije je prikupljanje dokaza o navodnim kršenjima međunarodnog prava o ljudskim pravima i međunarodnog humanitarnog prava od strane svih učesnika u sukobu. Ruski ambasador pri Ujedinjenim nacijama Vasilij Nebenzija optužio je sekretarijat UN-a za institucionalnu pristrasnost u izvještavanju o Ukrajini, tvrdeći da je svjetska organizacija zauzela stranu u sukobu i time izgubila sposobnost da djeluje kao nepristrasan posrednik. Snažno nevrijeme zahvatilo je područje Haloza u sjevernoj Sloveniji, pri čemu je najteže pogođena opština Žetale. Prema riječima lokalnih vlasti, u kratkom vremenskom periodu palo je oko 117 litara kiše po metru kvadratnom, što je izazvalo velike poplave i klizišta.
0: Vijesti. Posljednja grupa bosansko-hercegovačkih hadžija kasno sinoć stigla na međunarodni aerodrom Sarajevo, čime je kompletiran broj od 2226 hadžija koji su prethodnih sedmica boravili na svetim mjestima, javlja Mina. Bila je ovo posljednja informacija o opširnim pregledu vijesti Radija Unsko-Sanskog kantona. Cijenjeni slušalci, hvala na pažnji. Tonska realizacija Muhamed Muric, speaker Sanela Šarić, urednik emisije i informativnog programa Radija Unsko-Sanskog kantona, Dijana Begović.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini vozi se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnim prijelazima zadržavanja za sada nisu duža od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: U drugoj polovini dana preovladavat će pretežno oblačno, nestabilno vrijeme s kišom, pljuskovima, grmljavinom. Vjetar slab do umjerene jačine, sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka kretat će se između 15 i 29 stepeni.
3: Marketing.
4: Uštedi uz kupone u Junskoj super bombonjeri. Tzatziki umak Dodoni 200 grama. Kupi dva, uštedi 3 km. Krem namaz Duovolim kilogram, uštedi 3 km. Trosleni toalet papir Deluxe Care Compact Volim 10 rolni, uštedi 3 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
5: Ističe vam registracija.
6: Pozovite Euroherc na besplatni telefon 0800 800 22 i registrujte vaše vozilo od kuće.
5: Posjetite euroherc.ba i pronađite kontakte za sva prodajna mjesta ili pošaljite poruku na e-mail euroherc@euroherc.ba.
3: Marketing najboljeg radija.

0: marketing.
1: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše!
0: Krenite stopama faraona s turističkom agencijom Omega. Hurgada, piramide u Gizi, Sfinga, krstarenje Nilom i Dolina Kraljeva. 8 dana, 7 noćenja u luksuznom resortu uz all-inclusive uslugu. Organiziran je prijevoz do Ljubljane i direktan let za Hurgadu. Polasci su 13. septembra, a cijena već od 1650 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega Bihać.
2: Dom je naše sigurno utočište. Skupo plaćamo kvadrate i u njega ulažemo naše uspomene. Znate li da u minuti može nestati sve što ste stvarali cijeli život? Ugovorite Euroherc Domus paket osiguranja za vaš stan ili kuću već za jednu konvertibilnu marku po metru kvadratnom za godinu dana. Posjetite najbliže prodajno mjesto Euroherc. Pozovite 0800 800 22 ili se informišite na euroherc.ba i oficijalnoj Facebook stranici Euroherc osiguranje DD. Euroherc Domus. Naš savjet za sigurnost vašeg doma.
0: Marketing najboljeg radija.

0: Zemunskog sanskog kantona.
1: Marketing. Danas su dovoljna da napunite baterije. Priuštite sebi vikend na Jadranu uz turističku agenciju Omega. Biograd na moru i Vodice, vikend uz more, sunce i odličan provod. Tri dana, dva noćenja uz organiziran prijevoz i smještaj na Hrvatskom primorju. Termin je od 19. do 21. juna. Specijalna vikend akcija, cijena već od 160 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega.
2: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 11. do 13. juna. Paprika babura 2,99. Juneća plečka i vrat bez kosti 19,95. Sir Edamer Zelene doline, super cijena, 8,95. Sladoled Skupsen Kons Volim, 500 ml. Plati 38% manje, 4,95. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
1: Marketing najboljeg radija.

0: marketing. Mjesec ormara u Fisu je idealna prilika za kupovinu modernog i funkcionalnog namještaja. Od 1. do 30.6. u prodajnim centrima FIS nudimo pogodnost povoljnije kupovine i odlične uštede, -15% na kompletan asortiman ormara. Birajte iz široke ponude našeg asortimana, klasični ili moderni, ormara linije X, ili kreirajte ormar po mjeri prilagođen vašem prostoru i vašim željama. Mjesec ormara od 1. do 30.6. FIS, za udobnost vašeg doma.
1: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu. Tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
0: Marketing najboljeg radija.

0: Vijesti.
1: Želimo vam dobar dan, cijenjeni slušalci. Moje ime je Senela Šarić, u vijestima donosimo. Policijski službenici policijske stanice Bosanska Dubica uhapsili su lice inicijalne

0: dodala za D iz Velike Kladuše zbog postojanja osnova sumnje da je počinilo krivično djelo krijumčarenje lica. Prethodno je prilikom kontrole teretnog kombi vozila marki Mercedes kojim je upravljao osumnjičeni u tovarnom prostoru pronađen 51 strani državljanin. O svemu je obavještena nadležna služba za poslove sa strancima i tužilac tužilaštva BiH kojim će nakon kompletiranja predmeta protiv osumnjičenog za D dostaviti izvještaj o počinjenom krivičnom dijelu krijumčarenje lica, saopšteno je iz policijske uprave Prijedor. Opštinski sud u Bihaću potvrdio je optužnicu protiv bivšeg direktora vrtića Bihać Amira Kozlice, koji je zloupotrebom ovlaštenja oštetio javnu ustanovu kojom je rukovodio za oko 18.000 maraka. On je optužen da je kao direktor javne ustanove Dječji vrtić Bihać bez službenog osnova i suprotno interesima ustanove tokom 2023. i 2024. godine sredstvima vrtića plaćao usluge cateringa, konzumaciju veće količine hrane i pića i troškove smještaja u privatne svrhe, saopšteno je iz tužilaštva Unsko-sanskog kantona. Optužnica tereti bivšeg direktora vrtića da je iskoristio službena ovlaštenja u pogledu raspolaganja novcem tako što je u tri navrata u novembru 2023. bez evidentirane službene svrhe sipao gorivo u privatno vozilo u ukupnom iznosu od oko 250 maraka. Tužilaštvo Unsko-sanskog kantona predložilo je sudu da Kozlici izrekne mjeru zabrane obavljanja dužnosti direktora javnih ustanova u Federaciji BiH u trajanju od najmanje 5 godina. Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine objavile su javni oglas za sporazumno pribavljanje nekretnina potrebnih za realizaciju projekta izgradnje brze ceste na dionici Bihać-Cazin-Velika Kladuša, granica s Hrvatskom. Brza cesta jedan je od ključnih projekata za bolje saobraćajno povezivanje krajine s ostatkom Bosne i Hercegovine i Evropskom unijom, a njena izgradnja trebala bi značajno unaprijediti mobilnost stanovništva i privredni razvoj ovog dijela Bosne i Hercegovine. Prema najnovijem idejnom projektu autoceste Federacije BiH, brza cesta Bihać, granični prilaz Maljevac, bit će duga oko 46 km. Trasa je podijeljena na tri dionice, Bihać-Cazin, Cazin-Šumatac i Šumatac-Velika Kladuša, granični prilaz Maljevac. Unapređenje željezničke infrastrukture, rješavanje problema dugih čekanja na granici te jačanje privredne i turističke saradnje između Unsko-sanskog kantona i Republike Hrvatske bile su ključne teme radnog sastanka ministra privrede Unsko-sanskog kantona Samre Mehić i ambasadora Bosne i Hercegovine u Republici Hrvatskoj Elme Kovačević-Bajtal. Razmatrana je inicijativa za organizaciju manifestacije Dani Unsko-sanskog kantona u Zagrebu, koja bi okupila privrednike, investitore i predstavnike institucija te predstavila privredne, turističke, kulturne i investicione potencijale kantona. U okviru programa obilježavanja Dana policije Unsko-sanskog kantona jučer su uručena priznanja i nagrade penzionisanim pripadnicima MUP-a. Ova svečanost upriličena je u znak poštovanja za odgovornost i posvećenost tokom njihovih 30 godina službe u Ministarstvu unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona, rekli su premijer kantona i ministar unutrašnjih poslova Adnan Habibija, koji su uručili nagrade. Danas će u popodnevnim satima biti održana preskonferencija povodom Dana policije, koji će biti obilježen sutra prigodnim aktivnostima. Nakon 12 godina i nezaboravnog svjetskog prvenstva u Brazilu, Bosna i Hercegovina vratila se na najveću svjetsku scenu. Opet ćemo biti dio priče koju će pratiti milijarde ljudi. Sve počinje večeras kada se Meksiko sastaje s Južnom Afrikom u impozantnom okruženju stadiona Azteka. Svoj premijerni nastup na mundijalu izabranici Sergeja Barbareza imaće protiv domaćina Kanade u Torontu sutra uveče od 21 sat, nakon čega slijede okršaj protiv Švicarske i Katara. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja po mokrom kolovozu na graničnim prijelazima. Zadržavanja nisu duža od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: U drugoj polovini dana preovladavaće pretežno oblačno i nestabilno vrijeme s kišom, pljuskovima i grnevinom. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura danas između 15 i 29 stepeni.
2: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.

0: Hrvatskog kantona.
1: Marketing. Želite postati lider pravde, nosioci promjena i pokretači društva. Vaša budućnost počinje ovdje. Odaberite Pravni fakultet Univerziteta u Bihaću. Diploma Pravnog fakulteta otvara vrata širokom spektru karijera. Pravosuđe, sudije, tužioci, advokati, obrazovanje i naučno-istraživački rad, javna uprava i državne institucije, privredna društva, banke i osiguravajuće kompanije, nevladine organizacije, međunarodne institucije i diplomatija. Pravo je više od profesije. Pravo je misija. Stoga neka vaš izbor bude Pravni fakultet Univerziteta u Bihaću.
2: Dobrodošli u Vestal, vašu omiljenu destinaciju za sve što vam treba za dom i gradnju. Tražite li kvalitetan građevinski materijal po povoljnim cijenama? U Vestalu vam nudimo sve, od temelja do krova. Uređujete li kupaonicu? Otkrijte modern kupaonski namještaj, kupaonske baterije i najnovije kolekcije keramike u raznim formatima. Za topli, elegantan pod, tu su naši vinil podovi, laminati i parketi, a za svaki mali ili veliki kućni zadatak, tu su naši profesionalni alati i pouzdane mašine. Osvježite vaše dom bojom koju god poželite, a vrt uredite vrtnim namještajem iz naše najnovije ljetne ponude. Tu je i širok izbor rasvjete, za pravi ugođaj u svakom kutku doma. Ne zaboravite, kod nas vas čekaju i unutarnja vrata, krovni prozori kao i brojni drugi artikli za svaki projekat u vašem domu i vrtu. Posjetite nas u Sanskom mostu i u novom objektu u Bihaću sa preko 6500 kvadrata. Veće, bolje, modernije. Vestal.
3: Učinimo zajedničke pobjede mogućim. Postanite dio Raiffeisen tima. Otvorite račun i Paket Economic online za samo 3 minute i ostvarite 10 besplatnih mjesečnih transakcija i sve to za 0 konvertibilnih maraka. Navijamo zajedno za nove pobjede naših zmajeva. Ponosni smo sponsor Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine. Raiffeisen banka. Učinite to mogućim.
4: Stručni kadar majstora očne optike i optometrista, svakodnevne kontrole vida, ekspresna usluga i izrada svih vrsta naočala, široka ponuda dioptrijskih okvira i sunčanih naočala renomiranih svjetskih brendova, kontaktne leće i otopine. Dođite nam u ulicu Bihaćkih branilaca na broj 32 ili u prodajni prostor u Bišće parku. Pozovite nas na broj 037 311 911 ili 061 429 847. Kvalitet i jasan vid ne moraju biti skupi. Optika HD Bihać.
1: Marketing najboljeg radija.

0: marketing. Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama vašu najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Cazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnica gotove stolarije na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Javus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
1: Ekislavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
2: Kroz život želim ići sigurno. Želim pravog, čvrstog i snažnog partnera. Želim pouzdanost i povjerenje. I zato znam koga biram. Za mene i moje najbliže. Za moj dom i najvrijednije što posjedujem. Za najljepša putovanja i vječne uspomene vjerno biram Euroherc. I jučer, i danas, i sutra.
0: Marketing najboljeg radija.

marketing. Sve za svakodnevnu njegu potražite u Bingu od 12. juna do 10. jula. Šampon Šauma 2 puta

0: 400 ml, 8,95, marmelada za ubrzano tamljenje, Afrodita, 200 ml, 22,95, organizer za kozmetiku, 4,95, ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Zaboravimo na stres i krenimo na nezaboravnu Alibabinu pustinu.

0: 0361-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega Bihać.
1: Dobar dan, dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za šest osoba?
2: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već pet puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
1: O, žene.
3: Zato mi prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City Centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja Oglavina Bihać.
4: Marketing najboljeg radija.
5: I've given my life to art, and from here on in, the only art I will get anywhere near are the pictures I draw on the pavement, hoping passers-by will throw nickels in my hat. I guess the long and the short of it, I wish I'd never been born. Yeah.

0: Thank you. You're a fantastic audience. Thank you very much.
1: Marketing.
2: Život zna biti drama. Kredit ne mora. Na mfbanka.com apliciraj za kredit bez drame do 50.000 km i zovemo te za 15 minuta. MF Banka. Rješavamo odmah.
3: Ekonomski fakultet Univerziteta u Bihaću, izvrsnost, savremeni studijski programi, integritet, inovativnost, kritičko razmišljanje, saradnja sa privredom, integracija teorijskih spoznaja i praktične primjene, širok spektar zanimanja i poslova nakon diplomiranja, priprema za poslove budućnosti, usudi se biti promjena.
4: 2-0 za tebe u BH Telekomu. Kupi Samsung Galaxy S26, S26 Plus, S26 Ultra, Z Flip 7 ili Z Fold 7 i uz registraciju ostvari pravo na poklon Galaxy Tab S10 Lite vrijednosti 789 km. Posjeti BH Telekom poslovnice ili web shop i iskoristi ovu sjajnu 2-0 akciju.
5: Adriatic Osiguranje DD Sarajevo, lideri na tržištu osiguranja već treću godinu za redom. Ponosni smo da smo zahvaljujući trudu i zalaganju naših uposlenika i povjerenju klijenata potvrdili prvo mjesto osiguranja u Bosni i Hercegovini, što garantuju i podaci Agencije za nadzor osiguranja u BiH. I u novoj 2021. godini radimo na inovacijama proizvoda, širenju naše prodajne mreže i visokog kvaliteta usluga. Hvala svim našim klijentima, kao i uposlenicima koji su dio ove ponosne priče. Vaše Adriatic Osiguranje.
1: Marketing najboljeg radija.

0: U savremenom radiološkom kabinetu na novoj adresi, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja, Bihać. Kompletna dijagnostika na jednom mjestu, magnetna rezonanca, CT dijagnostika, RTG, ultrazvuk, densitometrija i mamografija. Pouzdano, profesionalno, u službi vašeg zdravlja, Poliklinika Muminović.
1: Vaše zdravlje je naš prioritet. B Farma apoteke u svim gradovima Unsko-sanskog kantona. Širok izbor dodataka za prehranu, dermakozmetike, medicinskih pomagala. Posebna pogodnost, svake srijede popust do 15% na sve preparate, a petkom popust od 20% na naše B Farm preparate. Uz zdravlje i ljepotu birajte apoteke B Farm.
2: Marketing najboljeg radija.
3: Slušajte radio Unsko-sanskog kantona.

0: ovlaštenja oštetio javnu ustanovu kojom je rukovodio za oko 18.000 maraka. On je optužen da je kao direktor javne ustanove Dječji vrtić Bihać bez službenog osnova i suprotno interesima ustanove tokom 2023. i 2024. godine sredstvima vrtića plaćao usluge cateringa, konzumaciju veće količine hrane i pića i troškove smještaja u privatne svrhe, saopšteno iz tužilaštva Unsko-sanskog kantona. Optužnica tereti bivšeg direktora vrtića da je iskoristio službena ovlaštenja u pogledu raspolaganja novcem tako što je u tri navrata u novembru 2023. bez evidentirane službene svrhe sipao gorivo u privatno vozilo u ukupnom iznosu od oko 250 maraka. Tužilaštvo Unsko-sanskog kantona predložilo je sudu da Kozlevci izrekne mjeru zabrane obavljanja dužnosti direktora javnih ustanova u Federaciji BiH u trajanju od najmanje 5 godina. Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine objavile su javni oglas za sporazumno pribavljanje nekretnina potrebnih za realizaciju projekta izgradnje brze ceste na dionici Bihać-Cazin-Velika Kladuša, granica s Hrvatskom. Brza cesta jedan je od ključnih projekata za bolje saobraćajno povezivanje krajine s ostatkom Bosne i Hercegovine i Evropskom unijom, a njena izgradnja trebala bi značajno unaprijediti mobilnost stanovništva i privredni razvoj ovog dijela Bosne i Hercegovine. Prema najnovijem idejnom projektu autoceste Federacije BiH, brza cesta Bihać, granični prijelaz Maljevac, bit će duga oko 46 km. Trasa je podijeljena na tri dionice, Bihać-Cazin, Cazin-Šumatac i Šumatac-Velika Kladuša, granični prijelaz Maljevac. Unapređenje željezničke infrastrukture, rješavanje problema dugih čekanja na granici te jačanje privredne i turističke saradnje između Unsko-sanskog kantona i Republike Hrvatske bile su ključne teme radnog sastanka ministra privrede Unsko-sanskog kantona Samre Mehić i ambasadora Bosne i Hercegovine u Republici Hrvatskoj Elme Kovačević-Bajtal. Razmatrana je inicijativa za organizaciju manifestacije Dani Unsko-sanskog kantona u Zagrebu, koja bi okupila privrednike, investitore i predstavnike institucija te predstavila privredne, turističke, kulturne i investicione potencijale kantona. U okviru programa obilježavanja Dana policije Unsko-sanskog kantona jučer su uručena priznanja i nagrade penzionisanim pripadnicima MUP-a. Ova svečanost upriličena je u znak poštovanja za odgovornost i posvećenost tokom njihovih 30 godina službe u Ministarstvu unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona, rekli su premijer kantona i ministar unutrašnjih poslova Adnan Habibija, koji su uručili nagrade. Danas će u popodnevnim satima biti održana preskonferencija povodom Dana policije, koji će biti obilježen sutra prigodnim aktivnostima. Nakon 12 godina i nezaboravnog svjetskog prvenstva u Brazilu, Bosna i Hercegovina vratila se na najveću svjetsku scenu. Opet ćemo biti dio priče koju će pratiti milijarde ljudi. Sve počinje večeras kada se Meksiko sastaje s Južnom Afrikom u impozantnom okruženju stadiona Azteka. Svoj premijerni nastup na mundijalu izabranici Sergeja Barbareza imaće protiv domaćina Kanade u Torontu sutra uveče od 21 sat, nakon čega slijede okršaj protiv Švicarske i Katara. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja po mokrom kolovozu na graničnim prijelazima. Zadržavanja nisu duža od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: U drugoj polovini dana preovladavaće pretežno oblačno i nestabilno vrijeme s kišom, pljuskovima i grnevinom. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura danas između 15 i 29 stepeni.
2: Marketing.
3: 2-0 za tebe u BH Telekomu. Kupi Samsung Galaxy S26, S26 Plus, S26 Ultra, Z Flip 7 ili Z Fold 7 i uz registraciju ostvari pravo na poklon Galaxy Tab S10 Lite vrijednosti 789 km. Posjeti BH Telekom poslovnice ili web shop i iskoristi ovu sjajnu 2-0 akciju.
4: Cijenjeni kupci, ljeto je stiglo, a s njimi sjajne ponude u vašoj omiljenoj Hari trgovini. Posjetite nas i uvjerite se u povoljne cijene. Ovaj put smo izdvojili. Ženske hlače šalvare 4,5 marke, ženska haljina 12 maraka, muška majica 6 maraka.

0: Muški kačket 5 maraka, dječji komplet 12 maraka, dječji shorts 4 konvertibilne marke, ženska obuća po akcijskoj cijeni od 10 i 12 konvertibilnih maraka. A u susret svjetskom prvenstvu opremite se na vrijeme uz bogat izbor navijačkih rekvizita, dresova, zastava i dodataka za pravu navijačku atmosferu. Izdvojili smo muški i dječji dres po fantastičnoj cijeni od samo 16 konvertibilnih maraka, zastava već od 2 marke, muški šeširi, kačketi i kape 8 maraka, lopta Bosne i Hercegovine 10 maraka, privjesak BiH 2 marke, boja za lice 3 marke, truba 3 marke. Posjetite nas na dobro poznatoj adresi Bihaćkih branilaca gdje vas očekuje naš ljubazan tim. Idemo u Hari.
1: Marketing najboljeg radija.

Što bi rekao Hadžbek, nekog proganja jedna riječ ili rečenica ili nešto što je nehotice nekom uradio, a neko počini kakav golem zijan, pa mirno spava i još smišlja novi, a poštenom i savjesnom insanu neće san naučiti. Jah!

0: marketing. Uživajte u sunčanom danu na Jadranu, kupanju i šetnji prelijepim Biogradom na moru. Polasci su svake nedjelje od 14. juna pa do kraja ljetne sezone. Organiziran je prijevoz uz cjelodnevni boravak na moru, a cijena je veća od 30 maraka po osobi. Rezervacije 061-933-916 i 037-222-505. Biograd na moru uz turističku agenciju Omega.
1: Pitanje, ko su bolji vozači, muškarci ili žene, izašlo je iz mode. Svi znamo da je najbolji vozač onaj koji je potpuno osiguran i to u Eurohercu. Posjetite najbliže prodajno mjesto Eurohertz osiguranja i iskoristite priliku koja se ne propušta. Ugovorite ekstra vozač premium paket s čak 5 dodatnih pokrića za ekstra sigurnu vožnju. Saznajte više na eurohertz.ba.
2: Uštedi uz kupone u Junskoj super bombonjeri. Tzatziki umak Dodoni 200 grama. Kupi dva, uštedi 3 km. Krem namaz Duovolim kilogram. Uštedi 3 km. Trosleni toalet papir Deluxe Care Compact Volim 10 rolni. Uštedi 3 km. Crvena jabuka. Bolji izbor svaki dan već 40 godina.

0: Što bi rekao Hadžibek?
1: Kad god podijelim sadaku, ne mogu da se ne zapitam jesam li u pogrešnu ruku dao, a onda se sjetim rahmetli dede Atifa koji je vazda govorio, bolje ti u pogrešne ruke davat nego iz pogrešnih uzimat.
2: Slušate radio Unsko Falskog kantona. Marketing. Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 11. do 13. juna. Paprika babura 2,99. Juneća plećka i vrat bez kosti 19,95. Sir Edamer Zelene doline, super cijena, 8,95. Sladoled Scoops & Cones Volim, 500 ml. Plati 38% manje, 4,95. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
3: Treba ti kredit bez drame? MF Banka ti nudi do 50.000 KM odmah. Apliciraj na mfbanka.com. Rješavamo odmah.
4: Doživi svjetsko prvenstvo uz Robotovu vrhunsku ponudu. Chippy Chip 130 grama 2,45, pivo Pam pola litra 1 km, Vision LED Smart TV 55 inča 609 km, Vision LED TV 39 inča super cijena 299 km. Navijaj, uštedi, pobjedi, vaš robot.

Vijesti. Cijenjeni slušaoci, dobar vam dan. U opširnje prigodne vijesti izdvojili smo. Nakon što je predstavnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine prihvatio prijedlog zakona o novoj željezari Zrenica, vanrednu sjednicu u ovoj temi za danas je sazvao i Dom naroda parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. Ukoliko ga odobri u istom tekstu kao predstavnički dom, zakon može stupiti na snagu po objavi u službenim novinama. Federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić je na sjednici predstavničkog doma u ponedjeljak rekao da oni zapravo treba da odluče o kontrolisanom restrukturiranju Zreničke željezare, zaštiti radnih mjesta te očuvanju industrijskog sistema Zenica i Federacije Bosne i Hercegovine. Restrukturiranje, konsolidacija kompanije i očuvanje proizvodnje su krajnji ciljevi po njegovim riječima. Zakon daje šansu opstanku prirodnog društva i ponovnog pokretanja proizvodnje, utvrdio je također ministar Lakić. Radnici nove željezare Zenica jutro su samoinicijativno pokrenuli pobunu nezadovoljni, kako navode odlukama uprave, kojima je obustavljena isplata plaća i regresa zaposlenicima. Do eskalacije nezadovoljstva došlo je u trenutku kada se u Domu naroda parlamenta Federacije BiH očekuje rasprava o prijedlogu zakona o novoj željezari Zrenica, koji je jedina tačka dnevnog reda današnje sjednice. Radnici traže hitno rješavanje njihovog statusa i osiguravanje elementarnih uslova za rad, dok će daljnji korak zavisiti od ishoda.

za sjednice Doma naroda Parlamenta Federacije BiH i odluka koje budu donesene u vezi budućnosti ovog prirodnog društva. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine bi na sjednici zakazano za danas trebalo da razmatra novi tekst prijedloga odluke o davanju saglasnosti na program obilježavanja značajnih datuma iz oblasti ljudskih prava u BiH za 2026. godinu, prijedlog odluke o odobravanju ulaska i boravka u Bosni i Hercegovini pod posebnim uslovima, prijedlog odluke o izmjeni odluke o utvrđivanju visine posebnog dodatka na plaću policijskim službenicima u policijskim organima BiH i državnim službenicima u Državnoj agenciji za istrage i zaštitu koji obavljaju poslove koji su u neposrednoj vezi s operativno stražnim poslovima, kao i prijedlog odluke o izmjeni i dopuni odluke o dodatku na platu zaposlenim u upravi za indirektno oporezivanje. Izvještaj o izvršenju budžeta institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2025. godinu također jedna od predviđenih tačaka dnevnog reda. Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine je na hitnoj sjednici jednoglasno usvojio izvještaj o posjedanju identičnog teksta zakona o izmjeri i dopuni zakona o platama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine, dostavljeno zajedničke komisije za usaglašavanje teksta prijedloga tog zakona. Predsjedavajući Doma naroda Kemal Ademović je nakon glasanja izrazio zadovoljstvo zbog činjenice da je zakon usvojen i da će stupiti na snagu nakon objavljivanja u Službenom glasniku BiH. Ovo je jačanje institucija Bosne i Hercegovine i popravljanje položaja njenih zaposlenika, kao Jademović. Lideri država članica Evropske unije razgovaraće 18. i 19. juna u Briselu o obnovljenom zamahu procesa proširenja, uključujući Zapadni Balkan, ali i o Ukrajini, Moldaviji, višegodišnjem budžetu Evropske unije, konkurentnosti evropske ekonomije, Bliskom istoku, migracijama i sigurnosnim izazovima, najavio je predsjednik Evropskog vijeća Antonija Costa u pozivu članovima vijeća. Info Plus. Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine objavile su javni oglas za sporazumno pribavljanje nekretnina potrebnih za realizaciju projekta izgradnje brze ceste na dionici Bihać, Cazine, Velika Kaduša i granica s Hrvatskom. Brza cesta jedan je od ključnih projekata za bolje saobraćajno povezivanje krajine s ostatkom BiH i Evropskom unijom, a njena izgradnja trebala bi značajno unaprijediti mobilnost stanovništva i privredni razvoj ovog dijela Bosne i Hercegovine. Prema najnovijem idejnom projektu jednog preduzeća Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine, brza cesta Bihać, granični prijelaz Maljevic, Maljevac bit će duga oko 46 km. Trasa je podijeljena na tri dionice. Bihać, Cazin, Čorovlić oko 18 km, Cazin, Šumatac oko 14 km i Šumatac, Velika Kaduša, granični prijelaz Maljevac oko 14 km. Unapređenje željezničke infrastrukture, rješavanje problema dugih čekanja na granici te jačanje privredne i turističke saradnje između Unsko-Sanskog kantona i Republike Hrvatske bili su ključne teme radnog sastanka ministra privrede Unsko-Sanskog kantona Samre Mehić i ambasadora Bosne i Hercegovine u Republici Hrvatskoj Elme Kovačević-Bajtal. Razmatrana je inicijativa za organizaciju manifestacije Dan Unsko-Sanskog kantona u Zagrebu, koja bi okupila privrednike, investitore i predstavnike institucija, te predstavila privredne, turističke, kulturne i investicione potencijale kantona. U okviru programa obilježavanja Dana policije Unsko-Sanskog kantona jučer su uručena priznanja i nagrade penzionisanim pripadnicima MUP-a Unsko-Sanskog kantona. Ova svečana prigoda upriličena je u znak poštovanja za odgovornost i posvećenost tokom njihovih 30 godina službe u Ministarstvu unutrašnjih poslova Unsko-Sanskog kantona, rekli su premijer Unsko-Sanskog kantona i ministar unutrašnjih poslova Adnan Habibija, koji su uručili nagrade. Danas će u popodnevnim satima biti održana preskonferencija povodom Dana policije, koja će biti obilježena sutra prigodnim aktivnostima. Opštinski sud Bihać potvrdio optužnicu protiv bivšeg direktora vrtića Bihać Amira Kozlice, koji je zloupotrebom ovlaštenja oštetio javnu ustanovu kojom je rukovodio za oko 18.000 maraka. On je optužen da je kao direktor javne ustanove dječji vrtić Bihać bez službenog osnova i suprotno interesima ustanove tokom 2023. i 2024. godine sredstvima vrtića plaćao usluge cateringa, konzumaciju veće količine hrane i pića i troškove smještaja u privatne svrhe, saopštena je iz tužilaštva Unsko-Sanskog kantona. Optužnica tereti bivšeg direktora vrtića da je iskoristio službena ovlaštenja u pogledu raspolaganja novcem tako što je u tri navrata u novembru 2023. godine bez evidentirane službene svrhe sipao gorivo u privatno vozilo u ukupnom iznosu oko 250 maraka. Tužilaštvo Unsko-Sanskog kantona predložilo je sudu da Kozlici izrekne mjeru zabrane obavljanja dužnosti direktora javnih ustanova u Federaciji BiH u trajanju najmanje 5 godina. Policijski službenici policijske stanice Bosanska Dubica uhapsili su lica ZD iz Velike Kaduše zbog postojanja osnova sumnje da je počinilo krivično djelo krijumčarenje lica. Prethodno je prilikom kontrole teretnog kombi vozila marke Mercedes, kojim je upravljao osumnjičeni, u tovarnom prostoru pronađen 51 strani državljanin. O svemu je obavještena nadležna služba za poslove sa strancima i tužilaštvo BiH, kojem će se nakon kompletiranja predmeta protiv osumnjičenog ZD dostaviti izvještaj o počinjenom krivičnom djelu krijumčarenja lica, saopštenoj

iz policijske uprave Prijedora. Kroz tradicionalnu manifestaciju Ljutička dolina nikad ne zaboravi njeguje se kultura sjećanja na stradanje Bošnjaka naselja Kulen Vaku, Foražac, Ćukovi, Klisa i Ripač. Podsjećamo, srpski agresor počinio je teške zločine ostavljajući iza sebe zgarišta i pustoš u bihaćkim naseljima u Ljutičkoj dolini. Oko 5000 Ljutičana bilo je protjerano, a 250 njih, nažalost, nije dočekalo slobodu. Ovogodišnja 34. po redu manifestacija počela jučer, a za danas predviđen obilazak jame Bezdana, prigodan vjerski program te obilazak šehidskog mezarja Duliba i ostali spomen obilježja. U nedelju će biti održan marš putem stradanja i spasa Orašac, Radolje, Štrbački Vuk. Odlukom Mošinskog vijeća Bužim definisano je 5 značajnih datuma za područje opštine Bužim iz perioda agresije na BiH, a jedan od tih datuma je 11. juni 1992. godine, dan od prvog napada na Bužim i prve odružene bitke na Bučevcima, koja se odvijala u širem reonu mjesne zajednice Bučevci i dijelo rejona opštine Velika Kaduša. Cilj neprijatelja je bio da na prvi dan Bajrama zauzme selo Bučevci i produži napadom prema Bužimu, gdje je agresor poručio da će u Bužimu proslaviti Bajram. Naše hrabre patriote prozrele su namjeru neprijatelja i hrabro ih dočekale u širem reonu Kekića i Ramine Glavice, te na Radoču gdje su im nanijeli gubitke u živoj sili i materijalno-tehničkim sredstvima, te vratili ih na polazne položaje u Žirovac. Načelnik opštine Bužim, Mersudin Nanić, priručio je prijem za predstavnike Crvenog križa opštine Bužim, koji su ga upoznali s trenutnim izazovima i poteškoćima u funkcionisanju ove humanitarne organizacije, te istakli da se suočavaju sa ozbiljnim financijskim problemima. Na sastanku je zaključeno da će se u narednom periodu nastaviti razgovori s ciljem pronalaska održivog načina podrške radu Crvenog križa opštine Bužim, kako bi ova organizacija nastavila uspješno izvršavati svoju humanu misiju na području opštine Bužim. Ove godine održava se 9. po redu festival Kreativna Republika, na kojem se očekuje oko 180 učesnika iz zemlje i regiona. Festival je planiran za sutra pod motom Mjesto gdje ideje pronalaze svoje pleme. Ovogodišnji program sastoji se od brojnih sadržaja poput predavanja i panela posvećenih kreativnosti, komunikacijama, poduzetništvu i inovacijama. Generalni pokrovitelj festivala je grad Bihać uz tehničku i infrastrukturnu podršku Bihaćkog kulturnog centra. Vijesti. U opširnijem pregledu vijesti, poštovani slušalci, nakratko ćemo u svijet. Trojica nestalih članova posade pronađena su mrtva nakon što je američka vojska napala tanker u Omanskom zaljevu, rekli su danas indijski dužnosnici. Nažalost, trojica indijskih pomoraca koji su u početku prijavljeni kao nestali, sada su potvrđeni kao mrtvi nakon što su tijela pronađena i identificirana, rekao je indijski ministar Luka brodarstva i plovnih poslova na društvenoj mreži X. Napojanje nuklearne elektrane pod ruskom okupacijom Zaporožje na jugoistoku Ukrajine ponovo je prekinuto, dok šire područje pati od nestanka struje, saopštila je uprava elektrane danas, a vijest potvrdila i Međunarodna agencija za atomsku energiju. Razgovori o postizanju sporazuma između Vašingtona i Irana i dalje su na dobrom putu nakon noćnih pregovora, izvijestio je CNN, pozivajući se na diplomatski izvor. SAD i Iran su drugi put za redom razmjenjivali zračne napade danas, a predsjednik Donald Trump obećao je dalje napade ako Teheran odmah ne pristane na mirovni sporazum. Američki predsjednik Donald Trump, koji 14. juna slavio 80. rođendan, nastoji se prikazati politički snažnim, no neuspjesi u zemlji i inostranstvu otkrivaju granice njegove moći i približavaju ga statusu predsjednika u odlasku, čiji je utjecaj kopni, za koji je savjetnicima rekao da ga želi izbjeći, piše novinska agencija Reuters. Vijesti. Vraćamo se domaćim aktuelnostima. Posljednja grupa bosansko-hercegovačkih hadžija kasno sinoć stigla je na međunarodni aerodrom Sarajevo, čime je kompletiran broj 2226 hadžija, koji su prethodni sedmica boravili na svetim mjestima. Na usluzi im je sve vrijeme bio tim od 47 vodiča, 6 šarijatskih konsultantica, te medicinski tim od 14 članova, 7 ljekara i 7 medicinskih tehničara, javlja Mina. Vjeričko-kulturno-sportska manifestacija 516. dan Ajbatovice bit će otvorena danas u Musaliju Prustu nakon svečanog otvorenja u 19 sati u domu Hasana Kapije Pruščaka bit će otvorena izložba Materijalno-kulturno nasljeđe muftijstva Travničkog, koja se realizira u suradnji sa Muzejom islamske kulture i umjetnosti Sarajevo sa opštine Mina. Sport. Plavo-žute boje ovih dana prisutnije su na ulicama gradova Unsu Santog Antona, dresovi, zastavi, navijačke rekviziti već su spremni, a u Bihaću i Cazinu privode se kraju pripreme za organizovano praćenje utakmica svjetskog prvenstva, od kojih nas dijele 3 dana. Najveće okupljanje planirane su na Otvorenom, gdje će navijači zajedno pružiti podršku reprezentaciji Bosne i Hercegovine. Utakmicom između Meksika i Južne Afrike večeras počinje svjetsko fudbalsko prvenstvo, koje se ove godine održava u Meksiku, Kanadi,

0: i Sjedinjenim američkim državama. Među 48 selekcija na završnom turniru nalazi se reprezentacija Bosne i Hercegovine, koja je nastup na mundijalu započinje sutra utakmicu protiv Kanade u Torontu. Svjetsko prvenstvo otvara duel Meksiko i Južna Afrika u 15 sati po lokalnom vremenu, odnosno 21 sat po srednjoevropskom. Utakmica će prethoditi spektakularna ceremonija otvaranja na legendarnom stadionu Azteka u Mexico City-u. Domaćini ovogodišnjeg turnira su tri zemlje, Sjedinjene američke države, Kanada i Meksiko, a o rekordnih 48 reprezentacija učestvovaće na najopsežnijem i najkompleksnijem izdanju mundijala do sada. Među njima je i reprezentacija Bosne i Hercegovine, koja se poslije 12 godina vraća na najveću smotru svjetskog fudbala. Zmajevima će ovo biti drugi nastup na svjetskom prvenstvu nakon što su 2014. debitovali na mundijalu u Brazilu. Bosna i Hercegovina će za protivnike u grupi B imati selekcije Kanade, Švicarske i Katara. Zmajevi će prvu utakmicu na mundijalu odigrati sutra, 12. juna, protiv Kanade u Torontu, nakon čega slijede dueli sa Švicarskom u Los Angelesu, 18. juna i Katarom u Sjetlu, 24. juna. Reprezentacija Bosne i Hercegovine sve tri utakmice grupne faze igra u 21 sat po našem vremenu. Pratili ste opširni pregled vijesti radija UNS Sanca Kantona, cijenjeni slušaoci, hvala vam na pažnji. Tonska realizacija, Jasmin Mahmutović, opširni pregled vijesti pripremio i čitao Almir Šehić, urednik informativnog programa radija UNS Sanca Kantona, Dijana Begović. Stanje na putevima. Na putevima u Bosni i Hercegovini vodi se bez zastoje, vanrednih ograničenja počeli su radovi na sanacije nadvožnjaka na magistralnoj cesti Bihać-Ripač na lokalitetu Orljani. Za sada neće biti izmjena na magistralnoj cesti, ali će biti zatvoreno skretanje sa magistralne ceste prema naselju Ribić-Orljani. Na graničnim prilazima zadržavanja nisu duža od pola sata za sada. Vremenska prognoza. U drugoj polovini dana prevladavaće pretežno oblačno i nestabilno vrijeme s kišom, pljuskovima i grbljavinom. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka između 15 i 29 stepeni Celzijusovih. Sutra u Bosni više oblačnosti prije podne. U jutarnjim satima rijetko na istoku i centralnim područjima može pasti malo kiše. Smanjenje oblačnosti u drugoj polovini dana sutra. U Hercegovini većinom u jutarnjim satima očekuje se razvedravanje. Više oblačnosti prije podne na sjeveru Hercegovine, vjetar u Bosni većinom slab do umjerene jačine sjevernog smjera. U Hercegovini i jugozapadu Bosne umjereno jaka bura koja će oslabiti u poslijepodnevnim satima. Najniža jutarnja temperatura zraka sutra između 7 i 12, na jugu do 16, najviša dnevna između 19 i 24 stepena Celzijusa, na jugu zemlje do 27 stepeni Celzijusovih.
1: Radio Televizija Unsko-sanskog kantona. 30 godina zajedno. Marketing. Fakultet zdravstvenih studija, znanje, nauka, odgovornost, medicina, mikrobiologija, genetika, zdravstvena njega, istraživanje, fizikalna terapija, sestrinstvo, sanitarno inženjerstvo, praksa, stručnost, humanost, timski rad, posvećenost, inovacije, razvoj, prevencija. Zdravlje kao misija, spoj teorije i prakse, sigurna i perspektivna karijera. Fakultet zdravstvenih studija Univerziteta u Bihaću. U privatnoj zdravstvenoj ustanovi Poliklinici Muminović CT koronografija dostupna je preko uputnice Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona. Savremena i neinvazivna metoda za pravovremenu dijagnostiku bolesti krvnih sudova srca. Briga o srcu počinje pravom dijagnozom. Za više informacija pozovite 037 971 971 ili 063 991 177. Privatna zdravstvena ustanova Poliklinika Muminović.
2: Ko kaže da je pravi odmor daleko, spakujte kofere i krenite prema Biogradu ili Vodicama uz turističku agenciju Omega. 3, 6 ili 8 dana uz organiziran prijevoz i smještaj polasci su svakog petka i nedjelje tokom cijelog ljeta, a cijene već od 190 maraka po osobi. Uživajte ovog ljeta na Jadranu uz turističku agenciju Omega. Rezervacije su na telefon 061 933 916 i 037 222 505.
3: Znate li da za samo 9 maraka godišnje

0: Ne štitite vaših 50% bonusa.
1: U Eurohercu vaš bonus uvijek vrijedi više.
0: Godinama ste osiguranik i marljivo skupljate bonus iz godine u godinu. Kako zaštititi stečeni bonus, posebno u slučaju štete?
1: Ugovaranjem zaštite bonusa u Eurohercu u slučaju jedne prijavljene štete o polici obaveznog osiguranja od automobilske odgovornosti ne gubite financijski iznos bonusa.
0: Zato biram Eurohertz, jer moj uložen novac uvijek vrijedi više.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Slušate radio Unsko-sanskog kantona. Marketing. U B-Farm apotekama svaka vaša posjeta vrijedi više uz novi loyalty program. Od omiljenih dječjih beli vitamina do vrhunskih dodataka prehrani. Sada birate kvalitetnije i štedite više. Uz loyalty karticu ostvarite popuste do 20% na cjelokupan B-Farm asortiman i proizvode odabranih partnera. Bez komplikovanih procedura, vaša kartica je spremna za korištenje odmah, čineći svaku kupovinu jednostavnijom i povoljnijom. Vaše zdravlje zaslužuje najbolju njegu. Posjetite svoju najbližu B-Farm apoteku i besplatno preuzmite svoju karticu već danas. B-Farm, vaš vodič kroz zdrav život.
1: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 11. do 13. juna. Paprika babura 2,99. Juneća plečka i vrat bez kosti 19,95. Sir Edamer Zelene doline super cijena 8,95. Sladoled Skupsen Kons Volim 500 ml. Plati 38% manje 4,95. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
2: Akcija Kreće robot donosi super popuste. Otkošteni batak sa karabatkom kilogram 6,85, krastavac kilogram marku 45, čokolada Dorina 100 grama marku 95, dezodorans Fa 3,95, više na robot.ba.
3: Dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za 6 osoba?
4: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već 5 puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
3: O, žene.
5: Zato mi prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City Centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salo namještaja Oglavina Bihać.
6: Ako tražiš studij koji spaja znanje, vrijednosti i kvalitetan studentski život, onda je tvoj izbor Islamski pedagoški fakultet u Bihaću. Izaberi jedan od 3 studijska programa, Islamska vjeronauka, socijalna pedagogija ili novi program, socijalna gerontologija. Savremena biblioteka, studentski dom, studentski restoran i fitness sala samo su neke od pogodnosti koje nudimo našim studentima. Pored toga, nudimo i mogućnost besplatnog smještaja u našem studentskom domu i mjesečnih stipendija.

Naš fakultet je mjesto koje omogućava da date smisao svom životu, gdje se duhovno i intelektualno razvijate. Budite dio naše uspješne priče. Islamski pedagoški fakultet, Bihać.

Svjetsko prvenstvo otvara duel Meksiko-Južna Afrika u 15 sati po lokalnom vremenu, odnosno 21 sat po srednjoevropskom. Utakmice će prethoditi spektakularna ceremonija otvaranja na legendarnom stadionu Azteka u Mexico City. Domaćin ovogodišnjeg turnira su tri zemlje, Sjedinjene Američke Države, Kanada i Meksiko, a rekordnih 48 reprezentacija učestvovaće na najopsežnijem i najkompleksnijem izdanju mundijala do sada. Među njima je reprezentacija Bosne i Hercegovine, koja se poslije 12 godina vraća na najveću smotru svjetskog fudbala. Zmajevima će ovo biti drugi nastup na svjetskom prvenstvu, a nakon što su 2014. debitovali na mundijalu u Brazilu. Bosna i Hercegovina će za protivnik u grupi B imati selekcije Kanade, Švicarske i Katara. Zmajevi će prvu utakmicu na mundijalu odigrati sutra, 12. juna protiv Kanade u Torontu, nakon čega slijede dueli sa Švicarskom u Los Angelesu, 18. juna i Kataru, dakle, da se Katarom je susret u Sjetlu 24. juna. Reprezentacija Bosne i Hercegovine svjetli utakmice na grupne faze igra u 21 sat po našem vremenu. Kapitan reprezentacije Bosne i Hercegovine Edin Džeko predvodit će Zmajeve na svjetskom prvenstvu, uvjeren da iskustvo, rad i nova generacija igrača mogu biti osnova za još jedno iznenađenje. Nakon velikog uspjeha u baražu u kojem je BH tim prvo eliminisao Wales, a potom i četvrostrukog prvaka svijeta Italiju. Očekuje se da će najveći sportski spektakl na planeti nadmašiti kontroverse oko visokih cijena ulaznica, političke napetosti općenito u Sjedinjenim Američkim Državama i sjenu sukoba na Bliskom istoku. Predsjednik FIFA Gianni Infantino turnir je opisao kao najveći show koji je planeta ikada vidjela, ali pripreme su obilježene kritikama zbog vrtoglave inflacije cijena ulaznica. Najskuplja karta za finale košta $32,970, dok su ulaznice za mnoge mečeve ostale dostupne na sekundarnim tržištima.

Recimo dalje da dodatne konferencije su izazvali političke tenzije, dakle u SAD-u, uključujući i odbijanje vize somalijskom sudijom Mukatanu, te ograničenja za dio osoblja reprezentacije Irana. Na terenu prošireni format sa 48 timova donosi 104 utakmice, dok će finale 19. jula u New Jerseyu biti obilježeno i produženi poluvremenom zbog spektakla u stilu Supermola, uz nastupe Madone, Shakira i ostalih. 48 reprezentacija, 12 grupa, a 104 utakmice. U 16. finala prolaze po dvije najbolje reprezentacije iz 12.

grupa, kao i 8 najboljih treće plasiranih. Za kraj navedimo grupe. Grupa A, Meksiko, Južna Afrika, Južna Koreja i Češka. U grupi B su Kanada, Bosna i Hercegovina, Katar i Švicarska. U grupi C, Brazil, Maroko, Haiti i Škotska. Grupa D, SAD, Paragvaj, Australija, Turska. Grupa E, Njemačka, Buraco, Obala, Svanovoća, Ekvador. Grupa F, Nizozemska, Japan, Švedska, Tunis. Grupa G, Belgija, Egipat, Iran, Novi Zeland. U grupi H nalazi se Španija, Zelenotonski otoci, Saudijska Arabija, Urugvaj, A grupa I, Francuska, Senegal, Irak i Norveška. U grupi J, Argentina, Alžir, Austrija i Jordan. Grupa K, Portugal, Kongo, dakle Uzbekistan i Kolumbija. I zadnji grupa L, Engleska, Hrvatska, Gana i Panama. Pratite otvoreni program najboljeg radija, tačno vrijeme 15 sati 33 minuta.

0: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.
1: Marketing. Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama vašu najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Cazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnice gotove stolarije na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Jabus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Jabus Company. Jeste li raspoloženi da uživate u čudesnoj Kapadoki uz turističku agenciju Omega Bihać? Kružno putovanje Turskom, Kapadokija, Konja i Antalija. 8 dana, 7 noćenja u hotelima 4 i 5 zvjezdica. Organiziran prijevoz do Sarajeva i direktan let za Antaliju. Termin putovanja od 6. do 13. oktobra, a cijena je veća od 1390 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Idemo u Kapadokiju. Turistička agencija Omega Bihać.
2: Uštedi uz kupone u Junskoj Super Bombonjeri. Za ciki umak dodoni 200 grama. Kupi dva, uštedi 3 km. Krem namaz dovolim kilogram, uštedi 3 km. Trosleni toalet papir Deluxe Care Compact volim 10 rolni, uštedi 3 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
3: 2.0 za tebe u BH Telekomu. Kupi Samsung Galaxy S26, S26 Plus, S26 Ultra, Z Flip 7 ili Z Fold 7 i uz registraciju ostvari pravo na poklon Galaxy Tab S10 Lite vrijednosti 789 km. Posjeti BH Telekom poslovnice ili web shop i iskoristi ovu sjajnu 2.0 akciju.

Otvoreni program najboljeg radija, 15:42 su minuta. Kapitan nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine, Edin Džeku, govorio je za FIFA YouTube kanal uoči početka svjetskog prvenstva koje počinje danas. Džeku je govorio o putu BiH do mundijala, ali posebno istakao koliko ovo znači kako za njega, tako i za reprezentaciju te cijelu zemlju općenito. U proteklih 20 godina igrao sam mnogo velikih utakmica, ali ovo je bilo jedinstveno i posebno, jer smo znali da imamo dobru šansu pred našim navijačima da izborimo svjetsko prvenstvo. Vjerujem da smo uspjeli donekle da ujedinimo Bosnu i Hercegovinu. Postigavši ovaj uspjeh, rekao je Džeko, u jednom momentu dotakao se rata, kazaoši da je to dodatni razlog zbog čega se voli Bosna i Hercegovina. Moje djetinjstvo, kao i djetinjstvo sve djece koja su bila u Bosni i Hercegovini tokom rata, nije bilo ni lako ni jednostavno. Mnogo nevinih ljudi je izgubilo živote, mogu sa sigurnošću reći da nas je to razdoblje učinilo otpornijima i zbog toga volimo svoju zemlju u Bosni i Hercegovini još više i želimo je predstaviti u svijetu kao pozitivnu zemlju, zemlju dobrih ljudi, naveo je Džeko. Na kraju je kazao da su ga oduševile scene sa tribina u Centrovisu, gdje je oko 20.000 naših navijača pratilo prijateljsku utakmicu kod selekcije Paname. Mislim da smo jedna od rijetkih reprezentacija koja ima podršku bilo gdje na svijetu, dodao je Džeko.

0: Slušate najbolji radio. Rau. Radio Unsko-Sanskog kantona.
1: Marketing. Ekislavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
2: Ime koje traje, 25 godina povjerenja daje Turbo Trade. Nudimo sigurnu i kvalitetnu kupovinu polovnog automobila. Ponosni smo na nekoliko hiljada zadovoljnih kupaca i kontinuiranom ponudom sa više od 250 automobila svih marki. Sigurna kupovina uz 12 mjeseci pismene garancije te educirane i stručne prodavače.
3: Posjetite nas u autocentrima Sarajevo, ulica Džemala Bijedića 175A i Cazin, ulica

Dok sam igro čize blize, pitao me neko, imamo li šansi, šta će bit na svjetsko? Alaj beže kad zareže s baraktarom, im pobježe, navuče i naleta na kimada i taba tabak. Žekode mi prave nemir kako svjetsko naše svemir, koje smo dali svjetskoj klasi, da ga brani Vasita. I rodici tam već posložio nas barbarez, i na kraju Hadži Ahmet ima da im preda rahmet.

Vjesnik. Poštovani slušalci, dobar vam dan. U ovom pregledu vijesti izdvojili smo. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Nedim Konaković izjavio danas nakon sjednice Vijeća ministara Bosne i Hercegovine da jedna od ključnih tema bilo rješavanje problema s uzimanjem biometrijskih podataka u diplomatsko-konzularnoj mreži BiH, što je izazvalo zastoju izdavanja viza i moglo bi se negativno odraziti na turističku sezonu. Konaković je kazao da se na sjednici najviše raspravljalo o dokumentu koji se odnosi na pismo političke namjere u akcioni plan kojim bi se trebali implementirati procesi neophodni da BiH ne završi na crnoj listi. Denis Vidić, zamjenik predsjedavajućeg predsjedničkog doma parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, oglasio se danas nakon što je jučer u službenom glasniku Republike Srpske objavljen dokument pod nazivom Obavještenje o nekim pojavama od interesa za ostvarivanje ustavnosti i zakonitosti. Tim dokumentom, kako navodi Vidić, Ustavni sud Republike Srpske osporava ovlasti visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini i odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine kao najviše pravne instance u Bosni i Hercegovini. Federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić obrazlažući predloženi zakon o novoj željezari Zrenica na vanrednoj sjednici Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, rekao je da taj akt daje šansu za pokretanje proizvodnje u zreničkoj kompaniji i sprečava nekontrolisani stečaj. Pozivajući delegate da usvoje zakon, poručio je i da oni danas treba zapravo da odlučuju o tome hoće li Federacija BiH imati institucionalni odgovor kad nam se pred očima urušava privredni subjekt od posebnog značaja. Po njegovim riječima, zakon stoga uvodi poseban, jednokratan i sudski kontrolisani postupak namjerne uprave u kompaniji i odnosi se isključivo na željezaru. Policijski službenici policijske stanice Bosanska Dubica uhapsili su lice za dva iz Velike Kaduše zbog postojanja osnova sumnje da je počinilo krivično djelo krijumčarenja lica. Prethodno je prilikom kontrole teretnog kombi vozila marke Mercedes, kojim je upravljao osumnjičeni, u tovarnom prostoru pronađen 51 strani državljanin. O svemu je obavještena nadležna služba za poslove sa strancima i tužilaštva BiH, kojem će se nakon kompletiranja predmeta protiv osumnjičenog ZD dostaviti izvještaj o počinjenom krivičnom djelu krijumčarenja lica saopštenoj iz policijske uprave Prijedor. Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine objavili su javni oglas za sporazumno pribavljanje nekretnina potrebnih za realizaciju projekta izgradnje brze ceste na dionici

0: Dimitrije Bihać, Stazine Velika Kaduša, granica s Hrvatskom, brza cesta jedan je od ključnih projekata za bolje saobraćeno povezivanje krajine sa ostatkom Bosne i Hercegovine i Evropskom unijom, a njena izgradnja trebala bi značajno unaprijediti mobilnost stanovništva i privredni razvoj ovog dijela Bosne i Hercegovine. Prema najnovijem idejnom projektu javnog preduzeća Autoceste Federacije BiH, brza cesta Bihać granični prijelaz Maljevac biće duga oko 46 km. Trasa je podijeljena na tri dionice: Bihać, Cazin, Cazin, Šumotec i Šumotec, Velika Kaduša, granični prijelaz Maljevac. Unapređenje željezničke infrastrukture i rješavanje problema dugih čekanja na granici, sa jačanje prirodne i turističke saradnje između Unusu Sanzo Kantona i Republike Hrvatske bili su ključne teme radnog sastanka ministra prirode Unusu Sanzo Kantona Samra Mehić i ambasadora Bosne i Hercegovine u Republici Hrvatskoj Elme Kovačević Bajtal. U okviru programa obilježavanja dana policije u Unusu Sanca Kantona jučer su uručena priznanja i nagrade penzionisanim pripadnicima MUP-a Unusu Sanca Kantona. Ova svečanost upriličena je u znak poštovanja za odgovornost i posvećenost tokom njihovih 30 godina službe u Ministarstvu unutrašnjih poslova Unusu Sanca Kantona. Danas u popodnevnim satima održana je preskona konferencija povodom dana policije, koji će biti obilježen sutra prigodnim aktivnostima. Jutočka dolina nikad ne zaboravi manifestacija tokom koje se mještani bihačkih naselja Kulenbaku, Orašac, Klisa i Ćukovi prisjećaju žrtava stradalih u junu 92. Tada je više od 5000 stanovnika Jutočke doline potjerano iz svojih domova. Tada je zarobljeno oko 400 muškaraca i odvedeno u logore. Mnogi su ubijeni, a njihova tijela bačena u jame Bezdana i Tihotina, dok se za sudbinu nekih ni danas ne zna. U okviru manifestacije danas je upriličen obilazak jame Bezdana, Šešćinskog mezara Duliba, te spomen obilježja u Orašcu i Kulenbaku. Iz sporta. Nakon 12 godina i nezaboravnog SP-a u Brazilu, Bosna i Hercegovina vratila se u najveću svjetsku scenu. Opet ćemo biti dio priče koju će pratiti milijarde ljudi. Sve počinje večeras kada se Meksiko sastaje s Južnom Afrikom u impozantnom okruženju stadiona Azteka. Svoj premijerni nastup na mundijalu izabrani Sergeja Barbareza imaće protiv domaćina Kanade u Torontu sutra uveče od 21 sat, nakon čega slijede okršaj protiv Švicarske i Katara. Toliko o vijestima, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraćaj se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnim prijelazima zadržavanja su do pola sata za sada.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra u Bosni više oblačnosti prije podne. U jutarnjim satima rijetko na istoku i centralnim područjima može pasti malo kiše. Više oblačnosti prije podne na sjeveru Hercegovine. Vjetar u Bosni većinom slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka između 7 i 12, najviša dnevna između 19 i 24 stepena. Na jugu zemlje sutra do 27 stepeni Celzijusovih.
2: Radio Televizija Unsko-sanskog kantona. 30 godina zajedno. Vrijeme je za reklame.
3: Neka vaša njega bude na prvom mjestu. Olea San, mlijeko za sunčanje, 200 ml, 6,95. Nivea Deo, 150 ml, 4,95. Zjaja, krema za lice, 50 ml, 3,95. Konzum i Mercator.
4: Planirate putovanje? Birajte sigurnost, komfor i pouzdanost. Kvim Company Sanski Most i njene poslovne jedinice, prevoz putnika i putnička agencija organizuju trenutke za pamćenje, turistički prijevoz putnika u modernim, udobnim autobusima, prema atraktivnim domaćim i evropskim, ali i dalekim destinacijama avionom. Aranžmane iz naše ponude detaljno na Facebook i Instagram profilu. Autoškola Ljiljan, naša je poslovna jedinica sa najdužim djelovanjem za sve koji žele sigurno i kvalitetno savladati vožnju. Kvim Company, vozimo vas sigurno, učimo vas voziti odgovorno.
2: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama vašu najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Cazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnica gotove stolari na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Jabus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Jabus Company.
5: Stručni kadar majstora očne optike i optometrista, svakodnevne kontrole vida, ekspresna usluga i izrada

0: svih vrsta naočala, široka ponuda dioptrijskih okvira i sunčanih naočala renomiranih svjetskih brendova, kontaktne leće i otopine. Dođite nam u ulicu Bihaćkih branilaca na broj 32 ili u prodajni prostor u Bišće parku. Pozovite nas na broj 037 311 911 ili 061 429 847. Kvalitet i jasan vid ne moraju biti skupi. Optika Ade Bihać.
1: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.

0: Slušate radio Unsko-sanskog kantona. Marketing.
1: Učinimo zajedničke pobjede mogućim. Postanite dio Raiffeisen tima. Otvorite račun i Paket Economic online za samo 3 minute i ostvarite 10 besplatnih mjesečnih transakcija i sve to za 0 konvertibilnih maraka. Navijamo zajedno za nove pobjede naših zmajeva. Ponosni smo sponsor Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine. Raiffeisen banka. Učinite to mogućim.
2: Kad poželite spoj mora, zabave i mediteranskog šarma, izbor je Budva. More, slovenska plaža i čarobni stari grad. Turistička agencija Omega vodi vas u Budvu. 6 dana, 5 noćenja uz doručak u hotelu. Polasci su 19. jula i 9. augusta, a cijena veća od 550 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Uživajte u biseru Crnogorskog primorja uz turističku agenciju Omega.
3: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Lubenica, kilogram 1,95. K plus suncokretovo ulje, 1 litra, 3,09. Mikado čokolada s rižom, 300 grama, 4,95. Konzum i Merkator.
4: Pitanje, ko su bolji vozači? Muškarci ili žene? Izašlo je iz mode. Svi znamo da je najbolji vozač onaj koji je potpuno osiguran i to u Eurohercu. Posjetite najbliže prodajno mjesto Euroherc osiguranja i iskoristite priliku koja se ne propušta. Ugovorite ekstra vozač premium paket s čak 5 dodatnih pokrića za ekstra sigurnu vožnju. Saznajte više na euroherc.ba.

još ti mogu pružit sve, traži me. I ne samo kad me trebaš bez potrebe, sa strahom i sa nadom izmisli me.

Otvoreni program i dalje smo u sportskim minutama, poštovani slušaoci, dok se čeka prvi nastup Bosne i Hercegovine na svjetskom prvenstvu nakon 12 godina čekanja, prisjećamo se utakmica iz prošlosti, a potpuno nevjerojatno zvuči podatak kada je u korist Zmajeva dosuđen posljednji 11 terac. BiH je, zahvaljujući sjajnom izvođenju 11 teraca, izborila nastup na mundijalu. Prvo smo savladali Venecu Kardifu, a onda i Italiju u Zenici. A u oba ta navrata pokazali smo i sjajnu smirenost, a i rutinsku realizaciju penala. Ali bismo se trebali dobro zatvoriti u knjige historije kako bi pronašli posljednji penal dosuđen u korist Zmajeva. Zarovili ili ne, i vjerovali ili ne, posljednji penal u jednoj utakmici dosuđen za Bosnu i Hercegovinu davno juna 2023. prije tačno 3 godine. Nadamo se da će odbrojavanje stati na mundijalu i da sudije neće oklijevati da pokažu na bijelu tačku za našu reprezentaciju na predstojećem svjetskom prvenstvu. Dakle, posljednji penal za naš tim dosuđen je u kvalifikacionoj utakmici za Evropsko prvenstvo koja je odigrana na Mjelenom polju protiv Luksemburga. Susret je završen rezultatom 2-0 za goste u jednoj od najtraumatičnijih era za naš nacionalni tim općenito, a penal promašio Amir Hadži Ahmetović, Zav Stevanović, Kenan Kodro, Gojko Cimirot, Mirale Pjanić, Ibrahim Šurić, Said Hamulić i ostali. Posljednji gol iz penala unutar jedne utakmice za BiH postigao je Miralem Pjanić još u junu 2022. protiv Finske u pobjedi rezultatom 3-2.

I recimo za kraj, s obzirom na to da nam dugo nije dosuđen penal, teško je pretpostaviti ko je prvi šuter 11 teraca za naš tim. Stoga, u anketi nam odgovorite, dakle, ko bi prema vašem mišljenju trebao biti prvi izvođač 11 teraca ukoliko bude dosuđen na utakmicama svjetskog prvenstva, a možete na fiksni 037 222 679 ako ste raspoloženi u otvorenom programu.

Na sam kraj našeg zajedničkog druženja u Otvoreno, danas poštovani slušalci, idemo do servisnog bloka za one koje putuju ovih trenutaka u većem dijelu Bosne i Hercegovine. Saobraća se po mokrom ili vlažnom kolovoza, opozoravamo i na moguće nailaske na Otvorene. Prilagodite vožnju brzinu trenutnom stanju na cestama. Danas su počeli radovi na redovnom održavanju na području Laništa na magistralnoj cesti Ključ Bosanski Petrovac na mjestu radova od 7 do 7 sati osim vikenda. Dakle, vozila će saobraćati na izmjenično jednom trakom od 7 do 19. Na magistralnoj cesti M5 granični prijelaz Izačić Bihać izvode se radovi na rekonstrukciju mosta preko Mežnica. Potoka Mližnica, vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj brzini radova na izmjeničnim propuštanjem. Počeli su radovi na sanaciji nadvožnjaka na magistralnoj cesti Bihać-Ripač na lokalitetu Organi. Za sada nema izmjena na magistralnoj cesti, ali će biti zatvoreno skretanje na magistralne, dakle sa magistralne ceste prema naselju Ribić-Organi. Na graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Europske unije moguća su duža zadržavanja na graničnim prijelazima.

O vremenu sutra je biometeorološke prognoze za isti dan, petak 12. juna 2026. u Bosni više oblačnosti prije podne. U jutarnjim satima sutra rijetko na istoku i centralnim područjima može pasti malo kiše, smanjenje oblačnosti u drugoj polovini dana. U Hercegovini većinom u jutarnjim satima razvedravanje. Više oblačnosti prije podne na sjeveru Hercegovine, vjetar u Bosni većinom slab do umjerene jačine sjevernog smjera. U Hercegovini i jugozapadu Bosne umjereno jaka boja koja će oslabiti u poslijepodnevnim satima. Najniža jutarnja temperatura zraka između 7 i 12, najviša dnevna. Prema istoj prognozi između 19 i 24 stepena na jugu do 27 stepeni Celzijusovi. Biometeo prilike za petak 12. juna 2026.

0: vijesti.
1: Dobar vam dan, cijenjeni slušaoci, pratite vijesti. U Federaciji Bosne i Hercegovine danas je usvojen zakon o postupku vanredne uprave u prirodnom društvu Nova željezara Zenica, društvo ograničene odgovornosti Zenica, od posebnog sistemskog značaja za Federaciju Bosne i Hercegovine. To se desilo na vanrednoj sjednici Doma naroda Federalnog parlamenta, nakon što je u ponedeljak zakon prihvatio je i predsjednički dom. Također na vanrednom zasjedanju Dom naroda odobrio je danas ovaj zakon sa 71 glasom, jedan delegat je bio uzdržan, a predsjednički dom sa 70 glasova. Troje članova tog doma bilo je uzdržano. Budući da su zakon odobrilo oba doma, može u primjenu nakon objave u službenim novinama. Zamjenik ministra sigurnosti BiH Ivica Bošnjak i šef misije OSCE u Bosni i Hercegovini Rik Hocepal potpisali su danas u Sarajevu plan saradnje za 2026. godinu između ministarstva i misije. Plan saradnje temelji se na sporazumu između Vijeća ministara Bosni i Hercegovine i Organizacije za evropsku sigurnost i saradnju u području odbrane i sigurnosti, te obuhvaća 35 zajedničkih aktivnosti usmjerenih na jačanje sigurnosnog sistema Bosni i Hercegovine. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković izjavio je danas nakon sjednice Vijeća ministara BiH da je jedna od ključnih tema bila rješavanje problema s uzimanjem biometrijskih podataka u diplomatsko-konzularnoj mreži BiH, što je izazvalo sastoj uz izdavanje viza i moglo bi se negativno odraziti na turističku sezonu. Denis Vizić, zamjenik predsjedavajućeg predsjedničkog doma parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, oglasio se danas nakon što je jučer u službenom glasniku Republike Srpske objavljen dokument pod nazivom Obavještenje o nekim pojavama od interesa za ostvarivanje ustavnosti i zakonitosti. Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine objavili su javni oglas za sporazumno pribavljanje nekretnina potrebnih za realizaciju projekta izgradnje brze ceste na dionici Bihać-Cazin-Velika Gradiša, granica s Hrvatskom. Brza cesta je jedan od ključnih projekata za bolje saobraćeno povezivanje krajine s ostatkom BiH i Evropskom unijom, a njena izgradnja trebala bi značajno unaprijediti mobilnost stanovništva i prirodni razvoj ovog dijela Bosne i Hercegovine. Unapređenje željezničke infrastrukture i rješavanje problema dugih čekanja na granici i jačanje prirodne i turističke saradnje između Unsko-sanskog kantona i Republike Hrvatske bili su ključne teme radnog sastanka ministra privrede Unsko-sanskog kantona Samre Mihić i ambasadora Bosne i Hercegovine u Republici Hrvatskoj Elme Kovačević-Bajtal. Ljutočka dolina nikad ne zaboravi. Manifestacija je kojom se mještani bihaćkih naselja Kulen Bakov, Orašac, Klisa i Ćukovi prisjećaju žrtava stradalih u junu 1992. Tada je više od 5000 stanovnika Ljutočke doline protjerano iz svojih domova. Tada je zarobljeno oko 400 muškaraca i odvedeno u logore. Mnogi su ubijeni, a njihova tijela bačena od jame Bezdana i Tihotina, dok se za sudbinu nekih ni danas ne zna. U okviru manifestacije danas je upriličen obilazak jame Bezdana, šehidskog mezarja Duliba, te spomen obilježja u Orašcu i Kulen Bakufu. I sporta. Nakon 12 godina i nezaboravnog SP-a u Brazilu, Bosna i Hercegovina vratila se na najveću svjetsku scenu. Opet ćemo biti dio priče koju će pratiti milijarde ljudi. Sve počinje večeras kada se Meksiko sastaje s Južnom Afrikom u impozantnom okruženju stadion Azteka. Svoj premijerni nastup na Mundijalu izabranici Sergeja Varbareca imaće protiv domaćina Kanade.

0: Toronto sutra uveče od 21 sat, nakon čega slijede okršaj protiv Švicarske i Katara. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini se vozi bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnim prijelazima zadržavanje nisu duže od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra u Bosni više oblačnosti prije podne. U jutarnjim satima rijetko na istoku i centralnim područjima može pasti malo kiše. Smanjenje na oblake u drugoj polovini dana. Više oblačnosti prije podne na sjeveru Hercegovine. Vjetar u Bosni većinom slab do umjerene jačine sjevernog smjera. U Hercegovini i jugozapadu Bosni umjereno jaka bura koja će oslabiti u poslijepodnevnim satima. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 7 i 12, na jugu do 16 stepeni Celzijusa. Najviša dnevna temperatura zraka sutra između 19 i 24 stepena, na jugu zemlje do 27 stepeni Celzijusa.

0: Slušate najbolji radio. Rau. Radio Unsko-Sanskog kantona.
1: Marketing. Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Pileći file, kilogram 10,95. Zlatna džezva, mljevena kafa, 300 grama, 7,95. Nivea promo pak, deo sprej plus kupka, 7,95. Konzum i Merkator. Sve za svakodnevnu njegu potražite u Bingu od 12. juna do 10. jula. Šampon Šauma 2 puta 400 ml 8,95. Marmelada za ubrzano tamnjenje Afrodita 200 ml 22,95. Organizer za kozmetiku 4,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Vaše zdravlje je naš prioritet. B Farma apoteke u svim gradovima Unsko-Sanskog kantona. Širok izbor dodataka za prehranu, dermakozmetike, medicinskih pomagala. Posebna pogodnost, svake srijede popust do 15% na sve preparate, a petkom popust od 20% na naše B Farm preparate. Uz zdravlje i ljepotu birajte apoteke B Farm.
3: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
4: Doživite sunčani Mediteran uz turističku agenciju Omega, Valeta, Mdina, Rabat, Ostrvo Gozo i čuveno Popajevo selo uz nesaboravno maltešku veče. 4 dana uz avionski prijevoz i smještaj u hotelu 4 zvjezdice na Malti. Termin putovanja je od 16. do 19. oktobra. First minut cijene veće od 790 maraka po osobi. Rezervacije na broj 061-933-916 i 037-222-5505. Turistička agencija Omega Bihać.

0: za reklame.
1: Cijenjeni kupci, ljeto je stiglo, a s njim i sjajne ponude u vašoj omiljenoj Hari trgovini. Posjetite nas i uvjerite se u povoljne cijene. Ovaj put smo izdvojili ženske hlače šalvare 4,5 marke, ženska haljina 12 maraka, muška majica 6 maraka, muški kačket 5 maraka, dječji komplet 12 maraka, dječji šorts 4 konvertibilne marke, ženska obuća po akcijskoj cijeni od 10 i 12 konvertibilnih maraka, a u susret svjetskom prvenstvu opremite se na vrijeme uz bogat izbor navijačkih rekvizita, dresova, zastava i dodataka za pravu navijačku atmosferu. Izdvojili smo muški i dječji dres po fantastičnoj cijeni od samo 16 konvertibilnih maraka, zastava već od 2 marke, muški šeširi, kačketi i kape 8 maraka, lopta Bosne i Hercegovine 10 maraka, privjesak BiH 2 marke, boja za lice 3 marke, truba 3 marke. Posjetite nas na dobro poznatoj adresi Bihaćkih branilaca, gdje vas očekuje naš ljubazan tim. Idemo u Hari.
2: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
3: Dobar dan, dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za 6 osoba?
4: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već 5 puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
3: O, žene.
5: Zato mi prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja Oglavina Bihać.
6: Brže, brže, idu. Jel sve spremno? Tradicija moga kraja. Stilu podruže, domaći rezanci, pestilje od šljive. Sve je tu.
7: Ne dir tu teglu ovamo.
8: Miriše na djetinstvo.
9: Ima dušu. Može proći.
10: Standard kvalitete koji se ne kupuje, nego zaslužuje. Tradicija moga kraja, stvarno domaće. Odobrio najstrožiji žiri u BiH.
7: A dečko, popravi tu kragu, ne ide se takav pred žiri.
10: Samo u Konzumu i Merkatoru.
1: U privatnoj zdravstvenoj ustanovi Poliklinici Muminović CT koronografija dostupna je preko uputnice Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona. Savremena i neinvazivna metoda za pravovremenu dijagnostiku bolesti krvnih sudova srca. Briga o srcu počinje pravom dijagnozom. Za više informacija pozovite 037 971 971 ili 063 991 177. Privatna zdravstvena ustanova Poliklinika Muminović.
11: Mjesec ormara u Fisu je idealna prilika za kupovinu modernog i funkcionalnog namještaja. Od 1. do 30. 6. u prodajnim centrima Fis nudimo pogodnost povoljnije kupovine i odlične uštede.

0: 15% na kompletan asortiman ormara. Birajte iz široke ponude našeg asortimana, klasični ili moderni, ormara linije X, ili kreirajte ormar po mjeri prilagođen vašem prostoru i vašim željama. Mjesec ormara od 1. do 30.6. FIS, za udobnost vašeg doma.
1: Briga o sebi počinje malim ritualima. Olea gel za tuširanje 250 ml 2,95, Afrodita šampon 4,45, Velmeo uvijač za kosu 119, Konzum i Mercator

0: Ma sad mi je sve jedno.
1: Slušajte radio Unsko-sanskog kantona.
2: Marketing.
3: Dobrodošli u Vestal, vašu omiljenu destinaciju za sve što vam treba za dom i gradnju. Tražite li kvalitetan građevinski materijal po povoljnim cijenama? U Vestalu vam nudimo sve, od temelja do krova. Uređujete li kupaonicu? Otkrijte modern kupaonski namještaj, kupaonske baterije i najnovije kolekcije keramike u raznim formatima. Za topli, elegantan pod, tu su naši vinil podovi, laminati i parketi, a za svaki mali ili veliki kućni zadatak, tu su naši profesionalni alati i pouzdane mašine. Osvježite vaš dom bojom koju god poželite, a vrt uredite vrtnim namještajem iz naše najnovije ljetne ponude. Tu je i širok izbor rasvjete, za pravi ugođaj u svakom kutku doma. Ne zaboravite, kod nas vas čekaju i unutarnja vrata, krovni prozori kao i brojni drugi artikli za svaki projekat u vašem domu i vrtu. Posjetite nas u Sanskom mostu i u novom objektu u Bihaću sa preko 6500 kvadrata. Veće, bolje, modernije. Vestal.
4: 2-0 za tebe u BH Telekomu. Kupi Samsung Galaxy S26, S26 Plus, S26 Ultra, Z Flip 7 ili Z Fold 7 i uz registraciju ostvari pravo na poklon Galaxy Tab S10 Lite vrijednosti 789 km. Posjeti BH Telekom poslovnice ili web shop i iskoristi ovu sjajnu 2-0 akciju.
5: Pedagoški fakultet, odsjek za jezike i književnost, odsjek za primarni odgoj i obrazovanje, umjetničko-nastavnički odsjek, odsjek za tjelesni odgoj i sport, odsjek za matematiku i informatiku i novi odsjek za društvene nauke sa smjerovima pedagogija i specijalna pedagogija. Savremeni pristup nastavi, moderno opremljene laboratorije, teorija u službi prakse, saradnja sa kulturnim institucijama, školama i vrtićima. Gradimo budućnost kroz znanje. Pedagoški fakultet Univerziteta u Bihaću. U Tepih Spa centru vaš tepih ne ide samo na pranje, on ide na potpuni spa tretman. Proces obuhvata istresanje i isprašenje. Uklanjamo prašinu i skrivene nečistoće do samog vlakna. Mašinsko pranje sa 12 rotirajućih četaka, temeljito, a nježno. Centrifugiranje, brzo uklanjanje vlage bez oštećenja vlakana. Sušenje u zatvorenim komorama bez obzira na vremenske uslove, ljeto ili zima. Češljanje, parfemisanje i pakovanje. Vaš tepih vraćamo svjež, mekan i mirisan. Dolazimo i na kućne adrese, preuzimamo pere i vraćamo vaš tepih kao nov, bez ikakve brige. Brzo, pouzdano i sigurno, vaše je samo da nas kontaktirate. Telefon 062 020 912. Tepih Spa, tepisi čisti i mirisni, neka vam komšinice zavide.
6: Doživite Sjeverni Kipar, biser Mediterana s turističkom agencijom Omega, luksuzni hotel Acapulco 5 zvjezdica u Kireni uz privatnu pješčanu plažu, 8 dana 7 noćenja na bazi polupansiona. Organiziran prijevoz do Tuzle i direktan let za Kipar. Obilazci Nikozije, Famagusta i prelipog poluostrva Karpaz. Termin putovanja je od 10. do 17. oktobra, a cijena veća od 1790 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega vodi vas na Kipar.

0: vijesti. Dobar vam dan, cijenjeni slušaoci, pratite vijesti. U Federaciji Bosne i Hercegovine danas je usvojen zakon o postupku vanredne uprave u prirodnom društvu Nova željezara Zenica, društvo ograničene odgovornosti Zenica, od posebnog sistemskog značaja za Federaciju Bosne i Hercegovine. To se desilo na vanrednoj sjednici Doma naroda Federalnog parlamenta nakon što je u ponedeljak zakon prihvatio je i predsjednički dom. Također na vanrednom zasjedanju Dom naroda odobrio je danas ovaj zakon sa 71 glasom, jedan delegat je bio uzdržan, a predsjednički dom sa 70 glasova. Troje članova tog doma bilo je uzdržano. Budući da su zakon odobrilo oba doma, može primjenu nakon objave u službenim novinama. Zamjenik ministra sigurnosti BiH Ivica Bošnjak i šef misije OSCE u Bosni i Hercegovini Rik Hocepel potpisali su danas u Sarajevo plan saradnje za 2026. godinu između ministarstva i misije. Plan saradnje temelji se na sporazumu između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Organizacije za evropsku sigurnost i saradnju u području odbrane i sigurnosti, te obuhvaća 35 zajedničkih aktivnosti usmjerenih na jačanje sigurnosnog sistema Bosne i Hercegovine. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković izjavio je danas nakon sjednice Vijeća ministara BiH da je jedna od ključnih tema bila rješavanje problema s uzimanjem biometrijskih podataka u diplomatsko-konzularnoj mreži BiH, što je izazvalo sastoj uz izdavanje viza i moglo bi se negativno odraziti na turističku sezonu. Denis Vizić, zamjenik predsjedavajućeg predsjedničkog doma parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, oglasio se danas nakon što je jučer u službenom glasniku Republike Srpske objavljen dokument pod nazivom Obavještenje o nekim pojavama od interesa za ostvarivanje ustavnosti i zakonitosti. Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine objavile su javni oglas za sporazumno pribavljanje nekretnina potrebnih za realizaciju projekta izgradnje brze ceste na dionici Bihaće-Cazin-Velika Gradoša, granica s Hrvatskom. Brza cesta jedan je od ključnih projekata za bolje saobraćeno povezivanje krajine s ostatkom BiH i Europskom unijom, a njena izgradnja trebala bi značajno unaprijediti mobilnost stanovništva i prirodni razvoj ovog dijela Bosne i Hercegovine. Unapređenje željezničke infrastrukture i rješavanje problema dugih čekanja na granici, jačanje prirodne i turističke saradnje između Unsko-sanskog kantona i Republike Hrvatske bile su ključne teme radnog sastanka ministra privrede Unsko-sanskog kantona Samra Mehić i ambasadora Bosne i Hercegovine u Republici Hrvatskoj Elme Kovačević-Bajtal. Ljutočka dolina nikad ne zaboravi. Manifestacija je kojom se mještani bihaćkih naselja Kulen Bakov, Orašac, Klisa i Ćukovi prisjećaju žrtava stradalih u junu 92. Tada je više od 5000 stanovnika Ljutočke doline protjerano iz svojih domova. Tada je zarobljeno oko 400 muškaraca i odvedeno u logore. Mnogi su ubijeni, a njihova tijela bačena od jame Bezdana i Tihotina, dok se za sudbinu nekih ni danas ne zna. U okviru manifestacije danas je upriličen obilazak jame Bezdana, šehidskog mezarja Duliba, te spomen obilježja u Orašcu i Kulen Bakufu. Iz sporta. Nakon 12 godina i nezaboravnog SP-a u Brazilu, Bosna i Hercegovina vratila se na najveću svjetsku scenu. Opet ćemo biti dio priče koju će pratiti milijarde ljudi. Sve počinje večeras kada se Meksiko sastaje s Južnom Afrikom u impozantnom okruženju stadiona Azteka. Svoj premijerni nastup na Mundijalu izabranici Sergeja Barbareca imaće protiv domaćina Kanade u Torontu sutra uveče od 21 sat, nakon čega slijede okršaj protiv Švicarske i Katara. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima.

0: A u Bosni i Hercegovini se vozi bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnim prijelazima zadržavanje nisu duže od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra u Bosni više oblačnosti prije podne. U jutarnjim satima rijetko na istoku i centralnim područjima može pasti malo kiše. Smanjenje na oblake u drugoj polovini dana. Više oblačnosti prije podne na sjeveru i Hercegovine. Vjetar u Bosni većinom slab do umjerene jačine sjevernog smjera. U Hercegovini i jugozapadu Bosni umjerena jaka bura koja će oslabiti u poslijepodnevnim satima. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 7 i 12, na jugu do 16 stepeni Celzijusa. Najviša dnevna temperatura zraka sutra između 19 i 24 stepena, na jugu zemlje do 27 stepeni Celzijusa.

0: Vrijeme je za reklame. Ekonomski fakultet Univerziteta u Bihaću, izvrsnost, savremeni studijski programi, integritet, inovativnost, kritičko razmišljanje, saradnja sa privredom, integracija teorijskih spoznaja i praktične primjene, širok spektar zanimanja i poslova nakon diplomiranja, priprema za poslove budućnosti, usudi se biti promjena.
1: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 11. do 13. juna. Paprika babura 2,99. Juneća plečka i vrat bez kosti 19,95. Sir Edamer Zelene doline super cijena 8,95. Sladoled Scoops & Cones Volim 500 ml. Plati 38% manje 4,95. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
2: U B-Farm apotekama svaka vaša posjeta vrijedi više uz novi loyalty program. Od omiljenih dječjih beli vitamina do vrhunskih dodataka prehrani. Sada birate kvalitetnije i štedite više. Uz loyalty karticu ostvarite popuste do 20% na cjelokupan B-Farm asortiman i proizvode odabranih partnera. Bez komplikovanih procedura, vaša kartica je spremna za korištenje odmah, čineći svaku kupovinu jednostavnijom i povoljnijom. Vaše zdravlje zaslužuje najbolju njegu. Posjetite svoju najbližu B-Farm apoteku i besplatno preuzmite svoju karticu već danas. B-Farm, vaš vodič kroz zdrav život.

0: marketing. Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
1: Samo u Fisu na odjelima prehrane potražite pureća i pileća hrenovka Vudi 3 marke 15, sir Paladin Edamiri Gauda 1 kg 11,45, štrudlice Kraš 200 grama marku 95, instant kafa Baron 200 grama 11,20, papirni ubrus Maxi Rolna 5,85. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.
2: Kroz život želim ići sigurno. Želim pravog, čvrstog i snažnog partnera. Želim pouzdanost i povjerenje. I zato znam koga biram. Za mene i moje najbliže. Za moj dom i najvrijednije što posjedujem. Za najljepša putovanja i vječne uspomene vjerno biram Euroherc. I jučer, i danas, i sutra.
3: Uštedi uz kupone u Junskoj Super Bombonjeri. Za ciki umak Dodoni 200 grama. Kupi dva, uštedi 3 km. Krem namaz Duovolim kilogram, uštedi 3 km. Trosleni toalet papir Deluxe Care Compact Volim 10 rolni, uštedi 3 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.

mostovima. Nasuprot njoj, drugu planinu krasile su jednako stare bukve, pa se zvala Bukovica. Tako se zove i danas, iako na njoj nećete naći ni jedno stablo bukve, a na Bilenici i dalje rastu hrastovi. Zašto je onda planina promijenila ime? Kazat će vam se u ovoj priči, priči o Zlatanu i Vili Izvorkinji. U to davno prohujalo vrijeme ispod obronaka Vilenice živio je siromašni drvosječa sa svoje dvoje djece, sinom Zlatanom i kćerkom Zlatkom. Žena mu je umrla mlada, pa je brigu o kući preuzela osmogodišnja Zlatka. Zlatan, dvije godine stariji, pomagao je ocu. Svakodnevno su i ljeti i zimi odlazili na hrastoviju. Sjekli su drva, a u sumrak se vraćali kući natovareni teškim vremenom. Drva su sušili u dvorištu trošne kućice u kojoj su i živjeli. U jesen s drvima naslaganim na ručna kolica obilazili su grad i od kuće do kuće nudili ih za prodaju. Dok su oni radili u šumi ili prodavali drva, Zlatka je spremala kuću, kuhala im i prala. Da bi prehranio porodicu, drvosječa je radio svaki dan, čak i nedjeljom. Samo jedan dan u godini nije, na prvi dan ljeta, 22. juna. To je moj praznik, djeco, dan kada snaga koju priroda nakuplja od početka proljeća dosegne svoj vrhunac. Toga dana dnevno svjetlo traje najduže, a tišina noći najkraće. Od te snage buja sav život, sva šuma, a mi živimo od skupljene snage i u nama i u šumi i preživljavamo zimu. Zlatan i Zlatka nisu razumjeli šta im to otac želi kazati, ali su poštovali njegov praznik. Zlatka je danima prije toga spremala i čistila kuću, trudila se za jelo spremiti ono što su joj otac i brat najviše voljeli, oprati i pripremiti im najbolju odjeću koju su imali. Zlatan je iz dvorišta čeznutljivo gledao velike krijesove što su ih te noći mještani palili na proplancima hrastovije. Poželio je biti gore i veseliti se oko vatre s dječacima iz susjedstva, a otac mu to nije dozvoljavao. Noćas, kažu stari ljudi, sva su čuda moguća, a magija je najjača. Vilinski svijet sada je najmoćniji. Noćas, samo noćas, sve vile, i one gorske, i one šumske, i vile oblakinje, i vile izvorkinje, izlaze, vesele se i slave pobjedu svjetla. U toj kratkoj, najkraćoj noći u godini na proplancima planinskim igraju kolo. A sretneš li se s vilom negdje u mraku ili zaspiš noćas u šumi, možete začarati, pretvoriti u stijenu, okameniti ili učiniti da se u nju zaljubiš, pa da cijelog života luta šumama i gorama tražeći, a ne nalazeći je. Težak rad i siromaštvo te žal za prerano izgubljenom ženom ostavljali su traga na drvosječino zdravlje, a sve je manje drveta bivalo u njihovom dvorištu. Jednog tužnog dana Zlatan se vratio iz šume noseći na rukama beživotno očevo tijelo. Drvosječa nije uspio da se blagovremeno izmakne drvetu koje je sjekao. Shrvana bolom, Zlatka je iz dana u dan postajala bljeđa i slabija. Zlatan, koji je izrastao u prekrasnog mladića, nastavio je očev posao i brinuo se o njoj, raspitivao se kako i gdje naći lijeka sestrinoj boljci. Od nekih staraca je čuo za ljekoviti izvor u hrastoviji. Nalazio se duboko u šumi, dublje nego što je ikad s ocem išao. Bio je okružen stijenama i moglo mu se pričati samo s istočne strane preko proplanka. Narod je taj proplanak nazivao Vilinsko guvno, jer su, prema pričama starih, svake godine u noći na prvi dan ljeta tu vile igrale kolo. Zlatan je bio spreman sve učiniti da spasi sestru. Ipak voda iz tog izvora bila je ljekovita samo ako se zahvati u svitanje novog dana nakon najkraće noći u godini. Odlučio je da prekrši davno izrečenu očevu zabranu i sestrici donese ljekovitu vodu. Da bi došao do vrela, morao je preći preko proplanka, a te noći vile su sve do svitanja na svome guvnu kolo igrale.

Bojao se ako ih vidi da će ga začarati ili okameniti i da će mu sestra ostati bez spasonosnog lijeka. Smislio je plan i odlučio ga provesti. Danima ranije odlazio je gore na hrastoviju. S povezom preko očiju prelazio je proplanak i kako to rade slijepi ljudi uz pomoć štapa i pipanjem dolazio je do vrela. Punio krčak vodom pa sjedio uz vrelo dok ne osjeti toplotu sunčevih zraka na obrazu. Tako je znao da noć je uzmakla pred danom da bi skidao povez sa očiju i hitao kući. Dok je tako s povezom na očima sjedio na kamenu uz vrelo, iz vrela ga je svakog jutra u praskozorje gledala bila izvorkinja. Zbog poveza na očima mislila je da on dolazi na njeno vrelo zbog nje, a da povez nosi kako ne bi bio okamenjen. Očarana lijepim licem i stasom zlatanovim, bila se zaljubila. Sve njene misli, cijelo njeno srce bili su ispunjeni naočitim zlatanom. Zlatka je bivala sve slabija, kašljala je, počela krv iskašljavati, a Zlatan je znao da mu sestra boluje od sušice i da neće još dugo poživjeti ako joj ne donese ljekovitu vodu. Konačno je osvanuo taj za Zlatana dugo očekivani dan. Po ranije smišljenom i uvježbanom planu, s povezom preko očiju došao je do ljekovite vode, zahvatio je u krčak, sjedio je kraj izvora, očekujući da mu sunce ugrije lice pa da krene kući. Te noći, prvi put u svome dugome životu, bila izvorkinja nije sa ostalim bilama igrala kolo na bilinskom govnu. Ostala je u izvoru da bi tog dana, kada je magija najjača, gledala Zlatana. Da mu dokaže svoju ljubav, odlučila je ispuniti mu želju i svoje magijske moći u noći, kada su magije najjače, udahnula u vodu kojom je Zlatan napunio krčag. Predavši magijske moći vodi, izvorkinja više nije mogla okameniti onog koje vidi. Nadala se da će mladić po običaju doći već sljedećeg jutra. Odlučila je dočekati ga na stijeni pored one na kojoj je redovno sjedio čekajući da svane novi dan. A kad skine povez i vidi je onako zanosnu sa dugom zlačanom kosom, i on se mora zaljubiti u nju. Čim je osjetio toplotu sunčevih zraka na obrazu, Zlatan je, koliko je imao snage, potrčao i sestri donio čudotvornu vodu. Doista čudotvornu, od prvog gutljaja prestala je kašljati, a do kraja dana nestalo je bljedila sa usahlih Zlatkinih obraza. Sutradan je to bila druga Zlatka, lijepa, zdrava djevojka rumenih obraza, umilnog glasa i ljupkih kretnji. Lijepa je ko vila, uzdisali su momci za njom. Zlatan se, kada je vidio da mu je sestra ozdravila, zavjetovao da više nikada neće ići na čarobno vrelo i da će kao i njegov otac poštovati tu noć u kojoj vile slave pobjedu svjetla nad mrakom. Bila izvorkinja svakog je jutra na stijeni uz vrelo čekala voljenog Zlatana. Kada je konačno shvatila da neće doći i da ga više nikad neće vidjeti, od žalosti si je počupala kose i rasula ih po stijenama oko čarobnog vrela. A poznato je da vile umiru kada im spadne ma i jedna vlas. Tada se pretvaraju u kamen, drvo, vodu. Izvorkinja se okamenila. I danas se kraj vilinog vrela, kako ga je narod prozvao, može vidjeti kamena figura djevojke bez kose. A po stijenama okolo, kao nigdje na svijetu, iz kamena svakog 22. juna na prvi dan ljeta izraste prekrasno cvijeće u obliku dugih tananih prutova obloženih zlaćanim prahom. Narod ga zove Vilina kosa. I tako na jednoj nevelikoj planini veliki broj mjesta nose vilinska imena. Vilinsko guvno, vilinsko vrelo, vilinska kosa. Otud se valjda u narodu naziv Hrastovija za goru izgubi, a rodi se novo ime Vilenica.

0: Radio priča.
1: Ovo je program radija Unsko-sanskog kantona.

0: obilježena godišnjica stradanja stanovnika Ljutočke doline. Vlada Unsko-sanskog kantona usvojila niz odluka, proglasila dane žalosti i utvrdila kriterije za raspodjelu grantova za 2026. godinu.
1: Ove godine 2,5 miliona za infrastrukturne projekte na području Unsko-sanskog kantona.
0: Dom naroda usvojio izmjene zakona o plaćama i naknadama, kojim se omogućava retroaktivna isplata povećanja plaća državnim službenicima. Večeras počinje svjetsko prvenstvo. Radiotelevizija Unsko-sanskog kantona sutra od 19:30 donosi specijalni program uživo s Bigrama u Bihaću, uz goste, navijačku atmosferu i javljanja iz Toronta pred historijski meč Bosne i Hercegovine.
2: Dobro vam večer, cijenjeni gledaoci i slušaoci radija Unsko-sanskog kantona. Pratite Dnevnik. Planeta ulazi u svojevrsno vanredno sportsko stanje. Tokom narednih dana brišu se razlike među državama, jezicima i politikama, a u centru svega ostaje fudbal. Večeras u 21 sat po srednjoevropskom vremenu počinje svjetsko fudbalsko prvenstvo utakmicom Meksika i Južnoafričke Republike. Ovo je najveći mundijal u historiji, prvi sa 48 reprezentacija, 104 utakmice i 3 domaćina, Sjedinjene Američke Države, Kanada i Meksiko. Za razliku od ranih prvenstava, Bosna i Hercegovina ovaj put nije posmatrač. Nakon 12 godina zmajevi se vraćaju na najveću svjetsku scenu, a uoči premijernog nastupa protiv Kanade, radiotelevizija Unsko-sanskog kantona priprema specijalni program iz Zmajevog gnjezda na Bigramu u Bihaću uz javljanje iz Toronta i atmosferu iz cijele zemlje. Emisija i naravno budite sutra s nama u 19:30. Manifestacijom Ljutočka dolino nikada ne zaboravi obilježena je godišnjica stradanja stanovnika Ljutočke doline. Mještani Kulenvakufa, Orašca, Klise i Čukova prisjetili su se žrtava ratnih zločina počinjenih u junu 1992. godine, kada su hiljade ljudi protjerane, a stotine odvedene u logore. Program obilježavanja obuhvatio je posjetu Jami Bezdana, Šehidskom mezarju Duliba, te spomen obilježima u Orašcu i Kulenvakufu. Priču donosi Fata Hajdarević-Ivušić.
3: Mesirata Džafica iz bihaćkog naselja Orašac s tugom i velikom boli prisjeća se krvavog ljeta 1992. godine, kada je zarobljena, potom ubijen muž Selim. Njegovo tijelo ekshumirano je iz jame Bezdana.
4: U mene ovdje muž Džafica Selim odveden je sa Srbačkog Buka, su ga odvojili od nas, od mene i dvoje djece. On je imao svojih 33 godine. Mlad je bio. 33 godine.
5: A koliko ste vi imali kad
4: 30. Imala sam, imam dva sina, sad su ljudi, imaju svoju familiju. Da nije zapamti unuče.
3: Među zarobljenim mještanima Ljutočke doline bio je Hilmo Kozlica. Svake godine Kozlica dolazi na Hrgar kako bi odao počast mučkim ubijenim prijateljima i poznanicima.
6: Ljudi su ovdje bačeni, ubijani, ova lokacija na Hrgaru. I kaže, mogao sam ja tu završiti. Pa hvala Bogu dragom. Oni određuju naše živote i naše sudbine. S područja Kulenvakufa, Orašca, znači to je Ljutočka dolina, ljudi su zarobljavani na Srbačkom Buku, 210 ljudi je zarobljeno, odvođeni u lokaciju.

0: do INT servisa u Ripču. Posle jedna grupa razmenjena, jednu su grupu posle te razmene dovolu ovdje 80 i nešto ljudi, znači ovdje si ubijali, žive si dovolu do ovoga mjesta. Ova jama duboka 80 metara i više.
1: Odati počast ubijenim Ljutočanima i podijeliti bol s njihovim porodicama, kako istaknuo Elvedin Sedić, gradonačelnik Bihaća, najmanje je što se može učiniti. Osim podrške na ovaj način, ukazuje se i na činjenicu da u Bosni i Hercegovini nije bio rat između naoružanih suprotstavljenih vojnih formacija. Agresor je, navedeno je, koristio svaku priliku da zlostavlja i mučki ubija civilno stanovništvo.
2: Sama činjenica da se ova jama nalazi nekoliko kilometara udaljena od glavne ceste, da je jako otežan put i da je agresor ne samo što je izvršio takav jedan zločin, nego ga onda u želji da prikrije, jeli, na ovaj način, jeli, žrtve bacio u ovu jamu, ali evo, u konačnici istina uvijek dođe na vidjelo.
3: Kulturom sjećanja, mislim sada u zadnjih godina, vrlo uspješno, nadam se vrlo uspješno, se borimo protiv kulture zaborava, jer sve što se zaboravi sa ove vjerske strane sigurno će se ponoviti, a u slučaju Bošnjaka, u slučaju ljudi i žrtava ovdje na ovim prostorima, to je potvrđeno nizom genocida, pa rekao bih, kroz stotine godina.
1: Posljednjih godina obilježavanju stradanja stanovništva Ljutočke doline prisustvuju i učenici bihaćkih osnovnih škola.
4: Sve u cilju kako bi mi, obzirom da naših majki, nažalost, sve manje i manje, da upravo ono što je zadalo stanovništvo Ljutočke doline 90. godina, u ljetu 92. godine, da prenesemo na mlađe naraštaje kako bi primili pouku i poruku.
1: U okviru manifestacije Ljutočku dolinu nikad ne zaboravi, danas je otvoreno šehidsko obilježje u bihaćkom naselju Čukovi, a u nedjelju 14. juna ove godine bit će organiziran marš putem stradanja i spasa.
5: Sjećanje na žrtve i njegovanje kulture pamćenja ostaju trajna obaveza društva. Upravo zbog značaja obilježavanja stradanja stanovnika ovog dijela Bosne i Hercegovine, vlada Unsko-sanskog kantona proglasila je dane žalosti na području Unsko-sanskog kantona. Na današnjoj dvije sjednice donesene su i brojne druge odluke koje se odnose na funkcionisanje institucija, podršku projektima od javnog interesa te prava budžetskih korisnika. Sjednicu vlade Unsko-sanskog kantona pratio je Darmin Hadžić.
6: Vlada je usvojila odluku o proglašenju dana žalosti. Tako je datume 10. juli dan sjećanja na masovnu egzekuciju civilnog stanovništva u Biljanima, 11. juli dan sjećanja na genocid u Srebrenici, 20. juli dan sjećanja i kolektivne dženaze u Prijedoru, proglasila danima žalosti na području Unsko-sanskog kantona.
7: Također, kada su u pitanju datum pogibije naših ratnih heroja generala Izete Nanića i Adile Bešća, da se na te dane prilagode sadržaji u tom odavanju priznanja i počasti.
6: Vlada je donijela odluke o kriterijima i načinu raspodjele sredstava budžeta za 2026. godinu za kapitalne grantove drugim nivoima vlasti i fondovima, te za dodjelu grantova za neprofitne organizacije i dala saglasnost na tekst javnih poziva za dodjelu sredstava.
7: Za sve neprofitne organizacije s područja Bosne i Hercegovine raspisali smo, donijeli smo kriterije i utvrdili tekst javnog poziva da se mogu svi javiti u visini od 500.000 konvertibilnih maraka ukupno. A ono posebno što je interesantno i što su čekali svi naši načelnici i gradonačelnici, to jest, znači, kriteriji i javni poziv za dodjelu sredstava nižim nivoima vlasti. Ove godine 2,5 miliona za infrastrukturne projekte na području Unsko-sanskog kantona.
6: Na prijedlog Ministarstva zdravstva, rada i socijalne politike Unsko-sanskog kantona, vlada je usvojila i prvi kvartalni izvještaj o realizaciji programa finansijske konsolidacije i restrukturiranja kantonalne bolnice dr. Irfan Ljubijankić za 2026. godinu. Usvojeni su i materijali koji se odnose na raspodjelu i korištenje budžetskih sredstava, među kojima odluka o dodjeli sredstava iz granta za vjeru utvrđenog budžetom kantona za 26. kao i program utroška sredstava za sufinansiranje projekata dobrovoljnih vatrogasnih društava s posebnim osvrtom na dobrovoljno vatrogasno društvo Jezerski.
8: Odobreno 20.000 za izgradnju vatrogasnog doma, druga faza. Evo, meni je drago da evo, kada je u pitanju oblast vatrogastva i u dobrovoljnim vatrogasnim društvima izgrađujemo vatrogasne domove i na taj način i afirmiš

0: Imamo dobrovoljno vatrogasce na području kantona. Druga faza podrazumijeva vanjsku stolariju, krov i unutrašnje radove. Ja vjerujem da će do kraja godine dobrovoljno vatrogasno društvo Jezerski završiti drugu fazu i započeti treću.
1: Utvrđeni su i iznosi regresa. Za budžetske korisnike utvrđen je u iznosu od 835,5 maraka, za sudije i tužioce 2363, a za stručne saradnike koji obavljaju sudsku funkciju 1575,33 marke. Vlada je razmatrala i kadrovska pitanja u direkciji regionalnih cesta Unsko-sanskog kantona. Za direktora na mandat od 4 godine imenovan je Sanel Kajtazović iz Bihaća.
2: Odgovornost nosilaca javnih funkcija ponovo je u fokusu pravosuđa u Unsko-sanskom kantonu. Naime, Općinski sud u Bihaću potvrdio je optužnicu protiv bivšeg direktora javne ustanove Dječji vrtić Bihać Amira Kozlice zbog sumnje na zloupotrebu položaja ili ovlaštenja. Optužnicom se tereti da je tokom 2023. i 2024. godine sredstvima ustanove plaćao catering, hranu, piće i troškove smještaja bez službenog osnova.
3: Navedene plaćene usluge nisu bile u funkciji obavljanja djelatnosti, niti su nastale povodom službenih kontakata ili poslovnih odnosa. Iste usluge nisu predstavljale troškove reprezentacije, niti su iste pružene javnoj ustanovi Dječji vrtić Bihać, već je iste Kozlica iskoristio u privatne svrhe. Istom optužnicom bivšem direktoru se stavlja na teret da je iskoristio svoje službena ovlaštenja u pogledu raspolaganja finansijskim sredstvima i na način da je u 3 navrata u novembru 2023. godine bez evidentirane službene svrhe sipao gorivo u svoje privatno vozilo u ukupnom iznosu od oko 250 maraka. Opisanim postupanjem Kozlica je nanio štetu javnoj ustanovi kojom je rukovodio u iznosu od oko 18.000 maraka. Također, kantonalno tužilaštvo Unsko-sanskog kantona stavilo je prijedlog sudu da se Amiru Kozlici izrekne mjera zabrane obavljanja dužnosti direktora javnih ustanova u Federaciji Bosne i Hercegovine u trajanju od najmanje 5 godina.
2: A u Velikoj Kladuši sutra će biti održana završna manifestacija ovogodišnjeg obilježavanja, kojim je 12. juni tradicionalno posvećen pripadnicima policije Unsko-sanskog kantona. Ovaj značajan datum obilježen je i prethodnih dana nizom aktivnosti od dobrovoljnog darivanja krvi pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova, kulturnih i sportskih sadržaja, pa sve do jučerašnjeg ispraćaja u penziju do sada najvećeg broja pripadnika krajiške policije. U okviru obilježavanja položeno je i cvijeće na mezare i spomen obilježje policijskim službenicima koji su živote dali u odbrani Bosne i Hercegovine u proteklom ratu. Sutra će prije centralne manifestacije biti upriličena i pokazna vježba jedinice za specijalističku podršku Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona s ciljem demonstracije spremnosti u brzoj i efikasnoj zaštiti života i imovine građana. Istaknuto je na današnjoj konferenciji za novinare, kako je kazao zamjenik direktora uprave policije Unsko-sanskog kantona Suad Prošić. Cilj vježbe je dodatno približiti građanima rad i osposobljenost policijskih struktura.
4: Sutra, kako smo već napomenuli, svečana ceremonija proslave dana policije Unsko-sanskog kantona će se održati u Velikoj Kladuši s početkom u 10 sati, gdje će prisustvovati, očekujemo veliki broj gosti i svih policijskih agencija na području Federacije, odnosno Bosne i Hercegovine, odnosno država u okruženju. Također će biti prisutni i svi policijski službenici. Na samoj svečanoj akademiji će učešće uzeti i premijer vlade kantona, federalni ministar unutrašnjih poslova i ostala zakonodavna izvršna vlast na području Unsko-sanskog kantona.
2: A s domaćih tema prelazimo i na dešavanja na državnom nivou. Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine usvojio je zakon koji reguliše obračun plaća u institucijama Bosne i Hercegovine. Iako je ranije postojala neizvjesnost oko kvoruma, delegati su se ipak pojavili na sjednici, a za

0: usaglašeni tekst izmjena i dopuna, glasalo je svih 13 prisutnih delegata. Zakon koji je ranije usvojen u oba doma u različitim verzijama sada je usklađen, a njime se predviđa da zaposlenima u državnim institucijama bude osigurana povišica i u slučaju kašnjenja usvajanja budžeta uz obaveznu retroaktivnu isplatu. Također, osnovica za obračun plaća primjenjivaće se od 1. januara tekuće godine. A danas je zasjedalo i Vijeće ministara Bosne i Hercegovine. Nakon sjednice, Edin Forto, ministar komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine, izjavio je da na dnevnom redu ponovo nisu bili materijali iz plana rasta, što je ocijenio kao nastavak političke blokade evropskog puta Bosne i Hercegovine. Kako je naveo, sjednica je bila tehnička, bez suštinskih tačaka, a izostanak materijala obrazlaže se nedostatkom mišljenja vlade Republike Srpske, ali i neusaglašenim nadležnostima u procesu reformi. S druge strane, ministar vanjskih poslova Elmedin Konaković istakao je problem u diplomatsko-konzularnoj mreži Bosne i Hercegovine zbog zastoja u biometrijskom sistemu, što je, kako kaže, blokiralo izdavanje viza stranim državljanima. Konaković tvrdi da Ministarstvo vanjskih poslova nema odgovornost za kvar, te je uputio 3 urgencije nadležnima. Dodao je da zbog zastoja već bilježe se problemi u turističkoj sezoni, te je predloženo privremeno rješavanje suspenzije biometrijske obrade dok se sistem ne popravi. Vraćamo se kantonalnim dešavanjima. Interaktivnim radionicama o panelima o digitalnoj transformaciji i održivom razvoju u Bihaću je danas okončana dvodnevna studentska konferencija E-Connect 2026. Digitalna transformacija i održivi razvoj koju je organizirao Ekonomski fakultet Univerziteta u Bihaću uz podršku predstavnika izvršne vlasti. Kroz predavanja, panel diskusije i radionice, učesnici konferencije tokom 2 dana razgovarali su o mogućnostima koje donose nove tehnologije, ali i načinima kako ih staviti u funkciju održivog razvoja, konkurentnije privrede, ali i kvalitetnijeg obrazovanja. Detalje donosi Samir Tulić.
1: Studenti Ekonomskog fakulteta u Bihaću su na interaktivnim radionicama ukazali na značaj panela o digitalnoj transformaciji i poslali poruku o značaju održivog razvoja.
2: Panel Digitalna transformacija, zapravo tu smo htjeli postići da pokažemo kako zapravo nove tehnologije unapređuju zapravo naše poslovanje, akademsku zajednicu, također i mlade, a isto tako željeli smo da pokažemo da digitalna transformacija nije samo budućnost, nego je i sadašnjost.
1: Begić dodaje kako je za održivi razvoj važno planiranje budućnosti jer živimo u vremenu u kojem moramo misliti o svojoj planeti i onome kako radimo i koliko joj štetimo. Zato je održivi razvoj iznimno važan. Student Mirza Ređić je na svom panelu o cyber sigurnosti u eri digitalne transformacije istakao kako je ona važna za sve oblasti društva.
3: Cyber sigurnost je svugdje danas prisutna, pogotovo u obrazovanju, nauci i ostalim naukama, zbog toga što je od izuzetnog značaja da se razvijamo i mi kao zemlja u tom aspektu kako bi zaštitili svoje građane, svoje podatke i slično, te da samim tim koračamo ka putu Europske unije.
1: Studentica Hana Miljković kaže kako je sa svojim kolegama provela istraživanja koliko su studenti Ekonomskog fakulteta ekološki osviješteni i jesu li spremni prihvatiti načine održivog razvoja.
2: Došli smo do saznanja da su naši studenti jako spremni. To smo danas vidjeli kroz radionicu koju smo ih također isto sproveli i koja je nam je upravo bila pokazatelj da smo na dobrom putu.
1: Amila Harčević, jedna je od glavnih lidera ove studentske konferencije, izrazila je zadovoljstvo njenom organizacijom i ispunjenim očekivanjima.
4: Na konferenciji smo imali priliku da slušamo izvrsna predavanja i izlaganja naših panelista. Mogu vam reći da je ovo bilo jedno izazovno, ali veoma korisno iskustvo koje će nam definitivno dobro doći u profesionalnom i daljem razvoju.
1: Istaknuto je kako je ovo za studente bila odlična prilika da razvijaju organizacijske vještine.
5: Sama ideja zapravo je potekla od naših studenata, tako da im je sama organizacija konferencije i sve što su radili tokom te organizacije pomoglo kako u njihovom ličnom razvoju, tako i u profesionalnom razvoju. Kroz ovakav vid aktivnosti studenti su imali prilike da razvijaju organizacijske vještine, komunikacijske vještine, vještine rada u timovima i sl. kroz različite aktivnosti, odnosno od samog idejno, od same ideje pa sve do konačne realizacije je bila planska aktivnost naših studenata, ali isto tako saradnja koju su ostvarili naši studenti, prije svega sa privrednim sektorom, ali isto tako da i nosiocima odluka, ali isto tako diplomatskim korom, predstavlja ogroman značaj kada govorimo o njihovom profesionalnom razvoju.
1: Ovogodišnju konferenciju podržao je Univerzitet u Bihaću i projekt X-Fusion. Studenti Ekonomskog fakulteta detaljno su obradili temu digitalna transformacija i održivi razvoj, uloge malih i srednjih poduzeća u Bosni i Hercegovini u pristupanju tržištu Europske unije.
0: A uz temu digitalnog razvoja i novih tehnologija u Bihaću je predstavljen i projekat naziva AI koristi sa pažnjom, koji implementira organizacija Jabih u EU uz finansijsku podršku ambasade Kraljevine Nizozemske. Osnovni cilj je promocija odgovornog, sigurnog i pametnog korištenja umjetne inteligencije među mladima i medijima, ali i raznim institucijama. Unutar projekata realizuju se radionice o digitalnoj pismenosti, odgovornom novinarstvu, mreži monitoringa te zaštiti od manipulacija. Inače, prethodna istraživanja ukazuju na visoku stopu korištenja AI alata među mladima u Bosni i Hercegovini, ali i na nedostatak potpunog povjerenja u iste, što naglašava potrebu za daljnjim edukacijama.
6: Erna Ibričić iz Bihaća, studentica je druge godine pravnog fakulteta koja je spoznala da je umjetna inteligencija postala trend i svakodnevnica u društvenom, ali i poslovnom svijetu. Stoga je željela nešto više saznati o korištenju i zloupotrebi ovakvog alata.
7: Zapravo ja sam iz početka stvarno mislila da je to nešto dobro jer možete saznati neke informacije na neki brži način nego što biste inače, ali danas kroz ovo predavanje sam shvatila da zapravo ima više negativnih stvari nego pozitivnih.
8: Sam cilj ovog projekta jeste da osnažimo mlade, predstavnike institucija, predstavnike civilnog društva i naravno vas novinare da nove tehnologije koristite svjesno, odgovorno i etički.
6: Stoga su prezentaciji projekta prisustvovali predstavnici grada Bihaća, Bihačkog univerziteta i nevladine organizacije Žene sa Une. Pored niza faktora na koje se mora obratiti pažnja, fokus današnjeg predavanja bio je na ekstremističkim sadržajima i na naučenim alatima umjetne inteligencije.
8: Važno je napomenuti da umjetna inteligencija donosi brojne mogućnosti, ali isto tako zahtjeva digitalnu pismenost i odgovoran pristup korisnika.
9: Danas govorimo o principima vjerovatnoće, a ne o principima pouzdanosti da je nešto generirano veštačkom inteligencijom ili ne. Tako da i tu imamo, dakle, ukazao sam na problem, pogotovo da se radi o studentima pravnog fakulteta Univerziteta u Bihaću, da je vrlo važno razmišljati o upravljanju ovim procesima, kvalifikovanju, pravilno novih procesa u zakonodavnom smislu gdje nema puno restrikcija, ali koje omogućava i razvoj ovakve tehnologije, ali i sprečava zloupotrebu ovakve tehnologije. I to je ono što je bilo važno da im naglasim, jer je to jedino što možemo uradimo u ovom slučaju bez da ili potpuno se vratimo unazad ili prestanemo sve koristiti, što nije isto tako rješenje, jer smo i dalje onda pod uticajem drugih aktera u svijetu i u društvu.
6: Raduje činjenica da je tokom sesije većina mladih kroz video primjere prepoznala modifikacije slike, detalje pozadine te pokreta tijela i lica prikazane osobe.
7: Zapravo kako razlikovati, znači nešto što je umjetna inteligencija, a nešto što je prirodno, što je zapravo jako korisno, i došli smo zapravo do pitanja, baš kad je u pitanju naša struka, da zapravo neki dokazi mogu biti lažni. Ja o tome prije na takav način apsolutno nisam razmišljala, tako da mi je baš ovo danas bilo jako korisno.
6: Uprkos plasiranju dosta realističnih stvari, predavač tvrdi da je prednost korisnika ta što se uvijek mogu zapitati da li je riječ o stvarnim ili lažnim sadržajima, te se mogu podrobnije informirati o određenim temama.
9: Ne postoji baš rješenje da kao znamo 100%, za neke stvari da, ali jedino je to da se borimo protiv svog impulsa da odmah reagujemo, jer većina današnjih sistema u kontekstu recimo socijalnih mreža i algoritama socijalnih mreža funkcioniše tako što nas tjera i daje nam sadržaj koji će nas, neće nas inspirirati, nego natjera da reagujemo, ali češće je vrlo loše, i tako da i u ovom slučaju trebamo samo malo zastati.
6: Edukacija o prepoznavanju dezinformacija, deepfake sadržaja i digitalnoj sigurnosti održava se širom Bosne i Hercegovine kako bi se putem podcasta, video priča i objava podigla

0: svijest o digitalnoj otpornosti i jatici umjetne inteligencije, te stvorilo snažnije i otpornije društvo.
1: A za kraj dnevnika donosimo i priču iz oblasti obrazovanja i stručne prakse. Naime, Kantonalni zavod za prostorno uređenje i planiranje posjetili su studenti građevinskog odsjeka Tehničkog fakulteta Univerziteta u Bihaću zajedno sa profesoricom Aidom Husetić, arhitekticom. Tokom posjete studenti su se upoznali s radom i aktivnostima koje provodi ova javna ustanova, kao i sa projektima prostornog planiranja značajnim za uređenje gradova i općina u Unsko-sanskom kantonu. Na ovaj način studenti su imali priliku da svoja teorijska znanja stečena na fakultetu prošire i kroz praktične primjere iz prakse.
2: Dvije grupe studenata građevine na Tehničkom fakultetu u Bihaću nakon odslušanog kolegija prostornog planiranja kao jednog od prvih kolegija kojeg slušaju na građevinskom odsjeku, uposlenici Kantonalnog zavoda za prostorno uređenje i planiranje upoznali su s važnošću prostornog planiranja i prostora od kojeg u najvećoj mjeri ovisi građevinska struka, te s elementima geografskog informacijskog sistema GIS Unsko-sanskog kantona, prostorno-planskom dokumentacijom i njenom hijerarhijom.
3: Tako da smo izabrali da predstavimo način na koji se formiraju prostorni planovi i da se vide sve faze koje svaki taj dokument prolazi. Isto tako smo pokazali i prezentirali GIS sistem, geografsko-informacioni sistem za područje kantona koji mi imamo, tako da ono što su teoretski radili u toku školske godine fakulteta, imali su priliku danas da vide neposredno kako se sve izrađuju ti dokumente, odnosno kako izgleda i taj GIS sistem.
2: Predstavljen je geografsko-informacijski sistem Unsko-sanskog kantona. Studentima će biti od iznimne koristi za savladavanje gradiva propisanoga nastavnim planom i programom. U zavodu se nadaju da će neko od ovih studenata možda u budućnosti postati njihov uposlenik i s njima raditi na izradi prostorno-planske dokumentacije.
4: Danas mi, na primjer, na fakultetu GIS ne koristimo, upoznati smo sa samim GIS-om, ali, na primjer, katastar, javnu web stranicu katastar koristimo prilikom nekih naših samih projekata i 3D modeli, bilo kakav alat koji možemo koristiti prilikom našeg projektovanja. Svakako danas postoje ti razni alati koji nam omogućavaju lakše projektovanje, za razliku od prijašnjih generacija koji su morali to sve raditi ručno.
5: Izuzetno smo zadovoljni današnjom prezentacijom, s tim da GIS sistem predstavlja budućnost u samoj građevini. Biće izuzetno važno za mlade inženjere koji planiraju da se, tako reći, bave dublje ovom materijom samog sistema i naravno što ne za 10 ili 15 godina očekuju da će sve preći na digitalnu verziju, tako da malte ne ove same zapisi neće ni postojati.
2: Profesorica na građevinskom odsjeku Tehničkog fakulteta Aida Husetić kaže kako će prostor kao ograničen kapacitet i resurs biti najčešće određen aktivnostima arhitekata i građevinskih inženjera. Hoće li tim potezima biti dobro ili loše definiran, ovisit će o prostornim planerima, ali i inženjerima, koji će u određenom trenutku morati shvatiti da je prostor resurs koji je ograničen i da se njime treba pažljivo raspolagati.
6: I mislim da je studentima puno jasnije sve ono što smo i mi suštinski teoretski objašnjavali do sada, da su sada mogli to vidjeti praktično, pa čak i u fizičkom smislu, da vide kako izgleda jedan prostorni plan. Dakle, kako izgleda ta mapa sa papirima, sa tekstualnim grafičkim dijelovima i svim ostalim.
2: Studenti su ovom posjetom i prezentacijama proširili svoja prethodna teoretska znanja stečena na fakultetu.
1: Cijenjeni gledaoci, dnevnik radio televizije Unsko-sanskog kantona je završen. Hvala vam za pažnju i naravno ostanite i dalje uz naš program.

gdje se odmah uključuje u jedinice 505. Viteške Bužimske brigade i obavlja dužnost komandira voda. Husein je poginuo 11. juna 1994. godine u reonu Todorova od gelera ručne bombe u borbama vođenim protiv paravojnih formacija, takozvane autonomne pokrajine Zapadna Bosna. Iza njega su ostali supruga i dvoje djece. Za iskazanu hrabrost i ratne podvige, Husein ili Sejko, kako su ga prijatelji zvali, više puta je bio nagrađen, a naredbom general štaba Armije Republike Bosne i Hercegovine posthumno mu je dodijeljeno najveće ratno priznanje značka Zlatni Ljiljan.

ka otac mater moju, ljubite za uvijek. Bog nek ti duši prosti, na srcu mome priž, tebi nek sjaj.

0: Vrijeme je za reklame.
1: 2-0 za tebe u BH Telekomu. Kupi Samsung Galaxy S26, S26 Plus, S26 Ultra, Z Flip 7 ili Z Fold 7 i uz registraciju ostvari pravo na poklon Galaxy Tab S10 Lite vrijednosti 789 km. Posjeti BH Telekom poslovnice ili web shop i iskoristi ovu sjajnu 2-0 akciju.
0: Stručni kadar majstora očne optike i optometrista, svakodnevne kontrole vida, ekspresna usluga i izrada svih vrsta naočala, široka ponuda dioptrijskih okvira i sunčanih naočala renomiranih svjetskih brendova, kontaktne leće i otopine. Dođite nam u ulicu Bihaćkih branilaca na broj 32 ili u prodajni prostor u Bišće parku. Pozovite nas na broj 037 311 911 ili 061 429 847. Kvalitet i jasan vid ne moraju biti skupi. Optika HD Bihać.

0: draga, molim te.
1: Slušate najbolji radio.
2: Marketing.
3: Pitanje, ko su bolji vozači, muškarci ili žene, izašlo je iz mode. Svi znamo da je najbolji vozač onaj koji je potpuno osiguran, i to u Eurohercu. Posjetite najbliže prodajno mjesto Eurohertz osiguranja i iskoristite priliku koja se ne propušta. Ugovorite ekstra vozač premium paket s čak 5 dodatnih pokrića za ekstra sigurnu vožnju. Saznajte više na eurohertz.ba.
4: 2.0 za tebe u BH Telekomu. Kupi Samsung Galaxy S26, S26 Plus, S26 Ultra, Z Flip 7 ili Z Fold 7 i uz registraciju ostvari pravo na poklon Galaxy Tab S10 Lite vrijednosti 789 km. Posjeti BH Telekom poslovnice ili web shop i iskoristi ovu sjajnu 2.0 akciju.
5: There it is.
6: Did he take the money?
5: Of course.
7: Mr. Spring, Mr. Spring, wakey, wakey. Mr. Spring, you have a visitor. I think he remembers.
5: You're a hard man to find.
8: Not hard enough.
6: How did he look?
5: Older.
8: Just one song, and I'll choose it.
6: Play it.